0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי הסכם עם איראן ברובו הושג וכי נמשכים הדיונים על פרטיו הסופיים, גורמים אמריקנים אמרו לניו יורק טיימס כי איראן תקבל גישה לרוב הכספים המוקפאים שלה רק לאחר שיושג הסכם גרעין סופי. לפי הדיווח, הכספים יועברו לקרן שיקום מיוחדת שתוקם בידי ארצות הברית ובעלות בריתה. עוד דווח כי טהרן הסכימה עקרונית לוותר על מאגר האורניום המואשר לרמה גבוהה שברשותה, כשברקע המגעים להסכם ביניים שיכלול הערכה של הפסקת האש, פתיחה מחודשת של מצר הורמוז והמשך מסע ומתן על תוכנית הגרעין. עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן, בזמן שהנשיא טראמפ שהה במתחם. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, חשוד התקרב למחסום ביטחוני באזור ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. הכוחות ירו לעברו, והוא פונה לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה מסר כי החשוד היה מוכר לרשויות כמעורר בנפשו, ובעבר הוצא נגדו צו הרחקה. בבית הלבן התקנו כי טראמפ לא נפגע וכי הוא קיבל תדרוך מהשירות החשאי. בקואליציה מגבירים את קצב קידום רפורמת השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי לקראת אפשרות של פיזור הכנסת. כך דיווח אמש כתבנו אילי זילברברג. על רקע זה הדגישה היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק כי התנהלות ועדת התקשורת אינה תקינה, והתריעה מפני לוחות זמנים חריגים, עומס דיונים ממושך והיעדר מועדים ברורים לסיום הדיונים. לדבריה, קצב הדיונים מקשה על עבודת הייעוץ המשפטי ופוגע ביכולת לקיים הליך חקיקה תקין ומסודר בסוגיה. ראש עיריית צפת לשעבר ישי מימון הלך לעולמו. בעירייה ספדו למימון שכיהן בתפקיד בשנים 2003 עד 2008 ואמרו כי אהב את העיר מעומק ליבו ופעל רבות למען תושביה.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: שלום ובוקר טוב לכם, מה שלומכם? איך אתם?
2: בסדר, בסדר גמור, תודה.
1: יופי, כיף לשמוע, כיף לשמוע שהכל בסדר.
2: כן, כן, נחמד, בוקר טוב.
1: 7:05 כאן אצלנו.
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, שבוע חדש, מתחיל ממש עכשיו, השבוע הישן שהיה, השבוע שעבר, תם לו.
2: הוא כבר היסטוריה השבוע הוא.
1: כן, אני לא רוצה לחזור אליו בכלל.
2: לא, פתאום.
1: היה שבוע ממש ממש
2: שהיה בעבר. לא רוצה לדבר עליו, לא רוצה להתעסק בו, אתה יודע.
1: אנחנו פנינו לשבוע חדש.
2: עתיד, כל הזמן עתיד.
1: עם הפנים לקדמה. איך אתם?
2: לא לקדמה, קדימה.
1: קדימה. כן,
2: קדמה זה מזרח. אתה רוצה קדימה, לא ימינה כל הזמן או שמאלה, כל הזמן, תלוי מאיפה אתה בא.
1: לא, אם אני בא ממערב, אז המזרח הוא קדימה.
2: אז כל הזמן, כן.
1: כן, בוודאי.
2: מי מגיע ממערב? מה, באת מהים?
1: כן, מאיפה באת?
2: אתה יוצא מהים והולך כל הזמן קדמה, זאת אומרת קדימה, מבחינתך זה קדימה.
1: מבחינתי זה קדימה, מאיפה באנו? באנו מהים.
2: אז לך שמאל לצפון, האם עלית מהים?
1: בקיצור, היום יום ראשון בשבוע, 24 במאי 2026.
2: יפה מאוד, עוד יומיים, עוד יומיים, 26 למאי 26, אוקיי.
1: והיום הוא יום ראשון בשבוע, פנינו, כן, אל שבוע ח' ת' י' י' א' י' ב' י' ג' י' ד'.
2: למה אתה סופר לי את התאריכים האלה?
1: שתדע שאתה הולך ל... זה אלה הימים שיהיו השבוע בלועזי.
2: אז רגע, נגמר העומר, אז עכשיו אתה מתחיל לספור את העברית?
1: לא, אני תמיד נותן לך את המבט אל התאריכים, והיום, השבוע גם ייגמר, מבחינתי ייגמר מאי, גם השבוע. זאת אומרת, יום ראשון הבא, זה יום הראשון של, היום האחרון של מאי. שים לב לדברים האלה.
2: כן, כן, יוני כבר בפתח.
1: אתה צריך להוציא חשבוניות או משהו כזה.
2: בטח, נכון.
1: יש לך שבוע מהיום.
2: כן.
1: להתחשבן.
2: נכון, עד הסוף של המאי.
1: עד הסוף של המאי, זה אחרי, אחר כך אנחנו ביוני. בסדר, אז מה, שבועות היה בסדר, עבר בסדר? אני חשבתי שאנחנו היום נהיה כבר...
2: היה כיף מאוד.
1: אחרי... אירוע, אני חשבתי שנהיה אחרי אירוע קינטי, כמו שקוראים לזה.
2: אני אמרתי וטעיתי, אמרתי 60, אתה זוכר? שישי באזור שש בערב, כזה אמרתי, לא קרה.
1: לא משנה, טעית, לא טעית.
2: לא, מה, אתה חשבת, גם אני חשבתי, לא קרה.
1: חשבנו שכן, שנהיה אחרי אירוע קינטי, שיהיה זה זבנג וגמרנו, זבנג והמשכנו, whatever, שיהיה זה זעם אפי.
2: משהו גדול, מטורף, גיהנום כאלה, שערים שנפתחים ודברים גדולים.
1: אבל עושה רושם שפנינו למקום אחר קצת, אני לא יודע, זה טוב, זה רע, אנחנו צריכים לדבר על זה ונרחיב על זה את הדיבור.
2: מה זה טוב, זה רע, זה תלוי מי אתה.
1: האמת, אני בא להסכם.
2: אם אתה מות שאתה בא, זה טוב.
1: לא, אני גם, אם אני, אני גם, אני נמאס לי קצת להתעסק כל היום באיראן, אני רוצה שנעבור הלאה. אתה יודע, לפני זה לא התעסקנו כל הזמן בקרובים, 60%, 40%, די, כאילו, בואו נתפנה לענייננו.
2: אוקיי, בסדר, בואו נתפנה לענייננו.
1: בסדר, עזוב את זה, אנחנו נדבר על זה תכף. עוד על הפרק.
2: מה עוד על הפרק?
1: ככה, נגיד ככה, שהיה הסרטון שבאמת כולם דיברו עליו בימים האחרונים, שהיכה את הרשת והיכה את כולנו, וכל אחד יש לו כמובן דעה על העניין הזה, הוא אותו סרטון של הבן שהולך להורים שלו, שמגיע למשפחה שלו, שיושבים לאכול, והוא אומר, אבא, אמא, והם אומרים, מה, אתה הומו וכולי. הוא אומר, לא, לא, לא, זה לא, אבל אני ביביסט, ואז הם כמובן... לא כמובן, אבל הם נחרדים. אנחנו בעניין הזה רוצים לשאול אתכם המאזינים, מה לדעתכם הכי קשה להגיד להורים, להודות בפני ההורים? כלומר, האם...

0: משנה בזה.
1: כן, שחיים את הבשר וכזה, ופתאום אתה אומר, אני אלך לברוקולי.
0: אבא, אמא, הפכתי לצמחוני.
1: זה מהבית שלי.
0: גם זו בשורה, גם זו בשורה.
1: צמחוני, טבעוני גם.
0: טבעוני זה, אתה יודע, הרדיקלים של הצמחונים. זה כאילו גם לא ביצים ולא חלב.
1: נכון.
0: אז יש עוד דברים שקשה להגיד בפני ההורים, אנחנו מתארים לעצמנו. ואנחנו שואלים אתכם, מה לדעתכם הכי קשה להגיד להורים, להודות בפני ההורים? אבא, אימא, למשל, אני נתתי דוגמה, אבא, אימא, ביטלתי את החתונה.
1: כן, כן, נכון.
0: אתם זוכרים? החתונה בוטלה. אתם יודעים שאני בקשר עם נופר, שנמשך 3 שנים ואמרנו שהחתונה תהיה בעוד יום חודש.
1: אז מכה שלי, לפעמים גם זה לטובה. לפעמים ההורים אומרים, וואו, תודה, איזה מזל שזה בוטל. זה גם יכול להיות.
0: לא, אבל אנחנו בקטע של הפוך.
1: יכולה להיות הנחתה גם נכון, כן.
0: בקיצור, אז אנחנו שואלים אתכם מה הכי קשה להודות בפני ההורים, מה יכול להיות קשה, כל אחד ומה שנראה לו. תכתבו לנו לוואטסאפ, יכול להיות משעשע בסך הכל. הוואטסאפ שלנו 054-90-95-39.
1: לך היה קשה משהו להגיד להורים?
0: לא היה לי, כי לא הייתה לי אמא.
1: בסדר, לא, אבל בגיל, איזה גיל היית? מ-13?
0: כן, למה אני צוחק?
1: אני לא יודע, זה תפקידי לצחוק עליך, אבל זה בסדר, אבל לאבא לא, אז לא דיברת עם אבא, לא אמרת משהו לאבא?
0: אנחנו משפחה עיראקית שלא משתתפים רגשות.
1: באמת?
0: כן.
1: חבל, אבל בסדר.
0: אתה יודע איך זה, עיראקים זה אין, לא משתתפים רגשות, בניגוד לכללים ולחוקים. בקיצור...
1: לא, אבל בטח אמרת לאבא שלך דבר או שניים שבטח כאילו היה לא קל להגיד לו.
0: כן, לא, דווקא לא.
1: כן?
0: לא חושב שהיה לי קשה. לא עשיתי את הכינוס הזה, לא, לך.
1: אבא, לא אמרת לו את הקטע הזה של כאילו אבא שבן, צריך להגיד לך משהו?
0: לא.
1: הודחתי שני?
0: שלישי.
1: היית פרשה.
0: חוץ מזה ראו את זה בזה.
1: לי היה קשה, שיחת הטלפון באמצע הצומת או משהו של, אבא, יש ביטוח לאוטו? 3, 4, 5 פעמים מגיל 17 וחצי פחות או יותר, ממוצע של כל כמה שנים, ריסוק האוטו.
0: אז כן, אז אבא, אימא, מה הכי קשה להגיד? אבא, אימא, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, אפשר לשלוח הודעה קולית לוואטסאפ שלנו, 054-90-95-39, והטלגרם פתוח לרווחה, הבוקר ברדיו 90.
1: כבר חגיגה בוואטסאפ.
0: חגיגה, כן, חגיגה.
1: אני כבר אומר לך חגיגה בוואטסאפ.
0: אבל לכו רחוק, לא דברים הראשונים שזה... סבבה, בסדר. רגע, הטלפון, לא דיברנו על זה, לא פתחנו את כל נושא הטלפון והשעשועון.
1: אני בעד, מה זה בעד?
0: הטלפון שלנו לחידון אקטואליה.
1: בשביל זה באתי.
0: הוא, 1, 2, כן, זה הדובדבן של האירוע כאן.
1: כן, לדבר, להתקשקש, להכיר אנשים.
0: אין כמו מאזינים, אני מת על מאזינים.
1: לדבר, כן.
0: תקשיב, אם היינו ללא מאזינים, זה היה בסה.
1: נו, אז כמה אפשר לחפור פה אחד לשני?
0: כן, זה אבא אימא, זה לא אבא אימא, זה טראמפ, לא טראמפ, הורמוז, נפתח וזה, זה המפי. אנחנו צריכים את המאזינים. המאזינים זה הלב.
1: מה זה התוכנית הזאת בסוף?
0: מאזינים.
1: תודה.
0: אז הטלפון שלנו, ואתם המאזינים יכולים כמובן
1: להתקשר. ואם עדיין לא התקשרתם לתוכנית הזאת, אז מה זה תעשו את זה הבוקר? בואו נפתח ביחד את השבוע.
0: המספר שלנו כאן באולפן.
1: בואו ככה נתקרב, בואו נהיה חבר'ה, בואו נבוא אחד לשני הבית היחפים.
0: 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
1: תרימו טלפון, יש גם פרסים, יש גם חוק החמש לבחור שיר.
0: יאללה.
1: וגם נשאל אתכם איך עבר שבועות ומה התוכניות קדימה.
0: נכון.
1: בסדר.
0: עוד פעם הלילה היו יריות מחוץ לבית. תגיד לי, מה קורה עם היריות שם מחוץ לבית הלבן? כזה...
1: כל בן אדם שעובר שם, כן, כל שליח וולט. רגע, שנייה, אני עוצר שנייה.
0: שנייה, אני נותן צרור.
1: תן לי פה כמה יריות לתת ואני ממשיך.
0: איפה? אין שם... מה זה הדבר הזה, תגיד לי?
1: זה לא אמור להגיע למצב שיש יריות. גם אם תופסים אותו. זה אמור להגיע למצב שאין בכלל יריה באזור.
0: כן, כאילו הרבה לפני שהוא מגיע עם הרובה לאזור של הבית הלבן, זה כאילו, חבר'ה, איפה יחידת ההבטחה של הדבר הזה?
1: כן, מישהו צריך שם לסגור את הפינה הזאת, ואי אפשר ככה להשאיר את זה פתוח, ככה אנשים עוברים ויורים.
0: חבר'ה, אנחנו כאן 9:30, עוד מעט כותרות החדשות. שתהיה לנו הזנה טובה, בוקר טוב.

0: לוקח זמן.
1: כן.
0: וגם הזמן לא תמיד...
1: לא, לפעמים אתה נכנס ללופ עם הראש, ללופ כזה עם... אתה לא יכול להוציא אף אחד מהראש. בסה. אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90. אז
0: כנראה שאתה עדיין אוהב אותה, אותו.
1: או שזה סתם מחשבה תורדנית כזאת. לא חייב לבוא מאהבה. אולי מי... לא יודע. טוב, בקיצור, אנחנו שואלים הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם לגבי מה הכי קשה להודות בפני ההורים, אבא, אימא.
0: וואו.
1: כן, ומה המשך? תכתבו לנו לוואטסאפ, מה נראה לכם הכי קשה להודות? איך הדבר הזה יתקבל הכי בתדהמה? אתם כותבים לנו לוואטסאפ 054-90-90-539, וכמובן אנחנו מאוד מאוד אוהבים את ההודעות הקוליות, כי אנחנו משמיעים אותן, וזה הרדיו, הרדיו מבוסס בעיקר על שמה, אפילו הייתי אומר רק על שמה.
0: נכון.
1: אז ההודעה הקולית, יש לה כוח בעניין הזה.
0: נכון, הנה,
1: אם תשלחו נניח וידאו, אין לי מה לעשות עם זה כל כך.
0: נכון, למרות שוידאו זה גם נחמד, כי אתה יכול להשמיע ולהעלות את זה לטלגרם.
1: כן, אבל...
0: הקיצר, שלחו וידאו. אם אתם שולחים וידאו שאתם גם שרים איתנו את הרדיו, זה משהו אחר.
1: רגע, אני רוצה גם לפתוח את הקווים לחידון אקטואליה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, וגם להגיד דבר כזה. בהמשך אצלנו מיכה סלמה, בפינת הטלוויזיה. אני השלמתי סדרה בנטפליקס, נדבר על זה על מיכה.
0: וואי, אח שלי המליץ לי על סדרה, הוא אמר לי, אני חייב לראות את זה.
1: וואו, בנטפליקס, סדרה וואו.
0: מר מרצדס במקרה? כי הוא המליץ לי על זה.
1: מר מרצדס זה לפני בערך 5-6 שנים.
0: די! באמת?
1: אפילו 7-8.
0: הוא כבר עבר ל-BMW. באמת?
1: סדרה ישנה ממש. היא לא ראשונה ממש, ישנה. היא טובה, כן, היא טובה.
0: לא, אם אתה אומר לי, היא טובה, כן.
1: שמע, אני סיימתי עכשיו סדרה בנטפליקס.
0: זה כל נגיד, היא חמודה, היא חמודה. זה לא, אתה רוצה...
1: לא, לא, היא טובה, היא טובה, היא טובה. היא 7, היא 8, אבל סיימתי...
0: אני לא עובד עם 7.
1: אבל סיימתי עכשיו סדרה שהיא בגדר 9 בנטפליקס, אני אדבר על זה.
0: וזה גם את זה התחלת מהעונה השנייה או השלישית, שאמרת על זה, אני לא צריך את העונה הראשונה.
1: לא, לא, לא. מה עוד? גם נשיר שיר בשירה בציבור בהמשך, ועוד ועוד.
0: גם הודעה קולית שרובן שלח.
2: נו. אבא, אמא, אני התחלתי לעשן. זה קטע הכי קשה לצעירים שהם מתחילים לעשן.
1: נכון.
2: בדרך כלל לא מודים. אפילו שבא ריח מהפה, הוא אומר, לא, לא, אני לא מעשן.
0: אז זהו, זה לא לשם ולהגיד להם התחלתי, זה בדרך כלל אתה נתפס.
1: כן, נכון.
0: או שהם מריחים, חושדים, מבינים, רואים.
1: כן, ואז אתה צריך להודות. כן, אז עוד דברים תודו בפנינו. אנחנו לא אבא ולא אמא, אבל אנחנו רוצים לשמוע את זה, את הוידועים שלכם. אנחנו רוצים אבל להתחיל בכלל, בכלל, בכלל. בכותרות החדשות, שעות גורליות, פרטי ההסכם המתגבש עם איראן נחשפים, טראמפ במסע ומתן מואץ עם איראן רגע לפני הסכמות, לפי דיווח בניו יורק טיימס, איראן הסכים, טוב, אנחנו גם לא כל כך צריכים להאמין לניו יורק טיימס.
0: לא מאמין לאף אחד.
1: איראן הסכימה לוותר על האורניום המואשר ברמה גבוהה. אם הם מוותרים על האורניום המואשר, אני מאושר.
0: כן, אבל מה זה מוותרים? זאת השאלה.
1: כן, זה בדיוק מה שלא יודעים.
0: זה פה, לא נוגעים בזה.
1: לא, זה לא לוותר.
0: לא משתמשים בזה, זהו, לא משתמשים, ואתם תפקחו עלינו, כמובן ייכנסו פקחים, תפקחו כמו שכזה.
1: בקיצור,
0: או שקחו את זה.
1: לא ברור איך באמת היא תוותר על המאגר. דיון בנושא נדחה לשלב מאוחר יותר, כך לפי הדיווח. לפי דיווח אחר ונוסף, הלחימה בלבנון גם תופסק והורמוז יישאר תחת שליטה של איראן.
0: טוב,
1: בגלל זה הגיוני, זה קרוב אליהם, מי אתה רוצה שישלוט שם?
0: בארצות הברית נניח.
1: על זה, איך הם ישלטו? זה מלא קילומטרים, איך הם ישלטו? אתמול הנשיא אמר שהסיכוי לעסקה או מלחמה הוא 50-50, 50-50. כאילו, אבל מה ה-50 של העסקה ומה ה-50 של המלחמה? הוא לא אמר.
0: לא. 50-50. הכי קל להגיד 50-50.
1: אבל מה ה-50 של זה?
0: כמו ברולטה, שחור או אדום.
1: מה ה-50 של זה ומה ה-50 של זה?
0: הבנתי.
1: יופי, תודה. טראמפ צייץ. אפשר לחייך ולמשיך.
0: קיוויתי שזה לא מה שאני חושב, אבל שם זה הולך, ובסדר, 150 שזה 150.
1: טראמפ צייץ.
0: 50 הראשון זה של העסקה, והשני זה של...
1: זה כבר...
0: כי בהתאמה, שהסיכוי לעסקה או למלחמה, הוא 50-50. ו-50 הראשון זה עסקה, זה הכל בהתאמה.
1: ו-50 שני זה...
0: כן, אם אתה אומר למלחמה או לעסקה, הראשון זה מלחמה.
1: אז זה פחות טוב.
0: עדיף שהחמישים הראשון יהיה מלחמה.
1: בקיצור, טרנסייץ...
0: לסגור בעסקה, או שאולי דווקא עדיף לחימה.
1: טרנסייץ, ההסכם ברובו גובש ויוכרז בקרוב. בנפרד, קיימתי שיחה גם עם נתניהו, שהתנהלה בצורה טובה מאוד. ככה... או שהכל...
0: או שזה תרגיל.
1: או שהכל זה תרגיל.
0: או שאומרנו, לביבי, תקשיב ביבי, אני משחק אותה כאילו קרובים להסכם, איכשהו זה ייפול, ואז אנחנו תוקפים ביחד בכל הכוח. אוקיי, מפילים את המשטר כמו שהבטחנו, גומרים את הבליסטי כמו שהבטחנו, הפרוקסי, חיזבאללה, חמאס, חות'ים כמו שהבטחנו, מוציאים בידיים 450 קילו אורניום כמו שהבטחנו.
1: נו, נו.
0: או שאומר לו, תקשיב ביבי, סורי, בסה.
1: בסה, בסוף לא.
0: בסוף כלום.
1: טוב, עניין אחר.
0: שלא יהיה הסכם קנייה, אתה יודע, בסוף זה...
1: כן, עניין אחר לגמרי.
0: עם אנשים כאלה, משטר כזה, אתה לא עושה הסכם, אתה נכנס באים אימא שלהם, בקיצור, מפרק אותם בידיים.
1: אבל נכנסנו ולא זו לא עזרנו.
0: טוב, בסדר, הבטחתם, נפקח.
1: עניין אחר, עניין אחר. מטה, בפיתורי ענק בעולם וגם בארץ, חברת מטה.
0: סליחה, תמשיך.
1: כן, אם היא מקבלת את ההודעה שהיא מפוטרת. חברת מטה של פייסבוק.
0: נכון, את באמת מטה, ואת כבר לא מטה. אבל אני כן מטה, אז זהו, שאת כבר לא מטה.
1: לא, את סתם מפוטרת.
0: את כבר לא מטה.
1: בקיצור, פייסבוק יצא לגל פיתורים. 8,000 עובדים יפוטרו או מפוטרים, שהמטרה היא להגיע ל-22,000 מפוטרים עד סוף השנה. מדובר בפיתורים מהירים. העובדים קיבלו הבוקר, אתמול בבוקר, באיזה בוקר, מייל, ובאותו רגע נעלו את חשבון העבודה שלהם.
0: ברור שזה פיתורים מהירים, אבל.
1: למה?
0: זה 8,000 איש. אתה לא תשב, צוקרברג עם כל אחד, תשמע, יש לי עוד 7,400 איש, פשוט עוף מפה. קח את הציץ שלך ועוף עם התמונה והילדים של אשתך, ותגיד לו במסדרון שגם הוא מפותר, וגם לאלה במעלית, כולם שם באזור שם,
1: אז ממש ככה, במייל, הוא שולח מייל לאנשים, וברגע אחד הוא נועל את החשבונות שלהם. ראשונים קיבלו את ההודעה, עובדים מסינגפור, ובמהלך היום יקבלו הודעות. זה כמו עם הכניסת
0: סילבסטר.
1: סילבסטר, זה מתחיל באוסטרליה.
0: כל האוסטרלים יודעים לפני כולם שזה התחיל.
1: שמפוטרים. הודעות דומות במיילים של עובדים בכל העולם, הם מקבלים תנאי פרישה נוחים יחסית, אבל האווירה בחברה קודרת. המנכ״ל צוקרברג הסביר, אנחנו מייעלים את הצוות, כך שמצבת כוח אדם לא תהיה גדולה יותר ממה שנדרש. לגל הפיתורים יש שם פנימי, יום הקטסטרופה.
0: יום הקטסטרופה.
1: כן.
0: זה נקבה, זה הנקבה, יום הנקבה.
1: כן.
0: זה הפירוש של נקבה, קטסטרופה.
1: כן?
0: כן.
1: טוב.
0: קטסטרופה ואסון, זה נקבה. רק שלא יפתחו עכשיו המפוטרים באינתיפאדה.
1: נכון.
0: שלא יתאבדו על השרתים, אתה יודע, פיגועי נקם.
1: כן, נכון. תשמע, ה-AI הזה, הוא מחסל אותה.
0: הוא מחסל, וגם במייל שלחו, וגם בשך סגרו להם את המייל של העבודה, זה קצת כאילו...
1: כן, כן, נכון. אבל ככה זה, אתה לא יכול להמשיך שיהיה לך חשבון בעבודה כשאתה מפוטר.
0: כן, אבל למשהו שם הוא קצת קר, וגם בסוף התהליך גם עשו להם אנפרנד ובלוק וריפורט גם לחשבון בפייסבוק, בכלל כבר ליוות אותם.
1: אבל תקשיב, כל הפייסבוק הזה באמת מאבד את את הכוח שהיה לו, אנשים יוצאים מפייסבוק.
0: זה לא אותו פייסבוק שלפני 15, 17, 20.
1: אין, זה משהו השתנה שם לגמרי באירוע הזה. גם אתה מקבל עכשיו, אתה לא רואה חברים כל כך, אתה רואה כל מיני פרסומות.
0: אתה לא רואה חברים בלי קשר, כבר בגיל מסוים. זה לא חשוב איזה רשת חברתית אתה נמצא או במציאות. עם השנים, פחות ופחות חברים.
1: עניין אחר לגמרי. הוצאה, אולי צריך לפטר גם חברים, לשלוח מייל לחברים, אתה מפוטר, אני נועל לך את החשבונות ואל תדבר איתי יותר.
0: כן, לעשות את זה גם, בצורה כזאת.
1: חברים שאתה סוחב איתך שנים, פתאום אתה יכול לגלות יום אחד שמה משותף לי איתו.
0: נכון, אין לך מכנה משותף שהיה לך איתו ביוד בית,
1: כן.
0: אין לך איתו בגיל 40.
1: זה לא אומר שאני צריך להיות איתך עכשיו בקשר.
0: ופתאום אתה מגלה דברים גם האנשים, ואנשים מחזבים אותך.
1: נכון.
0: אתה אומר, עם כל הצער,
1: כן, אני לא, די, אתה מפוטר. ואני מחפש חברים חדשים.
0: מתקדמים.
1: בטוח יש לי חברים יותר מתאימים.
0: ואתה גם רוצה, זה כיף זה למצוא חברים בגיל שהוא כבר לא 16.
1: מדהים, והם הרבה יותר מתאימים לך של עכשיו.
0: נכון, אתה כבר יודע מה אתה לא רוצה. אתה כבר יודע מה אתה כן רוצה.
1: נכון, נכון.
0: קיצר, כן.
1: טוב, עניין אחר לגמרי, הוצאה להורג נעצרה ברגע האחרון, כי הסוהרים לא מצאו וריד. גבר שהורשע בחטיפה, הם באו לעשות לו את הזריקה ולא מצאו את הווריד. גבר שהורשע
0: זה לא בארץ שביטלו הוצאה
1: לא, לא, לא. גבר שהורשע בחטיפה,
0: לא, אחרת בן גבירה בא עם נבוד גם בשביל
1: גבר שהורשע בחטיפה ורצח ניצל מהוצאה להורג אחרי שהסוהרים לא מצאו את הווריד למתן זריקת רעל במדינת טנסי בארצות הברית.
0: נו, אז טנסי שוב, לא הצלחתי למצוא את הווריד, אז טנסי שוב, אם כבר אנחנו בענייני משחקי מילים, לא, אני מתה.
1: טוני לא יודע איך קוראים לו, הורשע לפני 30 שנה, הוא היה אמור להיות מוצא להורג ביום חמישי.
0: לפני 30 שנה הוא הורשע?
1: הורשע, ב-96.
0: חיכו 30 שנה, אז ברור שכבר אין לו ורידים. גם הוא מת מצומק לגמרי. טוב שלא עשו את זה אחרי שהוא כבר מת מזקנה.
1: אבל ככה זה הליך שנמשך המון המון זמן. הוא היה אמור להיות מוצא להורג ביום חמישי, אבל לא הצליחו לבצע את זה לפי הנהלים. ההוצאה להורג בוטלה, זאת אומרת, צריך למצוא וריד ושני ורידים אגב. אחד פה ואחד שם, אחד ליתר גיבוי וזה. אחד מהם לא הצליחו למצוא, וההוצאה להורג בוטלה, וכך הוא ניצל לפחות זמנית. עכשיו איך הוא חוזר לתא, אחרי שהוא חשב שכבר...
0: הוא חוזר כמנצח, מה זה, כגיבור.
1: נכון.
0: או שהוא כבר מאוכזב, הוא כבר רוצה לגמור עם זה. יכול להיות שהחיים בכלא, אנשים, אתה יודע, לפעמים הוא אומר, טוב, חיכיתי 30 שנה, נחכה עוד קצת, מה אני אעשה?
1: כן, אבל אתה יודע, זה ממש... כפסע היית כבר בעולם הזה.
0: בטח.
1: לא מוציא... תחשוב, הדברים טכניים.
0: כבר ראים בהם במזרק כבר.
1: כן, כן, היא באה לי...
0: רגע,
1: נמצא
0: לך פה וריד.
1: כן, נכון. רגע,
0: אני למה... לעשות אגרוף? לא, לא,
1: אבל איזה כואב זה החישוק הזה שהם שמים על היד כדי להבליט את הוורידים?
0: החדוור הזה, כן, חוסם ורידים.
1: כן,
0: חדוור. כן, ככה אומרים, חדוור.
1: אני לא אומר חדוור.
0: חטאין חוסם עורקים, חדוור.
1: בסדר, בסדר, היא שמה זה, אני... טבעת כזאת.
0: כן, סוגרת כזה עם לולאה כזה, עם קשר שהיא עושה למקום.
1: אז מה, הם לא, כל חובש מוצא וריד, מה, איך הם לא מצאו וריד במקום הזה? ככה הוא ניצל, בסוף אתה ניצל בגלל דברים טכניים.
0: בסוף זה נופל על הטכני.
1: טוב, אנחנו ככה, בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר מחפשים דברים שממש ממש קשה להגיד אבא, אימא, אחרי הסרטון המדובר, שכולנו נחשפנו אליו בסוף השבוע.
0: הנה הודעה קולית נוספת שאורי שלח את זה בוואטסאפ.
1: רגע, דותן מבקש את הסרטון המדובר, אז נעלה אותו לטלגרם.
0: אוקיי.
1: ווואטסאפ, אוקיי.
0: עוד משהו שאתה רוצה לקחת מנהלה לספר לנו?
1: כן, סיקות...
2: אני בתחילת שנות ה-80 הוצאתי רישיון על אופנוע. בגיל 16.
1: גם קשה.
2: מה זה אופנוע? כולה טוסוס, 50 סמ"ק היה.
0: לא, זה... עדיין, מה זה?
1: זה קשה.
2: והיה קשה להגיד את זה לאמא שלי, הייתה אנטי.
1: נכון.
2: והיא קיבלה את זה בשוק. מה פתאום? אתה לא עולה על אופנוע?
1: כן, כן, כן.
2: אתה לא עולה על אופנוע?
0: מוכר מדי, אבוד.
1: כן.
2: בסוף היא התרגלה, גם הוצאתי על אחרי זה במהלך השנים על כבד.
1: זה קשה.
0: מסלים.
1: כן, הדבר מסלים.
2: זה מה שהיה.
1: כי בראש שלהם זה תמיד, אופנוע זה פי אלף יותר בסוכר. תמיד בראש...
0: אני אמרתי להם, קניתי טוסטוס, כדי שהיא שמעה הכי מאפן, הכי צולן.
1: כן, להקטין את האירוע. להקטין את האירוע.
0: כן, כן, תגיד טוסטוס.
1: טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קלה. תכף מאזין ראשון לחידון האקטואליה, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, גם זוכים בפרסים, גם כמובן אפשר לבחור שיר, וגם אתה יודע מה, יהיו פה עוד אירועים שאני לא רוצה אפשר עכשיו להרחיב את הדיבור עליהם.
0: שאולי באמת כדאי שלא נדבר עליהם, אז, כי בשעת בוקר כזו זה... מוקדמת, אולי לא כדאי שנגיד מה הולך להיות פה, בשעה השנייה גם.
1: בשעשועון של חידון אקטואליה.
0: כזה, ובלי חוצות. טוב, אחרי זה נרחיב, כבר מה יהיה 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90,
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אני מדברת עם יוסי ש... נכון.
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים איתך.
9: טוב, התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אבא, אמא, אנחנו עושים רילוקיישן, סי כותב בטלגרם, גם קשה. גם קשה.
1: נכון. נכון מאוד. יש פה מה?
0: מירי כותבת בטלגרם, אמא, האוכל שלך בזמן האחרון לא משהו, בטיבול.
1: וואי, להנחית כזאת מכה זה...
0: נכון.
1: זה לא. אבא ואמא, אתם הולכים להיות בקרוב סבא וסבתא.
0: אה, זה משמח.
1: ועדיין לא התחתנתי. ואני בן 16. בוואטסאפ זבילן כתב את זה. עם שיער כזה קצר, לא שתקה לדקה, דיברה בלי השתקה. יש כפיסים למלט רוסי, אתה צריך להתלבש.
0: חוץ מזה, אנחנו בשעשועון האקטואליה היומי שלנו, שואלים במשך חצי דקה שאלות על מה שקורה כאן ושם ובכל מקום. כל מה שאתם צריכים זה לענות על מה שצריך לענות, על השאלות, ולזכות בפרסים, ולבחור שיר. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. זה קורה ממש עכשיו. ממש עכשיו אתם יכולים להתקשר. טיק טק מתקשרים, טיק טק עולים. ככה זה. זה העידן,
1: אבל זה צעד שצריך לעשות.
0: זה לא כמו פעם בשנות ה-80, אתה מתקשר וזה
1: מרכזייה וכזה, ופה יש הרבה קווים שגם אם מישהו מתקשר אז גם הוא זמין, וגם באו תפוס אז גם באו...
0: כן, פה זה קל, זה הטכנולוגיה. רציתי להגיד לך לגבי חתונמי, ראית חתונמי?
1: לא.
0: לא הצצת בזה. זהו, הצצתי בזה פעם ראשונה אתמול, כלומר, מדי פעם אתה רואה קטעים וזה, ואז יש פרסומת כזאת, שאני לא יודע מה זה, אם, כאילו, הם מדברים כאילו על הזוג וזה, ואז הם אומרים לך, ואז הם עוברים לחסות כזאת, אם גם אתם עברתם חוויה מעצימה ובונה, כנסו למאקו וספרו לנו על זה.
1: איזה חוויה מעצימה ובונה הם עברו, אבל שם בזה.
0: הם עברו חוויה מעצימה ובונה.
1: בסיטואציה, בסצנה עצמה, על המסך כאילו?
0: כן.
1: אוקיי.
0: הרי זה הרעיון של חתונמי, אתה כאילו עושה תהליך כזה עם הפסיכולוגים, ועובר איזה חוויות.
1: אוקיי, בסדר.
0: ואז הם גוזרים איזה, שאם אתה עובר חוויה מעצימה, לא יודע, אם עברתי חוויה מעצימה, אז אני אכנס לאתר כדי לספר על זה, כדי לזכות בפרס? להפך, אם עברתי חוויה מעצימה, אני כבר מועצם, אני כבר מעלה.
1: אני במקום שכולו טוב כבר.
0: כן, מה, אני צריך עכשיו לספר לאתרים את החוויות המעצימות שלי?
1: תקשיבו, אתם לא מבינים מה קרה לי, כמה, איזו חוויה גדולה עברתי, ואיזה תעצומות אני... מה עכשיו, כאילו, כן.
0: זה כבר אני מאחרי זה. הצבע הצהוב לא עושה טוב, זה רק עם האדום תעבדי. אילן על הקו, שלום אילן.
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ובוקר טוב, מה שלומך?
2: וואלה, בסדר, עם הרעלת חלב.
1: אכלת הרבה בשבועות חלב.
0: אתה אחרי שבועות, כן. מה היה ההיילייט של שבועות?
1: וואי, איזה כיף היה לי בשבועות הזה, אתה לא מבין איזה אוכל.
0: מה היה ההיילייט שלך?
2: היה הרבה גבינות משק.
1: לבחור.
0: גבינות משק. לא, אבל איזה, אין איזה עוגה שהפציצה?
1: גם עוגות.
2: היה גבינות גבינה, עוגות גבינה, תירמיסו וכאלה.
0: תירמיסו?
2: פריטים.
0: מה עם פשטידה נהדרת? הייתה פשטידה?
2: פחות, יותר פיצות ודברים...
0: השתמשתי בבדיחה שלך.
1: איזו?
0: מה ההבדל בין קיש לפשטידה?
1: מה זה השתמשת ב... מה זה אומר, השתמשתי בבדיחה שלך? אתה לא משתמש בבדיחות שלי.
0: כי זו בדיחה מצחיקה.
1: אבל זה שלי, מה זה הדבר הזה?
0: נסעתי קרדיט. בדיחה מצחיקה, מה, לא להשאיר את זה תלוי ועומד באוויר? מה ההבדל בין קיש לפשטידה? הנה, אני אספר את זה לאיר.
1: לא צריך, זה כבר היה פה. זה כבר היה פה.
0: אבל אילן לא שמע את זה. אילן, אני אספר לך בדיחה של ארז. מה ההבדל בין קיש לפשטידה?
2: אין לי מושג.
0: אז שקיש, אין לה, לקיש יש בצק למטה, ופשטידה לא מסתירה את הנתונים של התלמידים במדעים.
1: אבל לא צריך להגיד שיש לה בצק למטה.
0: צריך.
1: מה ההבדל מקיש לפשטידה? שפשטידה לא מסתירה את התוצאות של פחות במדעים.
0: דווקא, אני חושב שצריך את החלק הראשון.
1: אני לא חושב.
0: אז הנה, שכללתי את הבדיחה.
1: זה שכללת, זה חירבת והרסת.
0: תגיד לי.
1: חבל שדעת הקרדיט.
0: אילה.
2: תבקש זכויות יוצרים,
1: ארז. איפה עשית את זה?
0: כן, שמה. תגיד לי, בפוסקאס. תגיד לי, מר אילן, אנחנו כאן...
1: לא, אתה לא עושה תוכן, טוב.
0: התראיה, אנחנו כאן לצורך
1: חידון אקטואליה. אילן, כן. איך התחיל השבוע? איפה אתה?
2: אני עדיין בבית, מתארגן ליציאה.
1: ליציאה לעבודה, כן?
2: כן.
0: כן, הגיוני, יום ראשון בשבוע.
1: אתה עם שביזות יום א', אילן, ביום כזה, או ש...
0: ועוד על אחת כמה וכמה, אחרי ארבעה ימים.
2: יותר קשה,
0: אז אתה מעדיף כבר שבועות מלאים, שלא ייתנו לנו זה.
2: הצמידות הזאת זה קצת...
0: כן, הצמידות.
2: היה עדיף שלא יהיה כזאת צמידות.
0: נכון. טוב, אילן, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות. הנה זה מתחיל בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: באיזה חג נוצרי נהוג לקשת ביצים?
2: ביצים, עבור.
0: בעברית, מצמד. איך זה בלועזית?
2: קלאץ'.
0: נכון. מי הודח אתמול מבית האח הגדול?
2: עבור.
0: באיזו מדינה נמצא טאג' מהל?
2: הודו.
0: כן, איזה פרי יבש הוא המרכיב העיקרי בהכנת ממרח שוקולד נוטלה?
2: גוז.
0: כן, באיזה משחק מחשב בונים ומפרקים קוביות בעולם תלת ממדי?
2: עבור.
0: איזה סוג של קרינה מגיעה אלינו מהשמש?
2: יובי.
1: זה נכון.
0: נכון, נכון מאוד.
1: אולטרה סגול.
0: הגענו לחמש פה?
1: הגענו לארבע פה.
0: איי, איי, איי.
2: איי, איי.
0: קרוב.
1: נכון, קרוב, ארבע זה קרוב לחמש.
0: כן, ארבע זה קרוב לחמש.
1: בפסחה מקשטים ביצים. דור הודח מבית האח. ומיינקראפט.
0: זהו. נכון.
1: זה השם של המשחק הזה עם הקוביות.
0: היה נהדר, אילן, שהתקשר.
2: היה נקלע, שיהיה לכם שבוע טוב.
0: גם לך, תודה רבה. וגם אתם כמובן יכולים להתקשר אלינו לחידון האקטואליה.
1: צריך לעבור ארבע תשובות.
0: כן, וכמובן לזכות, וכמובן לבחור שיר, וכל מה שזה אומר. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, תכף נהיה עם מאזין נוסף. תקשיב מה הולך לקרות, הרי ב-11 ביוני הולך להיות מונדיאל.
1: נכון.
0: וגם הולך להיות...
1: 104 משחקים.
0: 104
1: משחקים.
0: 104 משחקים. והבנתי שרבים מהם יהיו...
1: כולם ישודרו.
0: לא, רבים מהם יהיו בשעות נוחות, כאילו לא ב...
1: אני חושב ששניים יהיו בשעה נוחה, ואחד...
0: כן, כן, זה כזה שמונה. איזה מוזר זה. מעניין מתי זה הם עושים את זה, כדי שלנו יהיה נוח לראות.
1: נכון, בטח התחשבו בנו.
0: כן, בטח עושים את זה באיזה חמש בבוקר, כדי שאנחנו נוכל... בקיצור...
1: מצחיק חמש בבוקר, שחקנים משחקים.
0: טוב, ש...
1: ההורים האספרסות, תמסור, בטח קצב איתי כזה, והכל כזה ליד כדורגל ישראלי, בקיצור.
0: שחצי העולם.
1: אצלנו זה בשמונה בערב, ככה משחקים.
0: זה גם...
1: סליחה, אני אעצור אותך, שלב הבתים, רוב המשחקים החלו בשעות הערב בישראל, שש בערב, ועד עשר.
0: כן.
1: עשר בעשר.
0: לא, עשר, אנשים בארץ
1: עשר זה עד 12, אבל אנחנו פה זה
0: בסדר, זה לא בשתיים
1: נבוא עייפים לא, ויהיה גם באזור השעה אחת בלילה
0: אז שיתנו את הארגנטינה
1: שלבי נוקאוט, משחקים מאוחרים
0: שיעשו את הארגנטינה ב-6-7 בערב וברזיל
1: כל מה שצריך זה להזיז שעה אחורה את המשחק של 10, שיהיה ב-9.
0: מה שרציתי להגיד לך, שהולך להיות מונדיאל, והולך להיות גם יום הולדת לארצות הברית, 250.
1: 250 הם עושים? וואו, סוגרים כבר 250?
0: כן, זה לא הרבה.
1: זה יפה.
0: זה הרבה, זה לא הרבה, כאילו 250. וגם יום הולדת לטראמפ 80.
1: טראמפ 80.
0: כן, ארצות הברית.
1: לא ארצות הברית 80, טראמפ 250, למרות שזה מרגיש ככה.
0: לא,
1: אוקיי, אז טראמפ בן 80.
0: ולכן...
1: מזל טוב לכולם, כן.
0: מה אני אומר? לכן, הרי טראמפ זה לא... הוא לא ייתן לאף אחד לקלקל אותו יום הולדת. בוא נגיד, אנחנו מכירים את מבנה האישיות של טראמפ. זה לא בן אדם שייתן למישהו לקלקל לו את החגיגה של היום הולדת. הוא צריך יום הולדת כמו שזה. עכשיו?
1: מה עכשיו? לא עכשיו.
0: לא, תכף.
1: לא, אין צורך.
0: תכף.
1: יש לנו פה עוד זה לעשות.
0: שוואי, שוואי, סטני שוואי.
1: לתת עוד מקבצון.
0: מה, אתה רוצה לשמוע שיר? אתה רוצה לשמוע שיר, לא? בוא נשמע שיר. בוא נשמע שיר. ואז.
1: וככה נגמר הדיאלוג על טראמפ והיום הולדת.
0: לא, זהו, שהוא לא ייתן לאף אחד לקלקל את היום הולדת. מה, דיאלוג?
1: אוקיי.
0: באת היום עם הצרות?
1: באת עם הצרות? הפסק של הזה, הפסק של הפשדידה. הרחקת את הפאנץ', הרקת לי את הפאנץ'. הרחקת, זה שאמרת, בקיש, יש פשדיש, בצק למטה, הרחקת. הרחקת את המילה קיש מהפאנץ' של הפשדידה.
0: לא, אתה מפוך.
1: א' ב'.
0: באמת?
1: מתמטיקה, בטח.
0: רגע, נשרף את הסרטון של אבא
1: אמא. אבל שזה לא עלי על הקטע היפה של השיר, אל תדבר.
0: אוקיי.
1: דוגמנית נקרא השיר הזה.
0: The Modern.

0: זה היה כותב בטלגרם. אמא, אבא, כן ריגלתי עבור איראן, אבל זה רק גרפיטי, ואתם יודעים שאני לא ממש טוב בציור.
1: כן.
0: מה עוד קשה להודות בפני אבא אמא, אחרי הסרטון המדובר? אגב, אני לא מצליח לשתף את הסרטון, כי כל הסרטון, כאילו, כל פעם שאני מוצא את הסרטון, זה עם דעות של אנשים על הסרטון, אז אני לא, אני רוצה לצרף אותו נטורל, ואני עדיין לא מוצא אותו.
1: זק כותב בוואטסאפ.
0: רגע, אבל ליאת נמצאת על הקו.
1: אתה רוצה הודעה קצרה מזק? ואז ליאת, ליאת, מה אתה אומר? להקריא את ההודעה של זק, או שהיא לא תיתך לגמרי, ושזק
0: ימתין עם ההודעה.
2: אתה יכול להקריא.
1: אז קשה להגיד להורים, קשה להודות, להגיד להם, אבא, קניתי לך יחידת נופש בדיור מוגן.
0: כן. נכון. ליאת, מה העניינים? מאיפה את?
2: בוקר טוב, אני מחריש.
1: שלום לך.
0: ומה את עושה בחיים? בת כמה?
1: ליאת חריש, כן? זה ליאת חריש.
0: איך נפתח השבוע? מה היה בסוף שבוע? מה את עושה בחיים, בקיצור?
2: וואו, כל כך הרבה. אני עובדת בחברת ביטוח, בת 40.
0: כן. איך היה שבועות?
2: אני עוד לא, את 40, עוד שבועיים.
1: זאת לא, את 39 פלוס.
2: נכון.
0: שנות ה-30, לחייך.
1: כן, כן, העשור ה...
2: בדיוק, בדיוק. רביעי,
1: תמיד
2: מתבלבל. אני פה
0: ברשב בנסיעה.
2: בנסיעה פה עם בעלי, אני מסיעה אותו למילואים, מעבירים את הזמן, ככה.
1: נסיעה ארוכה יש לכם?
2: שעה.
0: ואת חוזרת לביתך, כן? או הולכת לעבודה אחר כך? לביטוח.
2: אני עובדת מהבית, כן.
0: עובדת מהבית, נהדר. טוב, בסדר גמור. אז בעצם אין לנו חופשה, אם את מסתכלת ללוח השנה.
1: עד ראש השנה, מה
0: יש לך? את בעצם מגלה שאנחנו במאי עכשיו, ואם את מסתכלת קדימה, את לא רואה איזושהי חופשה.
2: וואלה.
1: איך החגים?
3: יש חופשה עוד שבועיים, דרור.
0: מה יש עוד שבועיים?
1: לאן זה?
3: יש יום הולדת.
0: למי? לטראמפ?
3: לליאת, לליאת.
0: מי זאת ליאת? לך, עצמך.
1: אפשר שאתה מדבר איתה?
0: ו...
1: אז מה אתם עושים?
0: זה היום הולדת, כן, זה 40, כן, מה תעשו?
3: תשאיר קצת הפתעות.
1: אתה מפיק פה משהו.
3: יש פה... יום הולדת 40. ארז, יום הולדת 40.
1: כן, כן, נכון, נכון. זה מקטע כזה של עשור, שכזה.
0: כן, נכון. באיזה יום זה... מתי, מה התאריך שלך?
2: אנחנו חוגגים בתאריך עברי, אז היא יוטט בסיוון.
0: אוקיי.
1: ואיך אומרים, הדרכון שלך בתוקף?
2: בתוקף, כן.
1: תבדקי שהוא עד...
0: כן, שיש לו שנתיים.
1: תשין פי, כן.
0: טוב, מגניב מאוד. יאללה, בואו נתקדם. אנחנו הולכים לקראת חידון אקטואליה.
1: אתם צריכים לבוא פה 4 תשובות.
0: כן, בוא נראה אתכם עושים את זה.
1: כן, זה לגמרי אפשרי. כן, 4 תשובות.
0: לא מאוד מסובך. אם תענו על 5, כמובן גם שיר יהיה פה בהמשך. הנה, בבקשה. כן, הכל מוכן? יאללה, הנה זה מתחיל.
4: 2-1.
0: מה שמו של גיבור הספר, ספר הג'ונגל, שגודל ידי זאבים?
3: מוגלי.
0: כן, לאיזו חברה שייכת פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ?
3: מטה.
0: כן. כמה נגמר אתמול משחק סיום העונה בליגת העל בין באר שבע לחיפה?
3: 5-2.
0: נכון. באיזה ספר מופיעה דרך הלבנים הצהובות?
2: הקוסם הרטוט.
0: כן. איזו מדינה מפורסמת בזכות הלוחמים שלה שכונו סמוראים?
3: יפן.
0: כן. איך נקראים גלי הענק שנוצרים כתוצאה מרעידת אדמה?
1: צונאמי. וואו. יש פה 6 תשובות.
0: Very nice.
1: התחילו חגיגות יום ההולדת לדעתי.
0: לגמרי.
1: יש 6 תשובות האלה.
0: רוצים לבחור שיר, גברת ליאת?
3: בטח.
0: איזה?
3: נקדיש לך משהו. מה את אוהבת?
1: מה את אוהבת? לא שאלה טובה.
0: זה לא, כמה זמן אתם ביחד?
1: לא שאלה טובה. תעשה אנדו מהר.
3: יאללה, יש שיר.
0: המשפט צריך להיפתח, אני רוצה להקדיש לך את השיר שאת כל כך אוהבת שהוא...
1: אני יודע מה אתה אוהבת.
3: נכון, אבל אתה יודע, מתרגשים.
0: מההתרגשות שוכחים הכל, נכון.
1: אתה שוכח פתאום מהשיר שאוהבת, אז אני אקדיש לך את השיר, רק מה השם שלך תזכיר? כן, נכון, ליאת, כן.
0: כן, מההתרגשות, אני לא זוכר. נו, איזה שיר?
3: אנחנו מקדישים לליאת את השיר מה אבי של אהוד בנאי.
1: של אהוד בנאי.
0: מה אבי קוראים לו? לא.
2: אני לא יודעת איך בדיוק קוראים לשיר.
3: כן.
1: מה אבי?
3: ילדתי הוא מה אבי.
2: ילדתי הקטנה, מה אבי.
0: מה אבי לכן זה זה?
2: כן, כן.
1: מה אבי לכוונים
0: מהירח? זה של בועז שרבי?
2: לא, זה לא.
0: מה אבי לכן אני
2: לא, מה אבי ילדתי הקטנה.
1: השיר נקרא אבי לך.
0: אבי לך, אה,
2: אבי לך.
1: אבי לך אבנים, זה, נו מה, זה זה.
0: אתם רוצים את זה, את זה.
1: תגיד, אתה רוצה את בועז שרעבי.
0: זה, זה.
2: בנאי.
0: זה את אוהבת?
1: כן, אהוד בנאי.
0: זה את זה.
2: כן,
0: אבי לך.
1: הנה, מה אבי לך מתנה, ילדתי הקטנה, מה אבי לך מתנה, אבי לך שיר אוהבים. לא אבי לך שיר אוהבים, זה משהו מביא למתנה בסוף?
0: לא חימרים באולם.
3: נכון, אבל יפה.
0: אבל
1: חכה, זה מתחיל ככה, אבל חכה. חכה, כי עוד מעט, חכה.
0: כן.
1: זה ימשיך ככה, אבל חכה. חכה, ויגמר.
0: ואז חכה.
1: בדיוק ככה.
0: ליאת, מזל טוב, תודה שהתקשרתם.
1: עוד שבועיים, 40.
0: ובהצלחה שם במילואים, יקרים.
1: ותהנו בחופשה, בחול, איפה שלא תהיו, לאן מה שאתה לא מפיק שם וכזה, שזה יהיה, שיעבור ככה.
0: יאללה, להתראות, ביי.
1: יאללה, ביי, ביי.
2: תודה רבה, ביי, ביי.
0: עוד מאזין בהמשך, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר? אפשר לקשר ו...
4: ילדתי הקטנה.
1: זה לא שיר לאחרי שבירת הכוס.
0: גם לא
4: לך מתנה.
0: גם לא לכניסה לרחבת ריקודים אחרי
1: השיר שהוא רוצה שיקומו מהשולחנות ויבואו כולם לרחבה, איך הוא יביא אותם? הוא שם את מאבי.

0: טל כותב בטלגרם, להגיד לאימא בשישי ששכחת להחזיר את הקופסאות משבוע שעבר. אבא, אימא.
1: וואי, איזו בשורה.
0: לא הבאתי את הקופסאות.
1: וואי, וואי.
0: יאו, יאו, יאו.
1: אתה משלם על זה באוכל. אתה משלם על זה באוכל.
0: כמובן, לא הבאת, לא תקבל. עוד דברים שקשה להגיד לאבא, אימא, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. גם אפשר להתקשר אלינו לחידון האקטואליה, המספר פתוח לרווחה. עוד מעט נהיה מאזין נוסף, עונים, פותרים, זוכים, בוחרים שיר. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. עוד משהו שרציתי להגיד לך.
1: לא רציתי להגיד לך. זה הקטע שהשיר ככה
0: נרגע קצת.
1: פה הוא טיפה ככה, פה הוא טיפה ככה מרגיע.
0: יורד קצת, כן.
1: טיפה ככה.
0: מכל הבלגן שהיה מקודם בשיר.
1: כן, כן, אבל חכה.

0: רחל גילוסון מפיקה, ואחרי החדשות אנחנו ממשיכים עד 9:30. אגב, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור בתחילת השעה הבאה, הידעתם?
1: איזה כיף.
0: גם אתם יכולים להצטרף אלינו ככה בשירה גדולה, וגם לייב צ'אט וכולי, אבל גם לבחור שירים.
1: אנחנו פותחים במצלמות, גם אתם פותחים. הרגע זה שאתם פותחים מצלמה,
0: כן, זה נהדר.
1: ברדיוקי הזה איתנו, מתוך האוטו, איפה שאתם לא נמצאים.
0: את הווילח של אהוד בנאי, את השיר ששמענו עכשיו, אולי נשמע גם...
1: כי באמת בא לי לשמוע אותו שוב. וגם לשיר אותו.
0: אז יקרה בתחילת השעה הבאה.
1: אתה רוצה... סיימנו את השעה, אני עושה קפה, השאלה אם אתה גם רוצה.
0: לא, לא, אני לא רוצה קפה. כן, אנחנו סיימנו את השעה, הודענו לכל מי שצריך. עוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם. אל הטלגרם אפשר, כמובן, להצטרף. אנחנו הבוקר ברדיו 90 מחבקים כל מצטרף ומצטרפת. אגב, זה גם כן משהו שאתה יכול להגיד לאבא, אמא, ברוכה. אבא, אמא, הצטרפתי לטלגרם של הבוקר ברדיו 90.
1: נכנסתי שורת החיפוש, הקלדתי במילים, הבוקר ברדיו, רווח 90 במספר,
0: עשיתי ג'וין,
1: ואז הוא אומר לך, מה עשית?
0: עשיתי ג'וין.
1: בואי, מה עשית?
0: עשיתי ג'וין.
1: תגיד לי, מה אמרתי לך?
0: הצטרפתי לקבוצת הבוקר ברדיו 90.
1: אבל מה דיברנו? שאתה לא עושה ג'וין.
0: לא, אז עשיתי ג'וין.
1: לא, אתה לא מצטרף. מי שמצטרף פעם אחת מתמכר לזה ומתחיל להצטרף כבר כל יום, כל ערב עם החבר'ה. אתה לא מצטרף.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברת איתך.
9: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
19: 90 FM, 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן תוכל לשוב למכור נפט במסגרת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפסקת האש תוארך ב-60 יום, מצר הורמוזי פתח והמצור מעל נמלי איראן יוסר. כמו כן, בתקופה זאת תדון וושינגטון גם באפשרת נכסים איראנים ובהסרת סנקציות, בעוד הכוחות האמריקנים שנפרסו באזור בחודשים האחרונים יישארו בשלב זה ויעזבו רק אם יושג הסכם סופי. איום הרחפנים בזירה הצפונית. לוחם צהל נפצע אתמול באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל בעקבות נפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עוד בחדשות, תרגיל צבאי של חיל האוויר יערך לאורך היום במרחב קו החוף בצפון הארץ. בצהל מסרו כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי טייס מוישים מרחוק במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. וגם במרחק ניצחון מגמר ה-NBA. ניו יורק ניקס גברו 121-108 בחוץ על קליבלנד, עלו ל-3-0 בגמר המזרח והתקרבו להופעה ראשונה בגמר הליגה מזה 27 שנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: נכון מאוד. בוקר טוב.
2: בוקר טוב. נכון, נכון, זו השעה השנייה.
1: הנה, אתה רואה איך השבוע כבר טס?
2: הנה, תראה מה זה, אנחנו כבר באמצע השבוע כבר. אנחנו בשעה שנייה, רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30, עוד מעט שרים שיר בשירה בציבור. תציעו לנו איזה משהו טוב ככה לשיר.
1: יש כבר כמה הצעות, אני אומר לך, ככה בחשבון.
2: משהו מגניב, קצבי.
1: כבר דברים מעניינים יש.
2: שיכול ככה זה, לא אותם שירים, שיר אחר ככה.
1: עוד שיר אחר, נכון.
2: גם טוב, נכון.
1: חברים שנתן
2: נבחר שיר, תציעו לנו בוואטסאפ, בטלגרם. גם הבוקר אתם יכולים לכתוב לנו איזה דברים קשה להגיד לאבא אימא. אבא אימא, התחלתי קיטו. קשה?
1: קיטו, זה דיאטת כזאת בשר, כן?
2: לא משנה מה, אבל אתה עכשיו תחת איזה משטר של זה, אתה
1: כל
2: לא...
1: כל משהו תחת, כן.
2: כן, אתה משטר של אוכל שאתה לא יכול לאכול את כל מה שיש אצלנו פה. מה קשה? מה קשה להגיד לאבא, אימא, זה אחרי הסרטון המדובר, שכבש את הרשת, שאילון מאסק שיתף אותו.
1: וואלה.
2: כן, אילון מאסק על כל עשרות מיליוני עוקביו. תקשיב, אנחנו חיים בעידן ש... אתה יכול לשבת בחדר בתל אביב לעשות סרטון.
1: נכון. לא חייב תל אביב, אפשר גם רמת גן. נכון.
2: ותוך יממה.
1: בן אדם ביפן.
2: כן. זה בין, כן.
1: כן, בן אדם ביפן יישב ויפתח ויראה.
2: זה... מה, אתה לא נדהם מהדבר הזה?
1: זה כבר לא מדהים אותי, AI מדהים אותי, AI מדהים. מטריף ומטמטם מדהים. אותי ואפילו מפחיד אותי ברמת המהירות שהוא כן. עונה
2: כן.
1: על...
2: מה האחרון ששאלת אותו?
1: על אני, מכשיר חדש, אייפון חדש, כן. אז ענייני העברה של וואטסאפ מהמכשיר הישן לחדש עם הבקאפ. וגיבוי של המכשיר עצמו החדש, וגיבוי
2: הגדרות. איך אני מעביר?
1: ישבתי שם, כן, כי היה שם איזושהי בעיה, הוואטסאפ לא רצה לעבור לי לחדש, עשה לי בעיות שם עם המצלמה.
2: כן.
1: עם הסריקה של הקוד, עשה לי בעיות, הייתי צריך לעשות גיבוי, ולא היה לי מקום, הייתי צריך לפנות במכשיר הישן דברים.
2: פתר לך.
1: פתר לי,
2: השאלה היא את איזה היית שואל, של הטלפון הישן או של הטלפון החדש?
1: זה נחמד, כן. נחמד מאוד. גם הטלגרם עשה לי בעיות, אני משהו כזה שהוא... קיצור.
2: כן.
1: ה-AI הזה הוא פשוט, זה מטורף.
2: יש לי מצלמה שאני חושד שהיא חשדה שאני החזקתי את הטלפון בנהיגה.
1: שאתה אמרת לי שאתה חושד, אפילו חרד,
2: לזה
1: שמצלמה דרך צילמה אותך, מחזיק את הטלפון.
2: מחזיק את הטלפון,
1: למרות ש... אני אגיד לך משהו, סליחה, אני אעצור אותך, כי אתה אמרת לי, כשסיפרת לי שהיה פלאש.
2: הרגשתי שיש פלאש.
1: ופלאש של אור, לדעתי, זה רק הרמזור, העמוד הכתום של הצומת של הרמזור אדום.
2: אז זה בטוח לא זה. בקיצור, אני חושד שהיא תפסה אותי, מחזיק את הטלפון.
1: מצלמה דרך סורקת.
2: למרות שאני לא בטוח שזה הוגן. שזה הוגן, לא, זה היה ביום. שזה היה הוגן וזה, ואני במחשבות תורדניות על זה שהיא באמת תפסה אותי, על משהו שלא באמת עשיתי, או אולי קצת עשיתי.
1: היית אבל... יכול להתייעץ עם ה-AI, את הצ'אט, אבל לא תוך כדי נהיגה, לשאול אותך.
2: נכון.
1: לעצור
2: לא,
1: בצד.
2: אבל מה שקורה לי עכשיו, זה מצלמה שאני כל יום עובר דרכה, כי זה בדרך הבאה. מה שקורה לי עכשיו, שאני עובר לידה, אז אני מראה לה עכשיו...
1: בהגזמה שאתה בהגזמה לגיטימי.
2: בהגזמה שאני לגיטימי. עכשיו, כל פעם שאני...
1: שלום, אני עובר פה עם שתי ידיים על ההגה. אני גם חגור.
2: שתראה.
1: הפלאפון רואה בתקפפות בכלל. אתה יכול לבדוק את זה מול המשטרה אגב.
2: לא, לא רוצה.
1: אתה לא רוצה? איך אתה יכול לא לרצות? אני דבר כזה חרדה, אני עכשיו חייב לפתור.
2: לא, לא, אני לא חייב לפתור, להפך. אני רוצה שזה לא יהיה פתור. אבל אני רוצה להראות לה עכשיו כל פעם שאני עובר שם.
1: כן, כן, שאתה מתנהג יפה.
2: דווקא שאני מתנהג יפה.
1: זה כמו אחרי שהמורה נוזפת בך וקוראת אותך ביום מורים, ואבא שלך צועק עליך, אתה בשבוע הראשון יושב.
2: כן, נכון.
1: אחד מילה מדבר צדיקים אתה יושב שם בכיתה.
2: או כמו שאתה במבחן טסט לרכב, כאילו טסט נבחן לזה, אתה מראה לו שאתה כמה אתה נוהג.
1: כל המראות.
2: כן.
1: רגע, אני משתלב, כן. אבל בוא נסתכל. אבל בוא גם נסתכל. בשמאלית, גם בראשית, גם בימנית, ושוב, בוא נהיה תמיד יכול כאן אחראי.
2: כן, כשאתה מוכריח למישהו שאתה בסדר.
1: בטח, בטח. גם בזוגיות זה ככה.
2: מה יש בזוגיות?
1: אחרי נזיפה, אחרי מריבה, אחרי כזה.
2: נכון. אתה מכין לה.
1: את לא צריכה לסדר את ה... קיפלתי, קיפלתי כבר את ה... לא, רוקנתי, רוקנתי כבר את ה... הכנסתי כבר, הכנסתי כבר. שתפתי, שתפתי כבר את ה... הכל מהגזמה.
2: שלא יהיה לה שום שביב של זה ש... טוב, שבוע שעבר גם בנתב"ג נערכו למצב שהלחימה תתחדש, והנה הדיווח של דין פישר על נתב"ג.
1: דין פישר תעופה, כן, כן, בסדר.
3: אחרי שאנחנו נמצאים כאן כבר 3 שנים בתוך מלחמה בלתי נגמרת, ובטח אם יהיה כן או לא סבב שלישי מול איראן, אז חברות התעופה כבר למדו שלא כל אמירה של טראמפ צריכה באמת להשפיע, לסגור או לפתוח את השמיים. אתה יודע, גם יצאו כל מיני פרסומים אתמול בכל מיני מקומות, על נתב"ג כן יישאר פתוח, נתב"ג...

0: אומר, היו פרסומים בכל מיני מקומות שנדבג, נערך, מה זה היו פרסומים בכל מיני מקומות? איפה היו פרסומים ומתי ועל מה?
1: כן.
0: זה גם אני יכול לעשות.
1: גם הכל אני יכול לעשות, כל מה שהוא אמר שם אני יכול לעשות. אם יהיה בלגן זה ייסגר, אם לא יהיה בלגן ייפתח, הכל.
0: כן.
1: כל דבר, כל נושא, שער הדולר.
0: אם הוא יעלה...
1: אם הוא יעלה בטירוף, הוא יהיה גבוה.
0: זה יהיה גבוה, ואם הוא ירד...
1: אם הוא ירד בטירוף, הוא יהיה נמוך.
0: נכון.
1: אני אומר לך, היו פרסומים גם וכל מיני מקומות.
0: גם עניין של יוקר המחיה, אם יטפלו בזה, אז כנראה שנשלם פחות, אבל אם לא יטפלו בזה, יוקר המחיה ימשיך להיות גבוה.
1: יהיה יקר. הדלק, הכל גם, כמובן, אם יעלו את המחיר, מעל 8 שקלים, וחצי כבר, הוא יהיה יקר.
0: נכון.
1: אם יוריד אותו מתחת ל-6 שקלים, הוא יהיה זול.
0: נכון. וגם לקראת הבחירות, אתה יודע, אם בנט יזכה, אז הוא יהיה ראש הממשלה.
1: נכון.
0: אם בנט לא יזכה, ונתניהו יזכה, אז הוא יהיה ראש הממשלה.
1: נכון, נכון. המלחמה באיראן, יהיה הסכם, ויסגרו הכל, ויהיה...
0: או שתהיה מלחמה.
1: שזה כן.
0: אבל זה עושה סדר, זה מה שנקרא עושה סדר בדברים.
1: מרגיע קצת, כן.
0: באמת, אין כמו שבועות, חג באמת חמוד, חג שבועות.
1: למדתי לאהוב, אני התאהבתי בחג הזה מחדש נראה לי, מאז שהייתי ילד קטן קטן, של מים וכזה וזה.
0: כן, כן, כן, אבל הוא לא רק שהוא חג טוב, גם על אחת כמה וכמה לחגוג אותו בקיבוץ, תמיד זה בקיבוץ עם
1: קיבוץ, מושב, חציר והטרקטורים וכזה.
0: אז יש גם מנהגים וזה, ושירי החג כמובן בקיבוץ. עכשיו, בקיבוץ בעוטף עזה, במיוחד כזה שנחטפו ממנו אזרחים, רצו, אתה יודע, דווקא שם לציין את זה ולהראות, להשמיע את זה בחדשות, איך הם ציינו את זה, גם שבועות, גם זה, וגם עוטף עזה, וגם...
1: שנחטפו משם אנשים, זה בטח, כן.
0: אז בואו נשמע את הדיווח משם, מאוד מרגש.
2: זה עדיין מאוד לא מובן מאליו, שנתיים ושבעה חודשים לראות שורדים וניצולים מהטבח הזה וסבים וסבתות וילדים ונערים ונערות והרבה מאוד צעירים ממלאים את העוטף ופשוט חוגגים צמוד מאוד לגבול. נשמע קטע מאחד הטקסים בקיבוצים האלה עם מזיקים. זה לא ממש הקטע הזה, זה לא ממש הקלאסיקה, זה גם מה שנשמע שם בתקסים. אני רציתי לשמוע את אחת הקלאסיקות של הקיבוצים, עלו עשה מנובר.
3: נכון, יש לנו את זה? רחלי...
0: רחלי.
2: הם גם רקדו, אבל...
3: עלו עשה מנובר.
0: תמיד זה רחלי.
1: אוקיי.
2: הם גם רקדו למאמבו נאמבר 5.
0: כן, אבל גם מלאו הסמנו בר, הוא רצה להביא את הקלאסיק.
1: בטח, שם הרגעו כולם, ורחלי כמובן, הכל יש שם, כל השבעה באוקטובר, כל המחדל הזה זה הכל רחלי. הכי קל להאשים את ראש הממשלה, זה רחלי יש שם.
0: אז הוא אומר, לא, היה גם מאמבו נאמבר 5, שגם זה שמו בתקסים.
1: ואז ידוע בקיבוצים שם שזה, גיורא, גיורא, שים
0: את מאמבו
1: נאמבר 5, בבקשה, גיורא, אברום, אברום, רד מהטרקטור.
0: הוא אומר, שמו את זה בתקסים, גם את מאמבו, בטח, היה טקס של השבועות, עלו כולם
1: החציר והזה והבלבן ומים והגבינות וכזה והעיזים וכזה
0: והמוזיקה
1: one two בטח זה שיר מה זה השיר הזה
0: בול לשבועות גם
1: בטח מאמבו נאמבר 5 זה שיר רק לשמוע אותו בהתחלה טוב
0: טוב ענייני היום זאת אומרת ענייני היום יום יותר נכון להגיד
1: החיים עצמם
0: הנה פתרון פשוט וקל לבעיה שכולנו נתקלים בה, בעיית דילמת האבוקדו. אף אחד אין לו פתרון.
1: קשה מדי, רך.
0: כן, רך מדי, זה לא בשל.
1: כן. הרגע, חלון ההזדמנויות שיש לך בדיוק של 12 דקות, לאכול אותו, אחרת הוא שחור עקוב.
0: כן, אז...
1: לפני זה הוא קשה אבן.
0: אז תמיד יש את זה, איפה לשים אותו, מה לשים אותו, כל מיני אנשים, אתה יודע, מסתפחים. הנה פתרון פשוט וקל וזמין, הכי חשוב זמין, לבעיית האבוקדו. בוא נשמע.
4: נכון, הבעיה עם האבוקדו זה שכשהוא קשה, צריך לבדוק מדי פעם מה מצבו. אבל עד שהאבוקדו סוף סוף מוכן, אני בכלל שוכח שהוא קיים. בשביל זה בניתי את משגיח האבוקדו, שזה רובוט שבודק אותו מדי פעם ושולח לי הודעה לטלפון כשהאבוקדו מוכן. פשוט מניחים את האבוקדו ואפשר לשכוח ממנו. איך שהנחתי, אני אקבל הודעה בטלגרם שהכל בסדר וההשגחה התחילה. המשגיח מזהה שהאבוקדו הוא נח, ומתחיל לבדוק כל 5 שעות אם האבוקדו רך.
1: כל 5 שעות.
4: אם הוא קשה, המסך יציג את הסטטוס ואת הזמן עד לבדיקה הבאה. אם בכל שלב האבוקדו הוא שר, הבדיקה מיד תתאפס והמסך יציג ענך אבוקדו. עכשיו בוא נראה מה קורה כשאני מניח אבוקדו רך. הזרוע מתחילה לרדת לאט ומחפשת את הגובה של האבוקדו, לפני התחלה של כל בדיקה. אם המשגיח יחליט שהאבוקדו רך, הלופ של הבדיקות יסתיין, והוא ישלח לי הודעה לטלגרם שאבוקדו רך ומוכן לאכילה.
0: עזוב אחי, תן לי קוטג'.
1: הכי טוב.
0: עזוב, שים לי פרוסה עם קוטג'.
1: כן, תביא את התפוח טוב, נשב, נאכל תפוח, מה אבוקדו?
0: עזוב.
1: מכשירים?
0: מכשיר, רובוט.

0: לטובות, הוא ימציא. וככה נדע שהאבוקדו בשל.
1: שיעשה אותו דבר.
0: השליח נדע שהבחורצ'י כזה בשל.
1: נו. לא, שיעשה אותו דבר עם ריח של גויאבה נניח. איך נדע אם הגויאבה חנית או לא? שיעשה רובוט שבודק כל חם.
0: שנותן מכות תפיחות על האבטיח. בטח, כל דבר.
1: רובוט לכל פרי.
0: שמכניס את הזרוע לתוך הקופסה של הטוטים ובודק אם יש רקובים למטה. אוי, נהדר. נחביאו לנו באמצע את הרקובים.
1: נכון.
0: או ענבים.
1: עם האפרסקים מספיק רכים.
0: בטח, אם לוחץ ועם האצבע ויש שקע ברומטרי בתוך הזה.
1: עם הבננות לא שחורות, שיביא לי זה שמסתתר מאחורי הקליפה של הבננה, מה קורה בשום מפנים.
0: אבוקדו, בנה רובוט.
1: כן.
0: לבדוק את האבוקדו. הרגע הזה שבחורה מגיעה אליו לדירה. אני אשמח לראות את חדר השינה שלך. חכי רגע, בואי תראי בודק האבוקדו. לא חשוב, אני לסבית. איזה וזה, ואני לא...
1: אמא, אבא. טוב, חבר'ה, מה נשאיר בשירה בציבור?
0: הסרטון הזה של האבוקדו יכול בכיף לעלות בטלגרם.
1: בטח, אנחנו מעלה אותו ממש עכשיו.
0: אנחנו ממש עכשיו מעלה אותו.
1: וממש עוד מעט, עוד מאזין לחידון האקטואליה, אתם מוזמנים כמובן להתקשר אלינו הבוקר ברדיו 90, 1-2-1-2-90-90-90, אלינו לזה.
0: רויטל מבקשת...
1: טוב, איזה שיר, כן.
0: רויטל מבקשת בוואטסאפ את השיר לשם של מירי מסיקה, אני קצת יותר מאשמח לשמוע אותו, היא כותבת. שלח לי מלאך של משין המבקשים פה. נכון, מעולה, מעולה.
1: רגע, היה פה עוד...
0: זה היה טוב, זה היה טוב, זה היה טוב.
1: שדות של אירוסים, רמי רוצה... אטרף יום סבבה דוטן, אני לא יודע אם זה יום ליום אטרף יום סבבה. הקוס הכחולה? יש לי את הקוס הכחולה?
0: חמוד, תן לי בבקשה את החיקוי שעשית.
1: למה?
0: להתחלה של שלח לי מלאך. עכשיו תפתח. שקט, שקט.
1: יאללה, בוא נעשה את זה.
0: כן, אז ללכת על זה?
1: כן, יאללה, שים.
0: שלח לי מלאך של משינה.
1: יאללה. מילים, אנחנו נותנים את המילים תוך כדי ופותחים לייב צ'אט בטלגרם. שלח לי מלאך שיקח אותי ללב.
0: תגיד לי אם נפתח פה הלייב צ'אט.

0: פתחנו לייב צ'אט בטלגרם.
1: גם ריל פתח. מכיר את ריל?
0: כן, לפעמים הכל נראה אותו דבר.
2: כן, לפעמים הכל נראה אותו דבר.
0: לפעמים יש רגע מאושר.
1: היא ובן הזוג, נראה לי, לא יודע, ביחד.
0: יש רגע
1: מאושר. שין, לא צריך להחזיק מיקרופון וירטואלי באוויר. דותן פתח.

0: כן, יוסי פאביס פתח מצלמה, יהודה ויינה פתח מצלמה ברק, מתוך האוטו. עם החולצה המגניבה הזאת ביותר, פתח מצלמה, ועוד אנשים פתחו אותם בטלגרם, נכנסים ללייב שלנו.
1: אפשר להגיד...
0: ולוחצים על כפתור הגול שנקרא וידאו.
1: אבא, אמא, פתחתי מצלמה.
0: נכון.
1: נכון.
0: נכון.
1: כן, לפעמים הכל נראה אותו דבר.
0: סקסופון, כן?
1: בטח. בנסון. מייקל בנסון.
0: מייקל בנסון.
1: או שזה חודרוב.
0: לא, איגי דנה התופים.
1: כן.
0: חודרוב זה גיטרה. נכון? כל ברכה זה גיטרה.
1: לא, אחד מהם קלידים. בורחוב קלידים. ברכה.

0: יובל בנאי כתב את המילים, אוקיי?
1: כן.
0: הלחינו את זה, יובל בנאי, מייקל בנסון, שכוי ברכה, אבנר חודור ואיגי דיין. אז תכתבו משינה.

0: כל החיים מתקיעה. ותודה שהייתם איתנו בלייב הזה, חברים וחברות.
1: אוי, חבל שנגמר הלייב.
0: נכון, אפשר עוד לייב לעשות.
1: שלום יוסי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר, בסדר.
0: למה?
1: כי מי כותב את זה? אבא, אמא, המצאתי מכשיר שבודק אבוקדו.
0: מעולה. נו, אז מי כותב את זה?
1: וו. יוסי, מניין אתה, מאיפה בארץ? מה עושה בחיים?
2: מהרצליה, חצוצרן של נדבג.
1: חצוצרן?
2: עליתי בשבוע שעבר, גם,
1: בכלל. שאתה הולך לבאים לזה, והם מזמינים אותך לחצרץ
0: לבאים.
1: אבל לנדבג נמאס כבר מזה, ואמרו לך די עם זה כבר.
2: בסדר, הם מקבלים את זה נראה לי.
1: כי אמרת שבוע שעבר שזה. כן, אנחנו זוכרים.
2: נכון.
1: אז רגע.
2: אבל אני מאוד רוצה להצליח בחידון כדי שתשמעו את השיר שלי היפה.
1: אז אנחנו, זה נראה רגע. תגיד, רגע, אז מה...
0: מעניין איזה שיר יש.
1: מה אתה עושה אבל בחיים, יוסי? כאילו, זה עבודה?
2: העבודה עם מוזיקאים, מנגן, עם רמי דנוח, היא בקיצר.
1: נכון, אמרת, נכון. איך התחיל השבוע, יוסי? מה אתה עושה בוקר?
2: עכשיו אני בטסט לאוטו, בדיוק בבוחנים.
0: תגיד.
1: אז איך זה? אם ימצאו לך, תזיז את הגלגלים, איך אתה תשמע?
2: נכון, הייתי בתור מקודם, חשבתי שאני לא אגיע ב...
0: זה סיוט, זה טסט לאוטו, זה פשוט סיוט, זה חרדה ממש.
1: אלא אם כן זה עובר חלק.
0: לא, תמיד קשה, תמיד לא, זה לא תמיד גם נחמד, זה לא כיף. זה אירוע לא כיף, הטסט לאוטו הזה, זה חוויה פשוט לא כיפית, לא נעימה.
1: לא, דווקא אין לי חוויה לא טובה מטסטים לאוטו.
0: אתה עושה מופנות, דרור.
1: נכון.
0: תגיד לי שאלה, יוסי, יהודה קסה, הוא עם הכובע כאילו גם כזה קבוע תמיד?
1: הוא עם כובע.
2: הוא כל הזמן עם הכובע. פעם הפתעתי אותו והייתי אצלו בבית.
0: נו,
2: הוא לא ידע שאני בבית, הוא נכנס עם כובע אחר.
0: יש לו כובע א', כובע ב', יש לו כובע בית.
2: ולא זיהיתי אותו, והוא גם לא זיהה אותי, לא יודע. כאילו שהוא בלי הכובע הוא לא מזהה אחרים גם.
1: הגיון.
0: רגע, מה זה הפתעתי אותו בבית שלו? לא הבנתי, לא קבעתם, הוא לא פתח את הדלת?
2: הלכתי לבן שלו, הלכתי לקחת משהו מהמחשב, הייתי צריך משהו, ופתאום הוא נכנס הביתה, ולא זיהיתי, חשבתי זה סתם בן אדם.
1: זה קטע, זה ככה זה, כאילו בן אדם בלי הדבר הממתג אותו, המזוהה שלו, אתה יכול להתבלבל, לא להבין שזה הוא. אני, נניח, אם אני רואה מישהו, נניח שאתה רגיל לראות אותו בעבודה שלך, נניח אתה עובד עם מישהי ואתה רגיל לראות אותה, פתאום אני רואה אותה בסופר, אני לא יודע שזה, לא יודע מי זאת.
0: תראה, אתה תראה את רחל גיל יוסף, אתה תראה אותה עכשיו
2: שדה חדשות, שיושב עם חצי גוף למעלה וחצי מתחתון, אתה לא תזהה אותו עומד.
1: איך זה מתקשר למה שאמרנו?
2: שאתה לא תזהה את השדר חדשות.
1: נכון, נניח אתה רואה מישהו מהחדשות.
0: אתה תראה את קושמרו עכשיו בחוף פלמחים.
1: עזוב קושמרו, אבל מישהו שנראה לכם מוכר. ראיתי נניח, אני אגיד לך, ראיתי את מישהי שנראית לי מאוד מאוד מוכרת, והייתי בטוח שאני מכיר אותה, ולא ידעתי מי זאת, והסתכלתי, הסתכלתי, הסתכלתי, עד שהבנתי שזאת ענבר טוויזר.
0: לוקח שנייה, כן, אני מבין מה אתה אומר, המעבר הזה פתאום לא במסגרת המוכרת ובפוזיציה הזה, ופתאום היא כאילו הולכת עם שקית ביד.
1: כן, בדיוק, אז לוקח לך...
0: כן. אתה אומר בסוף, יוסי,
1: אנחנו נותנים לך כאן חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו תגיד דבור, כן, הכללים ידועים לך, נכון?
2: כן.
1: יוסי, בהצלחה. 3, 2, 1. אם אני אוכל פרצל, מה אני אוכל בעצם?
2: בגלה.
1: נכון, באיזה ענף ספורט משתמשים במונחים דנק וצעדים?
2: דבור.
1: אוקיי, מה שמו של המבצר העתיק והמפורסם שמשקיף על העיר אתונה?
2: לא יודע.
1: אוקיי, איזה הורמון מיוצר בלבלב ותפקידו לווסת את רמת הסוכר בדם?
2: אינסולין.
1: כן, כמה דקות יש בשעתיים וחצי?
2: לא יודע.
1: אוקיי, איזו חברה פיתחה את תוכנת הגרפיקה המפורסמת פוטושופ?
2: פוטושופ.
1: לא פוטושופ, פוטושופ זה התוכנה.
0: אדובי.
1: אדובי.
0: אדובי.
2: אכלתי אותה,
1: אכלת שום דבר.
0: מידת האינסולין, וזה אקרופוליס, זה המבצר המפורסם ההוא שם, אקרופוליס. ובכדורסל, דנק וצעדים זה בכדורסל.
1: מה זה דנק?
0: אטבעה. דנק זה אטבעה או חסימה? אני חושב שאטבעה.
1: אתה שואל אותי? אני מושג, אני לא נכנס למגרשי כדורסל כבר כמה שנים. יוסי, אנחנו ניפרד בשלב הזה לדעתי. היה כיף שהתקשרת.
0: את באה, דנק זה את באה.
1: לא נשמע את השיר שלך.
2: חייבים פעם אחת לנסות את השיר הזה.
1: באמת? אז...
0: איזה שיר אנחנו מדברים?
3: ראשים של יוסי.
0: כן, אבל צריך פה חמש שורות.
2: תשמעו חתיכה קטנה, עם ישראל, כולם תשמחו, זה מצחיק.
1: כן, אבל החוקים אומרים לנו, תראה, אם כל אחד יעשה פה מה שהוא רוצה לא לפי החוקים, אנחנו נהיה באנרכיה, אתה רוצה שנגיע לאנרכיה?
0: נבוא עכשיו לאהוד בנאי, יגיד, תשמעו חתיכה קטנה מהווילך, וראית איך זה נגמר.
2: ראיתי, אז אני צריך לעלות עוד פעם.
1: עוד פעם, נכון,
2: נכון.
1: אנחנו נזכה בזה שאתה תעלה שוב, אתה יודע, זה הזכייה היא כולה שלנו.
0: דשא יהודה קסר, אנחנו אוהבים אותו.
1: שיהיה שבוע טוב.
0: וגם לדנוך, גם רמי דנוך, כן?
2: נכון, נכון.
0: תגיד להם שאנחנו אוהבים אותם.
1: בחד משמעית. יאללה, להתראות.
2: אנחנו נשתמע שוב, ביי.
1: בכיף. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה... המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. נצא לפקרת פרסומות קלה.
0: אנחנו כבר לקראת הכרז. תרימו טלפון פשוט וכנסו לרשימה, ואולי נדבר בהמשך, זה יהיה כיף.
1: פרסומות ותכף ממשיכים.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
13: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
12: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
13: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90. בוקר טוב. חודורוב קלידים ונשיפה, בנסון בס.
1: אוקיי, תודה.
0: בסדר? די להתבלבל. ארז, שכחת דיווחי תנועה. אני מקריא הודעות מהוואטסאפ.
1: נכון.
0: מנגן ושר אבנר גדסי. נכון, אחלה שיר. לא נפתח הקישור ששמתי בטלגרם.
1: זה לא חדש לנו.
0: כותב יהודה. שרון על הקו, שלום שרון.
1: דיווחי תנועה ואז שרון.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכם, שכחתם אותי.
1: או שרון ואז דיווחי תנועה. זה ששרון יחליט.
0: לא, דיווחי אחר כך.
1: ששרון יחליט. האם הוא רוצה שלושה ארבעה דיווחי?
0: לא, לא, לא, לא. אנחנו לא נקטע את הרצף עם שרון בדיווחי תנועה. אבל שרון עצמו בטח הוא בדרכים. אתה יכול לספר לנו מה קורה בחוץ? איפה אתה בדיוק?
2: אני בכביש 444.
0: נו, מה המצב באמת ב-444?
1: בבקשה, דיווחי התנועה עם שרון.
2: הולכים על 4.
0: מה קורה שם? אתה בפקקים? אתה בתנועה זורמת?
2: הולכים על 4. זה מה שקורה.
0: לאט, כן. מה אתה עושה בחייך, שרון?
2: אני סמנכ"ל שיווק ומכירות.
0: אוקיי, נחמד, נחמד, נאה. מאיפה יצאת הבוקר? מאיזה עיר? מאיזו עיר?
2: מאלפי מנשה. אנחנו יישוב עדיין.
0: יישוב, כן. ואיך היה השבועות? איך אתה מסכם אותו? עשית משהו מיוחד, שרון?
2: מושלם, מושלם.
0: כן, היה כיף, אה? יופי, טוב שנהנית. מגיע לך מה שנקרא, מגיע לך ליהנות.
1: בטח.
0: עם כל מה ש...
2: מגיע לנו, לכולנו.
0: כן, לא, אבל אתה עובד קשה. אתה עובד קשה, תיזהר עם הצפצופים
1: שלך. על כל השנה האחרונה.
0: כן, אתה עובד קשה.
2: אני מעריך את זה, מעריך את זה שאתה...
0: אתה עובד קשה, וזה לא קל.
2: מכיר ומכיר את
0: פועלי. בטח, בטח, בטח.
1: בטח, בטח.
0: עם כל הסמנכלות שלך, והמחירות, והשיווק.
1: איך אומר הסלוגן? זה לא קל להיות סמנכל.
0: נכון.
1: זה סלוגן שהוא ידוע.
0: נכון, נכון.
1: רק פה בתוכנית.
0: שרון, אם אתה מגיע לחמש תשובות, אתה גם בוחר, תיזהר שם עם הזה צפצופים.
1: מה שכל הזמן לוקח אותך שמאל או ימינה, אני לא יודע לאן, אבל אתה...
0: אם אתה עונה על חמש תשובות, אתה גם בוחר שיר, שרון, אתה רוצה כבר להכריז איזה שיר תרצה לשמוע?
2: לא, לא ממהר.
0: אתה לא רותם את הסוסים לפני?
2: לא, לא.
0: חבל, כי ככה אי אפשר לדהור עליהם אחרי. מה אתה עושה שם? מחשב, עניינים, בסדר, אתה איתנו.
1: אני גם איתך.
0: אז שרון, אנחנו נלך על זה. קח לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור כרגיל. ואם אתה עונה על חמש ומעלה, אתה גם בוחר שיר. הנה זה בא. 3, 2, 1. איזה סופר בריטי כתב את אוליבר טוויסט?
2: עבור.
0: איזו מדינה ידועה כארץ מולדתם של הטאקו, הבוריטו והנאצ'וס?
2: מקסיקו.
0: נכון. משחק ששבש יכול להיגמר בטקו. נכון או לא?
2: לא.
0: יפה. מי היה המנהיג הרוחני של הודו שדגל במאבק לא אלים לעצמאות?
2: גנדי?
0: כן. איזה מכשיר אופטי משמש לצפייה בכוכבים מרוחקים בשמיים?
2: טלסקופ.
0: נכון. איזו עיר הולנדית מפורסמת בזכות התעלות שלה ורוכבי אופניים הרבים שלה?
2: אמסטרדם.
0: כן.
1: נהדר. שאלה אחת רק. אמר אוליבר טוויסט?
0: לא, מה פתאום. הוא לא ידע את זה בכלל.
2: לא אמר, לא אמר.
1: זה פספסתי.
0: לא אמר.
1: חוץ מזה יש פה חמש תשובות. נכון, אמר גנדי, אמר טלסקופ, אמר אמסטרדם, ולא נכון בשש בשביל מקסיקו. כן, כן, כן, כן.
0: מה, אתה רוצה לבחור שיר, שרון?
2: ברור.
0: איזה, איזה? לא תוותר על זכותך.
1: דמוקרטית, כן.
0: איזה שיר?
2: את השיר שזכה באירוויזיון, איך קוראים לו? גנדה, דנגה. שתמכה בנו.
1: של פורטוגל.
0: דרה,
2: איך
1: אתה...
2: לא, פורטוגל?
0: לא, מה פתאום?
1: שזכה באירוויזיה?
0: כן, בולגריה.
1: אה, בולגריה, סליחה, סליחה, בולגריה.
2: הרס, אתה מבלבל אותי?
1: כן, כן, כן, צודק, צודק, טעות שלי, בולגריה.
2: אנחנו שנה הבאה תשים לבולגריה.
0: אתה אוהב אותו? אתה מחבב את השיר?
2: לא, אני אוהב את הגברת שתמכה בנו.
0: אז הנה הוא.
1: חמודה, כן, דרה.
0: שרון, תודה שהתקשרת.
1: דרה שרה שיר שמח זאת, כן?
0: נכון. יאללה, להתראות.
1: תודה, שרון.

0: הנה מיכה סלמה מצטרף אלינו בפינתו, שיטת
1: הסלמה.
0: מה זה טירוף השיר הזה, הוא פסיכי, פסיכי.
1: מה זה המצחייה הכי ראויה בשנים האחרונות.
0: נכון, נכון.
2: אם לא נועם בטרן אז הם, זה בסדר.
0: לא, הם זכו, מה זה אם לא?
2: אני אומר, לא, כאילו חיים זה בשלום.
1: אתם יודעים שהיה את הרגע של ההכרזה? אני לא יודע למה, רציתי שבולגריה נצחו ולא אנחנו, שהם נצחה, פשוט קפצתי אש,
0: כן, כן, שזה לא יבוא לפה רק.
1: רק שזה לא יבוא לפה, וגם שמחתי שהיא נצחה.
2: ברגע ההכרזה, אתה צעקת יש?
0: כן, כי
1: הוא רצה שאנחנו... הפכנים קפצו פה כמו, הפכנים העירו אותי, אמרו לי, מה קרה אתמול בלילה?
2: לא.
0: תגיד רגע, אבל יש מצב שעדיין זה יהיה אצלנו, כי בולגריה אין לה כסף, משהו כזה.
2: ולנו יש לזה כסף?
1: הם
0: דלי
1: תקציב,
0: זה
1: מדינת בלקן שהיא קצת...
0: אבל יש בורקסים.
2: בצד כשה בורקסים לפפון ירוק זה אוזו.
1: וגבינה בולגרית.
0: נכון.
2: כן, ששם נקרא פשוט גבינה.
0: טוב, שם זה נקרא גבינה, היא לא נקראת גבינה בולגרית שם.
2: הם קוראים לזה גבינה, כן. גם בשוויץ, כל שעון הוא פשוט שעון.
0: כן.
1: נכון.
2: ושוקולד הוא שוקולד.
1: ושוקולד.
2: גם עולר. הנה, תגיד את העולר. אה, זה עולר טוב. איזה עולר? זה עולר.
1: זה המשיך ככה שעות.
0: כן. אפשר גם בגבינה צפתית שהולכים לצפת.
2: שאתה עולה למעלה לקברי צדיקים ויש שם גבינה. אתה אומר, הנה גבינה.
0: זה גבינה.
2: גבינה.
0: לא, בלי סימון.
2: בטח, בטח.
0: נכון, נכון. טוב, מה קורה בטלוויזיה, מיכל? מה העניינים?
1: קודם כל, אתמול היה לנו
2: אח
1: הגדול אתמול. היה לנו הדחה של דור. אחד המתמודדים החדשים
0: שעוררו
1: מחלוקת.
2: אני אוהב
0: שח
1: הוא היה, הוא התערב בסיטואציות שלא קשורות אליו, כאילו ניסה להריב בכוח כזה בלייצר דרמות שהטלוויזיה זה הרגיש, כאילו בגלל שזה כניסה שנייה וכזה. הוא קצת לחץ, קצת לחץ, קצת לחץ.
0: אוקיי, אתה מחובר למתמודדים החדשים? כי...
1: כן, כן, יש לי פייבוריטית.
0: ברור, רפאלה.
1: ענבל.
0: וואלה, רפאלה מצחיקה, אני מת עליה.
1: רפאלה ממש מצחיקה, אבל אני לא יודע, כן, כן, היא ממש מצחיקה, אבל...
0: מה זה ענבל? מה היא נותנת לנו?
1: ענבל, הכל, היא הביאה רוח חיים לעונה הזאת, היא הביאה, היא כיפית ברמות.
0: וואלה.
1: היא מצחיקו לה ברמות, משהו שהיה חסר בעונה הזאת בתחילת הדרך. אתה יודע, כל הקשר שלה עם הילד בן 20, והרווקות,
0: כן, כן, כן.
1: טיפוס, טיפוס, טיפוס.
0: אוקיי, נשים אליה לב לענבל. וחתונמי, אתה רואה חתונמי?
1: לצערי, לא.
0: אוקיי,
1: יש גבול, עד תוכניות דייטים אם אתה זוכר.
0: כן, כן, כן.
1: אני יכול לראות הכל, רק אני אסבול תוכניות בישול ועוד תוכניות דייטים.
0: תקשיב, יש סדרה בנטפליקס,
2: אמרת לי שאתה אהבת עליה,
0: שהיא מתחילה טובה מאוד, ואז אתה מגלה שהיא פשוט סדרה כמעט מופתית. היא ממש ממש טובה.
1: איזה?
0: קוראים לה אגדות, אולי דיברנו על זה פעם, כי רק זה, ש...
1: אגדות.
0: סיפור אמיתי, זה חדש, זה יצא ממש בחודש הזה. על בריטניה בשנות ה... אני חושב 90, שנת 90, ש... בריטניה מוצפת בסמים, סמים קשים, ואין להם מה לעשות, אז הם... מגייסים מהמחס כמה עובדים שילחמו בסמים הקשים ויתמאו בכנופיות סמים ויפילו אותם.
1: נשמע תקשיב, דרמת פשע מסקרנת.
0: זה כן, נכון, זה ממש ממש עשוי טוב. אני גם נורא אוהב שזה מובן, כאילו...
2: אני, כן, לפעמים זה...
0: שיש סדרות שאני מתבלבל בדמויות.
2: כן,
0: אז אני זה מבאס, אבל הכל מובן, הכל ברור, משחק טוב, וממש סדרה, נטפליקס...
1: לא צריך... אני שונא שאתה אומר לי, צריך לתת לזה צ'אנט, תחכה פרק 3, 4, 5, 6, רבע חצי עונה,
0: לא, לא כזה, לא כזה, לא כזה.
1: זה מתחיל, אתה אומר.
0: מתחיל טוב וממשיך מעולה. ממש ממש סדרה טובה. אני ממליץ... אני ממליץ.
1: אז יש לנו בעצם את האח הגדול, ועלה בנטפליקס, אם כבר נטפליקס אתה מדבר, עלה בנטפליקס ממש בסופה, שאני התחלתי פרק אחד כזה, ואתה יודע, וחשבו לתת פה בפינה את ההמלצה, על כל מה שקורה אצל האנשים האודים, המגזר האודי שגר בדובאי, עשירי דובאי, אבל מהמגזר האודו.
0: אוקיי, רגע, איך קוראים לזה?
1: דובאי בלינג, משהו כזה, דובאי בלינג, זה...
0: פעם... עוד דובאי... זה עוד עונה של דבר?
1: לא, יש את דובאי בלינג, שזה כאילו על הערבים שגרים שם, אתה יודע, שבאים מסוריה, אבל זה כאילו על העשירים מאודו, שהגיעו לדובאי.
0: מעניין.
1: כאילו אותו, כן, כי מסתבר שיש עודים עשירים ברמות, זה כאילו רמה של עושר שאי אפשר לתאר ולהבין.
0: גם מעניין, כל השיר, על מה הוא שם את הכסף שלו, איזה סגנון השירות יש לו, כאילו...
1: אז זהו, אז הפרק הראשון נפתח בזה שהם קונים לילדה שלו בת שנה, איזה אוטו כי יוקרה ורוד בצבע, כאילו, אתה יודע, איזה חברה מאוד מוכרת, כאילו, משהו מוגזם ברמות.
0: כן. מעניין אם הייתי עשיר, איזה עשיר הייתי? עשיר פזרן, עשיר...
2: לא, איזה פזרן אתה היית פזרן.
1: אתה היית עשיר חסכן, לא היית רוצה שירו.
2: בונקר, האמא של הבונקר הייתה.
1: כן, לא היית רוצה שירו, היית מנסה להפתיר את זה, לא היית מפחד.
0: אבל כן הייתי נותן למקריי...
2: לאיזה מקר היית? לילדים שלך וגם.
1: למה היית נותן לי, דרור רפאל?
0: וואו. הייתי לוקח אותך לחופשה, מיכה. חופשה.
1: די, נו, באמת?
2: כן. בטבריה היית שני לילות
0: בזמן לאות
2: בטבריה.
0: לא, לא. כיף לבלות עם מיכה.
2: ביחד ממיכה, מה אתה אומר?
0: מיכה, כיף לבלות איתו. נלך, נראה טלוויזיה. נראה גדול כזה ביחד, נעיר הערות.
2: נראה גדול, נראה כדורגל.
0: כן. רגע, מה עם המונדיאל אתה רואה?
1: המונדיאל עוד מעט יתחיל, לא?
0: יתחיל ב-11 במאי.
2: אם אתה שואל את זה, אתה לא רואה.
1: לא, אני אגיד לך מה, אני רואה את הגמר.
2: אתה לא סופר דיימים.
1: אני צופה בגמר, כמו שהסטרייטים צופים בגמר של האירוויזיון, אנחנו צופים בגמר של המונדיאל.
0: רק לראות מי ניצח.
1: לא נחכה את כל החצאים.
2: וגם איטליה לא עלו, חתיכים וזה, מיכה, כאילו...
0: לא עלו.
1: אבל זה כאילו לא ברזיל, מרדונה, מי אמור לזכות שם ברזיל?
2: פלא, פלא.
1: לא,
0: אבל כן ישחקו מסי, וישחק רונלדו, וישחק נאמר.
1: וכולם מחכים למפגש הענקיים הזה, נכון?
0: לא יודע.
1: והיה עוד אחד מצרפת שנה שעברה שגרר, אמבפה שגנב להם את העוצפה.
0: נכון, נכון.
2: כמעט לקח שם, בסוף מסי לקח עם הגלימה של בישו אותו בגמר.
0: לא, גם אני לא מבין בזה, מיכה, גם אני לא מבין בזה.
2: לא, אבל ראיתם את הגמר.
1: לא, אני קצת מבין.
0: לא זוכר, אני לא זוכר.
2: של בישו את מסי בגלימה שם.
0: זה כן, זה אני זוכר.
2: של ההם, כן.
0: וימל ישחק, זה מברצלונה?
2: כן. כן.
0: כן?
2: כן, כן.
0: אוקיי, אז זה בפתח.
1: אז לא תהיה מלחמה, בגלל שהמונדיאל מתחיל.
2: אז דווקא בגלל זה הוא יעשה הפוך על הפוך, על הפוך, על הפוך.
0: וכן,
1: הבנתי.
2: בוא נראה.
0: נכון. טוב, מה עוד? יש עוד על הפרק? עוד...
1: יש את האח הגדול, הישרדות, הם מצלמים כרגע עונה.
0: אוקיי.
1: הם צריכים לחזור מצלומים השבוע, ולכן גיא זוארץ יחזור להנחות את האח הגדול, כי הם חוזרים מצלומי הישרדות.
2: יופי, כי באמת...
0: היה חסר.
2: כן.
1: נכון. חתונה ממבט ראשון קורה, אני מצליח עכשיו מה עוד קורה.
0: תגיד, מי המגיש של האח הגדול לאורך השנים ולאורך התקופות שאתה חושב שהוא היה הכי טוב?
2: ארז טל ואסי עזר.
0: מי המגיש? אחד, תן לי שם. אסי עזר.
1: לא, אבל אני לא חושב שאסי עזר לבד, אני חושב שהשילוב עם ארז טל. כי נגיד עם רותם סלע זה שילוב אחר, שילוב יותר פוצח, קסי כזה. זה היה משהו בשנינות.
2: המוצר שאתה מקבל מהחיבור של ארז ואסי.
0: בסדר, אבל אם אתה מחבר את אסי לעוד חמישה או שישה אנשים, גם היית מקבל את המוצר הזה.
1: זה לא מדויק, ארז טל הביא לך את השנינות הזאת ואת המשהו הזה של האיש טלוויזיה.
2: את הציניות, כן.
1: את הציניות, השנונה הזאת.
2: ארז הוביל את זה מושלם.
0: אני חושב שאסי הוא פשוט בול לדבר הזה.
2: אסי היה סיידקיק מושלם לארז טל שהוביל את זה מושלם.
1: הוא הוציא מארז טל, האיש טלוויזיה, את הטיפת פאניות הזאת שהיה
0: חסרה לו. בסדר, אבל גם אם היית שם את אסי עזר עם אילנה דיין, גם היית מקבל את הרציני ואת השובב. כאילו, אתה מבין?
1: כן, אז בגלל זה אני אומר, משהו בשבילה עובד. לפעמים אתה מצוות משהו, כל אחד מתחיל לוקח משהו תדמיתי ועובד. כן.
2: אני חושב שהפער הזה, סליחה, בין ההגשה של אסי וארז לפער של המנחים האחרים, הוא פער גדול.
1: אגב, קווין רובין עושה את זה מעולה, שהוא חדש.
0: כן, לא ראיתי אותו.
1: כן, יחסית בו למנחה חדש.
2: זה גם לא ראיתי, אבל ראיתי לירון
0: וגיא.
2: לא בעונה הזאת, בעונה הזאת.
1: גם לירון מעולה, פשוט אין מה לעשות. זה לא משהו שלא ראית, אתה מבין? זה משהו שכבר ראית, אז אתה פתאום מה לשפוט ולבקר את זה, כי אתה יודע מה אתה מקבל.
2: ורון שחר או יהודה לוי?
0: טוב, יהודה לוי בענק.
1: כן? יהודה לוי, היה בלגן עם זה ברשת, לא ראיתם?
0: בטח שראינו, מיכה, הגזמת.
1: יהודה לוי הגיב על פוסט של המרוץ המיליון, בעקבות הרייטינג של הגמר של המרוץ המיליון.
0: כן, כן, כן, דיברנו על זה גם.
1: שגם נגמר, לא דיברנו על המרוץ המיליון, נגמר השבוע, אבל...
0: נכון.
1: אבל כן, כן.
0: יפה. טוב, אוקיי, בסדר גמור. מיכה סלאמה, בפינתו שיטת הסלאמה, תודה רבה על כל מה שנתת.
1: תודה רבה לכם. יאללה,
0: שבוע טוב. ביי, להתראות.
2: שבוע טוב יהיה. אתה מתחיל אותו יום ראשון עם הפינה הזאת של מיכה.
0: כן, אז זה נותן בוסט. נותן בוסט. להתראות, מיכה, ביי.
1: אתה שבוע חופשה משותפת, חברים.
0: יאללה, אנחנו על זה.
2: סגור את זה, בר,
1: אתה תעשה. He's gay,
2: they're
1: trying to murder me.
2: נעשה לך,
1: אתם מכירים את המשפט הזה או לא?
2: לא.
0: לא, רק אתה מכיר. נעלות הזלבן.
2: מה,
0: איך? שמבוגרת. בסדר, טוב, עוד דברים שכתבתם לנו בקשר ל... לאבא אימא, אני רוצה להגיד לכם משהו, מה, איזו בשורה יכולים להגיד לאבא אימא שככה יקה אותם בתדמה אחרי הסרטון
2: מי נודע הקולית בוואטסאפ?
0: כן
3: חבר'ה בוקר טוב, נשמע לי קשוח להגיד אבא אימא, קצת נמאס עם העסק המשפחתי מהמאפייה, ואני רוצה לעשות משהו אחר עם החיים שלי. לי באופן אישי היה ממש קשה פעם להציג את החברה ולהסביר להם שהיא לא כל כך יהודיה.
0: אוקיי. כן, אוקיי, כן.
2: אבא אימא נכשלתי בטסט, גם כותבים פה, אביסר כותב.
0: וכן, אתה לא מחכה לארוחת ערב להגיד את זה, זה משהו ש... שמתברר במהלך היום. אתה מכיר את הרגע שאתה מתקשר לטסטים לראות אם עברת נכשלת?
2: וואו, אני הייתי עם דמעות משמחה.
0: כן, יש לי סרטון של הבן שלי מתקשר לטסטים ומתלהב.
2: אני זוכר את הרגע הזה, אני חושב שהם התקשרו אליי.
0: לא, אתה מתקשר להודעה קולית
2: היום. אולי אז אני חושב שהם התקשרו אליי, התקשר מישהי ואמרתי את לא עובדת עליי, תגידי שאת לא עובדת עליי, זה אמיתי? אני זוכר את זה, כן,
0: כי לא הרבה מבחנים עברת. מה עם דיווחי תנועה?
2: נכון, כן, טסט זה הדבר בערך הזה. דיווחי תנועה, נספר לך שכביש מספר 1 עמוס נחמן אחד לשמונה.
0: ותיקנתי לך אחת, בדיחה אחת שלך תיקנתי.
2: הרסת עם הבצק של הזה. כביש מספר 1 עמוס מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, וממחלף שורש ועד מחלף שער הגיא, וכביש החוף מספר 2 עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף פולג, עומס נועה בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ, ועדכון בכביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף גלילות מערב, עדכון אחרון, שני עדכונים מכביש מספר 41, עמוס המחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, ומצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום, ואלה דיווחי התנועה.
0: ואת השעה הזאת אנחנו מסיימים, נודה לרחל גיל יוסף כמובן, תודה רבה. בשעה הזאת אנחנו מסיימים,
2: כן, תודה.
0: את השעה הזאת עם שיר ענק רומנטי.
2: בטח.
0: מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
2: בוא, תן לו, תן לו, הוא יודע, הוא יודע.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: אין אפס מה
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן תוכל לשוב למכור נפט במסגרת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפסקת האש תוארך ב-60 יום, מצר הורמוז ייפתח והמצור מעל נמלי איראן יוסר. כמו כן, בתקופה זאת תדון וושינגטון גם באפשרת נכסים איראנים ובהסרת סנקציות, בעוד הכוחות האמריקנים שנפרסו באזור בחודשים האחרונים יישארו בשלב זה ויעזבו רק אם יושג הסכם סופי. על רקע ההתפתחויות האחרונות מול איראן, מקור מדיני לבנוני אמר לעיתוני דייל וואטן כי למגעים בין וושינגטון לטהרן עשויה להיות השפעה ישירה על הזירה הלבנונית ובעיקר על המסע ומתן מול ישראל. לדבריו, אם יושג הסכם ארוך טווח עם איראן, הוא עשוי לכלול גם התחייבות מצד טהרן לצמצם את תמיכתה בחיזבאללה, מהלך שעשוי לקדם לטענתו את סוגיית מסירת נשקו של הארגון לידי המדינה. מנגד, המקור הזהיר כי כישלון המגעים והידרדרות לאימות מחודש עלולים לגרור את לבנון לאימות נוסף ולפגוע במסע ומתן. איום הרחפנים המתמשך בזירה הצפונית. לוחם צהל נפצע אתמול באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל בעקבות נפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עוד בחדשות, רוסיה תקפה הלילה את קייב בירת אוקראינה בגל כבד של טילים וחטבמים שפגע בבנייני מגורים, במשרדים ובבתי ספר ברחבי העיר. לפי הרשויות באוקראינה, לפחות אדם אחד נהרג ו-21 נפצעו, בהם שלושה במצב קשה. בעיר דווח על יותר מ-40 מוקדי נזק, על שריפות בכמה אזורים ועל לכודים במקלטים שנחסמו בעקבות ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
25: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
24: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: באמת?
1: כן, כן.
0: אתה רציני עכשיו שהכל טוב? אז יש הסכם או מלחמה? מה...
1: נכון לעכשיו?
0: נו, נו.
1: הנה, בדיוק אני רואה כותרת.
0: מה הכותרת?
1: דאגה בישראל מההסכם המסתמן עם איראן.
0: זה קטע.
1: מחיר ישראלי אומר, וויטקוף מנסה להביא הסכם בכל מחיר.
0: זה קטע, יש כאן דאגה מהסכם, ובדרך כלל היינו דאגה ממלחמה.
1: כן, אבל לפעמים אתה צריך מלחמה בשביל שיהיה שקט, ופה ההסכם.
0: לא, אני לא צריך הסבר, אני לא
1: אצליח שקט.
0: אני לא צריך הסבר.
1: לא, למי שצריך אולי, אז בוא נסביר שלפעמים...
0: שלום ובוקר טוב, 9:05, כאן אצלנו, אנחנו בשעה שלישית הבוקר הזה. כשבוואטסאפ ובטלגרם שאלנו איזה עוד דברים אפשר להגיד לאבא אימא, חוץ מהסרטון הזה המדובר, איזה עוד דברים אפשר לבוא לאבא אימא ולהגיד להם אבא אימא,
1: תקשיבו כמו שאומרים
0: וכולי וכולי. אחרי הסרטון,
1: הפעם הראשונה שהופתעתי שהבן המחור שלי עשה, לא שלי, אני מכיר פה הודעה, כן, הבן המחור שלי עשה קעקוע והגיל בלשון בגיל 17. גיליתי את זה במהלך אירוע משפחתי, כשהקעקוע היה בעורף, מוסתר, בחולצה, וכל רגע חיבקו אותו, וזה כאב לו, והיה לו קשה ב... אז כזה, אז פתאום קעקוע. אגב, עשיתי אני הגיל בלשון.
0: כן.
1: בגיל...
0: לא מתאים לך.
1: פירסינג בלשון, נכון.
0: לא מתאים לך לא לעשות, וגם לא...
1: זה תקופת לקראת סוף השירות, שכבר השתוללנו קעקועים, והגילים, פירסינגים, ולהאריך שיער, כי אתה יודע, אתה 3 שנים במשטר.
0: כן.
1: אז... אספתי את אמא שלי, אספתי את הטרמפ מהבית חולים שבו היא עבדה.
0: היא רואה את הפירסינג ואומרת, תחזיר אותי לבית חולים.
1: וגם אותו. היא נכנסה לאוטו, ישבתי ליד ההגה, היא נכנסה, סגרה, אמרה לי, היי, מה קורה? הסתכלתי עליה, ימינה כזה, פתחתי את הפה, הוצאתי לשון, היא אמרה לי, היא סגרה את העיניים עם הידיים, אמרה לי, אל דבר איתי.
0: ילדים, ילדים, זה נורא. טוב, אני רוצה לספר לך שדניאלה פיק יוצאת נגד אנה זק.
1: רגע, דניאלה פיק, כן.
0: זק שחררה בשבוע שעבר.
1: וואו, זה כבר סצנה לפתיחה לסרט של טרנטינו.
0: נכון, זק שחררה בשבוע שעבר שיר חדש, וזה לא עובר חלק. השיר שקיבל את השם ילד שמנת, בו מזכירה את בעלה של פיק. היא כותבת ככה, בית קפה, הוא כותב תסריט, מאמי, אני לא דניאלה פיק. זה בשיר. מי שפחות התחברה לטקסט היא פיק עצמה, ועל פי מעורבים ביקשה להוריד את שמה מהשיר. אז זק נהנתה לבקשתה והשיר הוסר מכל הפלטפורמות.
1: רגע, היה את השם, את המילה פיק?
0: כן, היא אמרה, המשפט בשיר, בשיר ילד שמנת, המשפט בשיר היה, בית קפה הוא כותב תסריט, מאמי, אני לא דניאלה פיק.
1: הבנתי.
0: כן, זה היה המשפט. אז היא לא רצתה את זה, ביקשה להוריד. השיר ירד מכל הפלטפורמות.
1: אז תעשה, שתשנה את זה לזה.
0: שינתה.
1: מדניאלה פיק לשנייה?
0: לא.
1: אבל.
0: אלונה פיק, איך הוא אומר? לא, אז היא שינתה את זה, זה נעלה, הוא שר מהפלטפורמה, ועלה מחדש עם טקסט אחר.
1: או, הנה.
0: במקום שהוא... ככה הטקסט החדש, על פניו הוא נראה לג'יט. לג'יט.
1: כן.
0: הבעיה היא עכשיו עם הטקסט החדש, שכל פעם שאנחנו נשמע את השיר ילד שמנת...
1: זה אפשר לזרוק אותך את הסריט שהוא כתב בזוריק.
0: ישר שתשמע את ילד שמנת עם המשפט על פניו הוא נראה לג'יט, אתה אומר רגע רגע רגע, אני זוכר שהשיר,
1: קודם כל יש פה משהו שהוא לא לגמרי לג'יט.
0: נכון, שאני זוכר את המשפט המקורי שהיה, הוא כותב שם תסריטים,
1: זה עוד יותר התעסקו בזה עכשיו.
0: בדיוק, ברגע
1: שאתה עדיפה נתת לזה השיר כדרכם של איתים פופים כאלה דוחים
0: ואידך, ולא לעשות את זה פה עכשיו. אני כל הזמן התעסק בלג'יט הזה, שזה היה בעצם דניאלה פיק.
1: כן.
0: אבל בסדר, טוב שזה נפטר בשלום ו...
1: יפה שהיא שינתה.
0: כן, כן. אז אתה...
1: לא חסר אנשים.
0: אני הייתי לפני שאני הייתי כותב שם של מישהו, הייתי מרים טלפון, כן, שואל, תגיד, אכפת לך
1: שם. הייתי צריך לתווך את זה, להציג את זה בצורה שתיתן לי לתפור את הבן אדם. תקשיב, אני רוצה להרים...
0: לפרגן לך.
1: לפרגן לבת, לבן הזוג.
0: מה זה לבת? מתקשרת לדניאלה פיק.
1: כן.
0: ואומרת לה, אני מזכירה אותך בשיר.
1: אותך, אבל זה גם את בעלה. את כותבת תסריט. אני רוצה לעשות מחווה. אני רוצה לעשות מחווה לטרנטינו וגם לך וזה. מהערכה שיש לי, העצומה.
0: כן, כן. ולהכניס את השם שלך לשיר.
1: ואז אני הייתה אומרת לה, בואי, זה לא עובד עליי כל ההפוך על הפוך הזה. אל תתווכי לי את זה ככה.
0: בטוח היא תגיד לה גם אל תתווכי לי את זה.
1: כן, זה מילים של... אני רוצה לעשות מחווה גם, כן.
0: תגיד לי רגע, עוד דבר, בסדר גמור.
1: הדברים הקטנים האלה ש...
0: נכון. טוב, נכנסת אלינו אל השידור רחל גיל יוסף שלנו, ובפיה שקר או אמת, פייק או ניוז, אמת או שקר, מה קורה פה לעזאזל?
1: כן.
0: זאת אומרת, היא תביא לנו ידיעה ואנחנו ננסה להבין, לנחש אם זה קרה או לא.
2: בוקר טוב
0: רחל, בוקר טוב.
2: טוב, נתחיל.
0: יאללה.
2: אחרי שנים במשחקי השף יוסי שטרית מצטרף למאסטר שף במקום רותי ברודו.
1: כן, זה נכון.
0: לא, רגע.
1: מאסטר שף? לא, הוא עובר לרשת 13. מאסטר שף זה קשת.
0: לא, הפוך. הוא עובר מ-13
2: הוא יעבור
0: למאסטר שף. ל-12, אבל לא על חשבונה של רותי ברודו. התוספת הזאת של רותי ברודו.
1: אתה חושב שהיא מביאה ידיעת אמת והיא שוברת אותה לשקר?
0: זה מה שאני חושב שהיא עושה.
1: זה מתוחכם.
0: זה שהיא באה במקום רותי ברודו.
2: אולי הייתה התפתחות.

0: הם לא יוסיפו עוד.
1: אם הוא מצטרף. למה?
2: יש שם את אהרוני, את אסף גרנית. לא, סליחה.
1: ב-13 אסף גרנית. אפרופו אסף גרנית.
2: אהרוני, אייל שני.
1: כן.
0: חיים כהן.
1: כן.
0: נו, אז כמה כבר? זה יותר מדי.
1: לא, יהיה יותר מדי.
0: יותר מדי שפים כבר אין מקום.
1: רגע, אבל אפרופו.
0: לרוב שפים לא רואים את התבשיל.
1: אסף גרנית, חיים כהן עקץ את ה-13.
0: קראתי כותרת.
1: כן, והוא אמר להם. כן, כן, כן. חיים כהן אמר יוסי הוא שף עם מנעד רחב של אוכל, בין האוכל העממי למשלני. 5 אנשים לטעמי זה המון. זה 5 אנשים, זה. מצד שני, יוסי הוא העדפה שלי, ולא, אני לא הולך להחליף אותו. אני חושב שאצלנו, יוסי יוכל להשתחרר ולהיות יוסי. במשחקי, יש דיקטטור אחד. אצלנו, 4 דיקטטורים, אבל יש דמוקרטיה.
0: זה לא הקץ.
1: הוא הקץ את גרנית. כאילו, הוא הדיקטטור של משחקי השם.
0: אבל הוא אומר, גם אצלנו יש דיקטטורים. אם הוא אומר, גם אני דיקטטור, הוא לא, אז הוא בסדר.
1: כשאתה אומר, מישהו יש לו, יש שם דיקטטור אחד, אתה אומר, אתה יורד עליו. כשפה יש כאילו 4 דיקטטורים...
0: אתה מרקח את זה.
1: אתה מרקח את עצמך.
0: אם הוא אומר, שם יש דיקטטור, אצלנו דמוקרטיה, זה הקיצה מלאה.
2: למה זה בהכרח חשף?
1: חשף?
2: למה זה אסף?
1: לא, זה לא בהכרח אסף.
2: לא, כי אתה אמרת שזה אסף.
0: מי עוד נמצא שם חוץ מאסף, אגב, ויוסי לשעבר?
2: לא יודעים.
1: מי עוד?
0: מי עוד נמצא שם חוץ מאסף גרנית ויוסי לשעבר?
2: מושיקות.
1: מושיקות. מושיקות זה עוד דיקטטור.
0: בקיצור, אז זה שקר שורה תחתונה, כי היא לא תצא משם.
1: מה את אומרת?
2: אתה אומר שזה שקר?
1: כן.
0: מתחיל אמת, אבל בסופו של דבר שקר, כי רותי לא תעזוב.
1: מה את אומרת?
2: שקר.
1: נכון, בגלל זה.
2: ממש שקר.
1: נכון.
0: טוב, עזרת לי גם,
2: הוא באמת עובר, הוא באמת עובר, אבל רותי נשאר.
1: נכון, אוקיי. הלאה.
0: ניסית להפיל אותנו.
2: ברור.
0: יפה.
1: זאת העבודה.
2: טראמפ ביטל את ההגעה לחתונת בנו.
0: זה נכון.
1: כן, בטח.
2: הוא גם פרסם את זה בטרוס שלו.
1: בטרוס, כן. ברשת החברתית המוצלחת הזאת.
0: כן. שרק הוא נכנס אליה.
1: שכן, נכון. אבל יפה שהוא מקפיד.
2: אבל מסקרים אותו בכל מקום, אז כאילו...
0: איפה שהוא לא יכתוב יסקרו אותו, אבל זה שלא. כנראה הוא גם מרוויח מזה משהו, איש יודע לעשות כסף.
2: כן, נכון.
1: בחיית דינה.
0: כן, כן, כן, יש שמועה כזאת.
2: כן, אין גם משתמשים.
0: יש שמועה שהמשפחה שם עשתה מיליארדים כל המלחמה. מיליארדים.
1: טוב, נמשיך.
2: אז מה אתם אומרים שזה אמת?
1: לא, חד משמעית אמת, הוא לא זה, בגלל ש...
0: אמת, אמת.
1: אגב, זה יכול להתברר כהטעיה, כי הוא הולך לבסוף להסכם. יכול להיות שזה לחץ אותם עוד יותר.
2: הוא קצת עשה ביבי, לא? כאילו כזה...
0: ביבי היה עם... חתונה של אבנר. לא, שם בוטלה החתונה.
1: נכון.
0: אוקיי. אבל כן, לא, אמרת את זה ככה בלי לשבור. כאילו, אם היית אומרת, הוא ביטל את החתונה כי הוא לא אוהב את בת הזוג שלו.
1: אסף גרנית לא בגיע.
0: בדיוק. כי יש דיקטטור אחד וזה מי שמחתן אותם. טוב.
1: טוב, הלאה.
2: טוב. מאור בוזגלו נבחר לדיג'י השנה של מקו.
0: אני יודע שהוא מדג'ה, אני לא יודע אם הוא דיג'י השנה.
1: הוא מדג'ה?
0: אני יודע שהוא מדג'ה, זה משהו שאני כמעט...
1: וכי זה השנה?
0: משוכנע שכן.
1: It's a little bit...
0: יאללה, אני הולך על אמת.
1: מה?
0: אני הולך על אמת.
1: דיג'י השנה? לא...
2: דיג'י השנה של ישראל.
1: הגזמת.
0: זה אמת בוודאות אפילו.
1: למה?
0: כי ראיתי כותרת, עכשיו אני נזכר, אבל לא ראיתי על מאור בוזגלו, שסקאזי הוא כבר לא הדיג'י המוביל.
1: בסדר, זה לא אומר שמאור בוזגלו, כן.
0: אז אני מניח שבתוך הכתבה זה מה שקורה.
2: שם השמות כמו דרויש, וכאילו אנשים שהם...
0: עכשיו אני אומר, אולי מאור בוזגלו במקום אחר, ולא ראשון.
1: מעניין, אבל אם הוא עד בוזגלו, כשהוא עושה די-ג'יי, אז הוא עושה... מה?
0: לא. אבא יעקב אומר לדי-ג'יי ענק.
1: לא, כשהוא מדג'ה במסיבה אחת, הוא קופץ למסיבה אחרת, ומדג'ה גם שם.
0: לא, מאור בוזגלו.
2: לא, זה לא עד.
1: סליחה.
2: זה מאור.
0: לא, לא. עד מדג'ה ימי שני, רביעי ושישי במסיבה אחת, ובראשון שלישי...
1: סליחה, אז אני יודע שהוא מדג'ה, כדורגלן.
0: כן, כדורגלן על.
2: אבל די-ג'יי, שהוא די-ג'יי השנה של ישראל...
1: את יודעת מה? אני גם אומר
0: אמת. אני אומר אמת, אני נעול על זה כבר, זהו, אי אפשר לא תוכל.
2: אתה גם אומר אמת?
0: לצערך.
1: את יודעת מה? כן.
2: כן, הוא די-ג'יי השנה של ישראל.
0: כן, זה כיף.
2: הוא עקף את סקאזי. סקאזי היה 2 ברצף.
0: מבחוץ על סקאזי ולא נכנס.
1: את יודעת למה אני אומר... למה חשבתי...
2: אני לא ידעתי את זה עד הבוקר.
1: גם אני לא.
2: לא היה לי מושג.
0: אני זוכר שהוא מדג'ה.
2: אמרתי, וואו, איזה מגניב.
1: אבל...
2: קריירה בית מגניבה ממש.
1: אני אגיד לך למה זה כן, כי כשהוא... יש בו אמביציות כדי להיות כדורגלן על חלל, כמו שהוא היה, הוא היה, נכון?
2: ממש.
1: את צריכה אמביציות, ואם הוא נכנס לתחום הדי-ג'יי, אז אין לי ספק שהוא יהיה מקום ראשון שם.
0: מצד שני, זה כדורגל ישראלי, אתה מצפה שהמוזיקה שהוא ישים תהיה סלואו, וכאילו שירים שקטים.

0: כן, וזה, וכל מיני, אתה יודע, לא עכשיו קצב.
1: לא שמח.
0: פחות קצב, כן.
2: כן, פחות קצב, אין טמפו. כן,
0: נכון. אז זה נכון, אנחנו בינתיים ב-100% לדעתי.
2: כן.
1: מפתיעים לטובה.
2: יאללה.
1: שערי החוץ של ספרד וגרמניה הכריזו שמהיום בן גביר לא יוכל להיכנס לשטחם.
2: לא.
0: ראיתי צרפת, ראיתי עוד מקומות, אני לא זוכר שראיתי ספרד.
2: נכון, לא, אבל ספרד וזה גינו, אבל לא יכלו...
1: היו שם פעילים מהרבה מדינות.
2: כן, אבל זה לא שהם לא נותנים לו להיכנס לשטחם, אני חושב. רק צרפת אמרה ש... אני חושב, אם אני זוכר נכון.
0: לא, היא גם קצת מנסה לדחוף את זה, אז אני חושב שזה שקר.
2: כן, זה שקר. זה שקר, נכון?
1: זה שקר.
0: זה אנחנו עושים לאט הפינה.
2: כן,
1: לא, די, אתה בעייתי.
2: אגב...
0: את לא הראשונה שאומרת לי. טוב, אז שקר.
2: אגב, אני קצת חבל לי בשביל בן גביר. כי
1: לשבת,
2: כן, לשבת עם קרואסון כזה, יש משהו מרגיע בלשבת עם קרואסון בשאנזליזה
0: ולאכול. איזה מסעדות שם.
1: תמיד יכול
2: להבטיר
1: מנתניה.
0: בסמטאות, לא בשאנזליזה עצמו, במטויר, בפנים שאתה נכנס ויורד למטה פתאום, וזה, אתה מוצא איזה מסעדת כזאת, וואה, בוטיק משהו.
2: כן, כן, והמאפים הנהדרים הצרפתיים, חבל קצת לאיתמר שלו.
0: פלטות של כל מיני פירות, זהו, לא אוכל.
2: וגבינות נהדרות, גבינות צרפתיות, וואו, וואו, וואו. טוב, חבל.
1: אז בינתיים רק צרפת.
0: היין זול, זול. גם באיטליה, גם באיטליה וגם ביין, כאילו.
1: טוב, ראש עיריית.
2: אבל הוא לא ילך, הוא לא יוכל.
1: אחרון, ודאי. ראש עיריית פריז יצא ביוזמה חדשה, והוא יעניק אזרחות כבוד לכל פלסטיני בעזה וביהודה ושומרון.
0: ראש עיריית פריז?
1: כן.
2: נשמע לי כמו כן.
0: לא יכול להיות, נשמע לי כמו לא.
2: למה?
0: כי זה מלא אנשים, זה כאילו, מה, איך הוא יצליח ליישם את זה?
2: נכון.
0: נראה לי בירוקרטיה.
2: נכון.
0: לא נראה לי.
2: אז גבלי לא.
1: מה אתה אומר?
2: לא, בעצם כן,
0: דווקא עשית הפוך על הפוך, אז אני חושב שכן. מה אתה אומר?
2: לא, אני...
0: לא, לא, אני נשאר בלא.
1: אתה אומר שקר?
0: שקר גם אני אומר שקר.
2: אז מאיפה היא תמציא דבר כזה? אני לא מבין.
0: זה הראש של רחל גיל יוסף. ראשה הקודח.
2: ראשה, אבל אנחנו כבר יודעים איך ראשה עובד, שהיא הולכת על ידיעה אמיתית, ורק לוקחה זווית של 30 מעלות אימא. נו, אז זה כן או לא?
0: לא, בחתונה של טראמפ היא לא לקחה זווית. היא אמרה, לא יבוא לחתונה.
2: כי זה היה אמת. אבל כשהיא עושה שקר, היא לוקחת ידיעה אמיתית ושוברת 30 מעלות ימינה.
0: לא הייתה פה שבירה. שקר!
2: לא, אמת, אמת. אני אומר אמת.
1: דור, אתה צודק.
0: אמת. מה, הוא יעניק
1: השקר?
0: אגב, אפשר לעשות שקר אמת או חצי אמת, שזה מתחיל נכון והיא שוברת.
2: לא, לא, אני לא חושב.
0: מסרבל, מסרבל. חוזר בי, חוזר בי.
2: אז מה הרעיון שהוא נותן...
1: הרעיון זה שכל אזרח אזרח, לא יודעת כאילו מה המעמד שלהם, אבל כל פלסטיני בעזה וביהודה ושומרון יקבל אזרחות כבוד מצרפת, זה מפריז.
2: כן.
1: זה בעצם ראש עיר שנבחר ממש לאחרונה, אז כנראה שזה סוג
2: של... רק תגידי את שמו.
1: עמנואל גראוגר.
2: עמנואל גראוגר.
0: גראוגר.
2: רחל גיל יוסף, תודה רבה לך על כל הדברים האלה ועל כל מה שנתת ואמרת.

0: טוב, בוא ניתן פס לזוכה הגדול בחידון האקטואליה לבוקר הזה.
1: מדובר פה בליאת, ליאת מחריש.
0: כן.
1: שזוכה בארוחת קומבינה מפנק במיוחד מתת עבור גרנש. אם בא לכם להתפנק, אם בא לכם להזמין, תעשו את זה באפליקיישן, או באתר אגב. וזה של ליאת מחריש עם 6 תשובות נכונות, זה יפה, גם בחשיר בתוכנית.
0: נהדר, יפה. בוא ניתן דיווחי תנועה ככה לקראת הסוף, נראה מה קורה בחוץ, נביט בסדר, רגע חוצה מן החלון.
1: בסדר, כביש מספר 1. עמוס ממחלף שורש ועד מחלף שער גיא וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.
0: כן.
1: כביש מספר 4 עמוס מצומת אשכולות ועד הכניסה לגן יבנה. זה לא כזה מצחיק.
0: לא, לא, משהו שכותבים פה.
1: אוקיי, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עוד עדכון מכביש מספר 4 בצפון, עמוס מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. וכביש מספר 5, עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף גלילות מערב. עדכון מכביש מספר 9, עמוס ממחלף חדרה דרום ועד צומת יער חדרה.
0: כן.
1: וכביש 40, עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך. הוא ממחלף שעריה ועד צומת הטייסים. עדכון אחרון, כביש 41, עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום. הוא ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים ודיווחי התנועה.
0: יפה. שי כותב בטלגרם, כן. אמא, אבא, קשה לי כלכלית, אני חוזר הביתה.
1: וואו.
0: כן.
1: וואו.
0: כן,
1: המחתה,
0: כן, כן, המחתה. כן.
1: בום.
0: זה
1: רעידת אדמה, צונמי.
0: נכון. זה כותב בבריכה, בזמן שכל המשפחה שחתה, ואתה שמרת על הכיסאות. קשה להגיד לאבא, בא מישהו ולקח מאיתנו כיסא.
1: וואו.
0: ואתה מצביע לו עם האיש עם החולצה השחורה, הכובע השחור שרשרת וזה וזה וזה. כן, לא עשית את תפקידך, קשה לעמוד אחר כך.
1: שלח את אבא לעשות תפקיד קשה יותר.
0: נכון.
1: לספר, אבא ואמא עשיתי קעקוע בגיל 40, לכבוד גיל 40, אולגה כותבת. אבא, קרחת זה עניין גנטי? רביב כותב בוואטסאפ.
0: זה כותב משהו רציני, שבאמת קשה להגיד להורים, אני נכנס לפעילות בלבנון, ואתה לא יודע אם להגיד את האמת או את השקר כדי שהם ישנו בשקט. זה מסוג הדברים שכאילו פה אתה בדילמה עם עצמך.
1: בהחלט. להגיד אחרי.
0: לא, לא, צריך להגיד בזמן. צריך להגיד בזמן.
1: זה, אתה יודע, עניין של גישה.
0: לא, לא.
1: כל שאלה, אתה יודע, מה זה גורם להורים?
0: זה גורם, מה שזה גורם, מה לעשות?
1: אני חושב ש...
0: מה שנקרא מידע. צריך לדעת, צריך לדעת.
1: אבא ואמא הבאתי חיית נחמד לגדל בבית, נחש. יער כותב.
0: נחש, כן.
1: כן, נחש.
0: שאתה יודע שזה גם לא מתחיל ונגמר בנחש. זה כל הבית מאורגן עכשיו לפי הנחש באקווריום הזה.
1: בטרריום, נכון, ולהביא כל מיני, להביא אוכל, עכברים. לא, זה מי שזה, זה צועק לו אקווריום. צועק אקווריום שזה לא.
0: כן, צריך עכברים במקפיא, כל מיני דברים מוזרים.
1: כן, ולדות של עכברים, כן.
0: כן, אוי, זה נורא.
1: עבדנו בזה.
0: טוב, אנחנו די מסיימים פה את האירוע.
1: אבא ואמא. שבו, אני מאומץ. H.M. כותב.
0: יפה, תודה רבה לכל מי שלקח פעילות, לקח חלק בפעילות הזאת. נהדר, כל הכבוד לכם. רחל גיל יוסף
1: פיקה. תודה רבה.
0: אנחנו נהיה פה מחר, לדעתי, כבר בשבע בבוקר.
1: מחר זה יום שני, אתה בא, אתה מגיע.
0: אני אגיע ליום שני, אני תמיד מגיע. קרה פעם ליום שני שלא הגעתי.
1: אני זוכר יום שני אחד שלא באת, ואמרתי, איך הוא לא בא יום שני, מה הקטע הזה?
0: אני בא בימי שני.
1: הוא כמו עד בוזגלו, ראשון ושלישי זה, שני רביעי לא.
0: ונגיד שאתם יכולים לשמוע את התוכניות שלנו בספוטיפי, אם אתם מחפשים אותנו הבוקר ברדיו 90.
1: זה עולה שם כפודקאסט, ערוך ומסודר.
0: כן, הכי נוח.
1: בלי פרסומות, בלי שירים, נטו חפירות.
0: נוח, נוח, נוח.
1: פודקאסט כהלכתו.
0: ונשמח מאוד על כל
1: עוקבת ועוקבת.
0: כן, שיבואו לטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. אתם ככה משתתפים בפעילויות השונות שאנחנו מציעים לכם.
1: כן, מעלים פה כל מיני דברים וכל מיני סקרים ונעזרים בכם. אגב, אתם עוזרים לנו בטלגרם.
0: וגם אנחנו משתפים שם סאונדים ודברים שאנחנו מדברים עליהם פה.
1: כן, ובחירות השירים זה איתכם, והכל זה ביחד.
0: טוב, חברים, מה אני אגיד? מה אפשר להגיד עכשיו?
1: מה אומרים?
0: יאללה. טוב, יום טוב, שבוע טוב. מה זה לא אומרים? תגיד שבוע טוב, מה לא אומרים?
1: אמרנו שבוע טוב, כן.
0: זה בסדר.
1: מעולה.
0: כל טוב.
2: ביי. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
14: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
15: לא מאמינה.
14: איפה אני תופסת אותך?
15: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
14: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
18: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
19: 100% טעם, 0% פוזה.
18: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
20: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
21: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
20: להזמנות 09-866-6602.
22: 90 FM. 90 FM.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. דובר צהל תראה לפרסום דבר נפילתו של סמל ראשון נועם אמבורגר בן 23 מאטלית כתוצאה מהתפוצצות רחפן סמוך לגבול לבנון. סמל ראשון אמבורגר, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, התחנך בבית הספר כפר גלים ואמור היה להשתחרר עוד כחודש משירותו הצבאי. ההלוויה תתקיים היום בשעה 6 בערב בחלקה הצבאית בבית העלמין באטלית. תושב רעננה בשנות ה-70 לחייו נהרג בסוף השבוע בתאונת דרכים בכביש מספר 4 בשרון. עם קבלת דיווח על רוכב אופניים שנפגע מרכב סמוך למחלף הדרים בגזרת מועצה אזורית חוף השרון, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברוכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. חופשים ופרמדיקים ביצעו בו בדיקות רפואיות אך נאלצו לקבוע את מותו. מוכני התנועה של מרחב שרון פתחו בחקירה ועיכבו לחקירה את נהג הרכב הפוגע. ועדת הבחירות לרבנות העיר חריש הכריזה לבחירתו ההיסטורית של הרב אשר זיגדון לתפקיד רבה הראשי הראשון של העיר חריש. רב זיגדון בן ה-54 הוא תושב העיר מזה כעשור ומכהן בה כרב קהילת לעבדך באמת. הרב זיגדון היה לוחם ומפקד גדוד בחטיבת גבעתי, נשוי ואב לשמונה, והוא מהגרעין המייסד של העיר. את דרכו התורנית וההלכתית קנה הרב זיגדון בישיבת אור החיים בירושלים כתלמידו של הרב ראובן אלבז, ובכולל תורה וחיים בבני ברק אצל הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל. במשרד לשירותי דת ציינו כי בחירתו של רב עיר לחריש מהווה רגע מכונן עבור העיר החדשה והצומחת אשר זוכה לראשונה מאז הקמתה להנהגה רוחנית ותורנית קבועה ויציבה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

היה קורם עם שיר אהבה פשוט, לייטים בתשעים, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. יום ראשון בשבוע, אנחנו לייטים בתשעים, איתכם עד השעה 12, מוזיקה טובה, לייטים מכל הזמנים. אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם, ונמשיך, נמשיך עם מי נמשיך? עם אלטון ג'ון, כן. זהו, אנחנו פה עבורכם, רדיו 90, עם שירים טובים. שבוע טוב, בשורות טובות, והסכם, גרעין, משהו שיהיה משהו טוב שם, אנחנו לא רוצים מלחמות.

איזה יום היה לי סמואל, להקת השמחות. סוגרות לנו את החלק הראשון של השידור, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים בתשעים, יישארו איתנו.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: הלו?
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: 90 FM. 90 FM.

Frisco. It ain't no country club either.

לא, זה לא מרשים אותה. שאניה טוויין. להיטים בתשעים. נאה. להיטים בתשעים, אנחנו עם טיפקס.

0: עומר יפת, הלא הוא ילד בשיר למה את? כן, נמאס לו למלצר, רוצה להיות מוזיקאי, מבינה לליבו. אנחנו עם ברונו מרס.
1: יס.

0: Just Might, ברונו מרס, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
16: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 10:31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. כתב אישום מוגש ביום שישי נגד תושב נתניה בגין עבירות אלימות ונשק. על פי כתב האישום, הנאשם בן ה-25 שמוכר למשטרה הגיע בסוף חודש אפריל אל מספרה בעיר, המספרה סמוכה לתחנת המשטרה, כשהוא מצויד בחפץ חד ובאקדח טעון. מהחקירה עלה כי הנאשם איתר את הקורבן ודקר אותו 3 פעמים על רקע סכסוך קודם ביניהם. לאחר מכן, כשהקורבן החל במרדף אחריו, הנאשם שלף את האקדח וירה כדור אחד לעברו שלא פגע בו. מכתב האישום עלה כי לאחר דקירתו של הקורבן העלים הנאשם את האופנוע אימו הגיע למקום, וכן את החפץ החד, הנשק והמכנסיים שלבש במהלך האירוע. בתוך כך, לצד כתב האישום מוגשה בקשה למעצרו של הנאשם שם עד תום ההליכים נגדו. וגאווה מקומית, תמר שטיינברג בת 18 מקיבוץ נחשולים במועצה אזורית חוף הכרמל, זכתה אתמול במדליית זהב בתחרות שנערכה בפורטוגל והפכה לאלופת אירופה בשייט. עבור שטיינברג ממועדון השייט שדות ים, זו מדליית הזהב הראשונה שלה באליפות אירופה, אחרי שבשנה שעברה הייתה סגנית אלופת עולם באליפות בדנמרק, ושנה לפני כן אלופת עולם עד גיל 23 בתחרות שהתקיימה בשוויץ. בתוך כך, שחר טיבי מאלת זכתה אתמול במדליית כסף, דניאלה פלג ממושב בית חנניה בחוף הכרמל סיימה במקום הרביעי, ויואב עומר הגיע למקום החמישי באירופה. ועדת הבחירות לרבנות העיר חריש הכריזה על בחירתו ההיסטורית של הרב אשר זיגדון לתפקיד רבה הראשי הראשון של העיר חריש. הרב זיגדון בן 54, הוא תושב העיר מזה כעשור, הוא מכהן בה כרב קהילת לעבדך באמת. הרב זיגדון היה לוחם ומפקד גדוד בחטיבת גבעתי, נשוי ואב לשמונה, והוא מהגרעין המייסד של העיר. את דרכו התורנית וההלכתית קנה הרב זיגדון בישיבת אור החיים בירושלים, כתלמידו של הרב ראובן אלבז, ובכולל תורה וחיים בבני ברק אצל הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל. במשרד לשירותי דת ציינו כי בחירתו של רב העיר לחריש מהווה רגע מכונן עבור העיר החדשה והצומחת, אשר זוכה לראשונה מאז הקמתה להנהגה רוחנית ותורנית קבועה ויציבה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: חנן בן ארי ופרטסי, מתוך החזרות לפסטיבל התמר, 38, וחוץ מכדורגל. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה טובה. זהו טונה, עם קשה בכדור הארץ, אבל מה שמנחם זה קשר קרוב, מערכת יחסים, זה טונה.
1: קצת הרבה לפני שהגעתי לעולם, בדוק ביקשתי צדק, יצא כדור הארץ, בדרך כלל יש לי חשק לשבת עם כולם, לא עכשיו, זה לא המצב, נדמה שבשביל לדחוף את העסק.

0: מוש בן ארי. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מיד נתחיל עם השעה הבאה, נפתח אותה עם מוזיקה ים תיכונית. להיטים בתשעים, יישארו איתנו.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: הלו?
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: מעיין הגבס.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: איי איי איי, נסרין, למה לי? למה לא? אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מבזק חדשות מקומיות לאחר מכן, ואז נמשיך עם מוזיקה ים תיכונית. להיטים מכל הזמנים, עד השעה 12.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הגיע הזמן להיט חדש.
10: מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
11: שלום, אני מדברת עם רונן.
12: כן.
11: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: כן, ברוך השם.
11: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
12: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
11: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
13: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
15: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: 95, 95.

0: דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. תושב רעננה בשנות ה-70 לחייו נהרג בסוף השבוע בתאונת דרכים בכביש מספר 4 בשרון. עם קבלת דיווח על רוכב אופניים שנפגע מרכב סמוך למחלף הדרים בגזרת מועצה אזורית חוף השרון, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברוכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. חופשים ופרמדיקים ביצעו בו בדיקות רפואיות אך נאלצו לקבוע את מותו. בוחני התנועה של מרחב השרון פתחו בחקירה ועיכבו את נהג הרכב הפוגע. כתב אישום מוגש ביום שישי נגד תושב נתניה בגין עבירות אלימות ונשק. על פי כתב האישום, הנאשם בן ה-25 שמוכר למשטרה, הגיע בסוף חודש אפריל אל מספרה בעיר הסמוכה לתחנת המשטרה, כשהוא מצויד בחפץ חד ובאקדח טעון. מהחקירה עלה כי הנאשם איתר את הקורבן ודקר אותו 3 פעמים על רקע סכסוך קודם ביניהם. לאחר מכן, כשהקורבן החל במרדף אחריו, הנאשם שלף את האקדח וירה כדור אחד לעברו שלא פגע בו. מכתב האישום עלה כי לאחר דקירתו של הקורבן, העלים הנאשם את האופנוע אם הוא הגיע למקום, וכן את החפץ אחד, הנשק והמכנסיים שלבש במהלך האירוע. בתוך כך, לצד כתב האישום, מוגשה בקשה למעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים נגדו. גאווה מקומית, תמר שטיינברג בת 18 מקיבוץ נחשולים שבמועצה האזורית חוף הכרמל, זכתה אתמול במדליית זהב בתחרות שנערכה בפורטוגל והפכה לאלופת אירופה בשייט. עבור שטיינברג ממועדון השייט שדות ים זו מדליית הזהב הראשונה שלה באליפות אירופה, אחרי שבשנה שעברה הייתה סגנית אלופת עולם באליפות בדנמרק, בשנה לפני כן אלופת עולם עד גיל 23 בתחרות שהתקיימה בשוויץ. בתוך כך, שחר טיבי מאלת זכתה אתמול במדליית כסף, דניאלה פלג ממושב בית חנניה בחוף הכרמל סיימה במקום הרביעי, ויואב עומר הגיע למקום החמישי באירופה. ועדת הבחירות לרבנות העיר חריש הכריזה על בחירתו ההיסטורית של הרב אשר זיגדון לתפקיד, תפקיד רבה הראשון של העיר חריש. הרב זיגדון בן ה-54 הוא תושב העיר מזה כעשור ומכהן בה כרב קהילת לעבדך באמת. הרב זיגדון היה לוחם ומפקד גדוד בחטיבת גבעתי, נשוי ואב ל8, והוא מהגרעין המייסד של העיר. את דרכו התורנית וההלכתית קנה הרב זיגדון בישיבת אור החיים בירושלים כתלמידו של הרב ראובן אלבז, ובכולל תורה וחיים בבני ברק אצל הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל. במשרד לשירות הידע ציינו כי בחירתו של רב עיר לחריש מהווה רגע מכונן עבור העיר החדשה והצומחת, אשר זוכה לראשונה מאז הקמתה להנהגה רוחנית ותורנית קבועה ויציבה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: שלום, אני מדברת עם רונן.
6: כן.
5: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: כן, ברוך השם.
5: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
5: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
7: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: תשמע FM.

0: 12 ושתי דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, על הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, תכף נדבר על ההסכם המסתמן מול איראן, וגם על הפוליטיקה כאן אצלנו, ועוד עניינים ככל שנספיק כמובן, אבל תחילה נאמר שלום לפרופסור איתן גלבוע, שלום.
1: שלום יוסי.
0: מומחה לארצות הברית, לתקשורת בינלאומית ולדיפלומטיה ציבורית, עמית בכיר במכון JISS, שזה מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. טראמפ מצמץ ראשון?
1: עוד אי אפשר לדעת, כי אנחנו יודעים רק מכל מיני הדלפות, כן. והכחשות, והכחשות על ההכחשות, אז עד שלא יתפרסם המזכר הזה, זה מזכר הבנות, לא נוכל לדעת עד הסוף, אבל אני צריך להגיד שזה נראה, כן. כמי שטראמפ ויתר יותר מאשר האיראני.
0: עכשיו, למה בעצם, זאת אומרת, אנחנו, למה בעצם גם בישראל מכנים את זה, נכון לרגע זה, כפי שאתה אומר בזהירות, הסכם רע לישראל, כי בשלב הראשון בכלל לא מדברים על הגרעין?
1: אז זהו, נתניהו חושב שכל הסכם עם איראן הוא לא טוב, וגם אם יהיה הסכם, אז האיראנים יפרו אותו, כפי שעשו במשך 20 שנה.
0: כן.
1: אז אם... צריך להגיד ככה, אם אי אפשר להגיע לסיכום על כל הנושאים, אז בספרות של יישוב סכסוכים,
0: כן.
1: אנחנו מכירים הסכמי ביניים. אתה זוכר בטח הסכם קמפ דיוויד.
0: כמובן.
1: שהיה איזה מין מסגרת כזה של עקרונות, רק לקח עוד שנה וחצי עד שהגיעו להסכם שלום.
0: כן.
1: אז מין הסכם ביניים בסך הכל כולל עקרונות למסע ומתן פרטני. אז אם ניקח עוד פעם את הסכמי קמפ דיוויד, היה כתוב שם, הנסיגה המלאה של ישראל מסיני, תמורת הסכם שלום מלא, עיקרון. עכשיו השאלה מה יהיה בהסכם הביניים הזה, שהוא אמור להנחות את הצדדים לקראת למסע ומתן יותר פרטני על הפרטים.
0: כן.
1: עכשיו, אם יש שמה, אם לא יש שמה, הנושא הגרעין, אז ברור שזה תבוסה לטראמפ. זה ניצחון לאיראנים, כי זה מה שהם רוצים. הם אמרו גם כל פעם, הם אמרו שיש כמה שלבים, הפסקת מלחמה, ואחרי זה הם רוצים את תורמוז, ואחרי זה, רק אחרי זה הם רוצים את הגרעין. זה לא עובד הדבר הזה. זאת אומרת, המזכר הזה חייב לכלול התייחסות לנושא של הגרעין, הן לגבי הגרעין המואשר ל-60%, משהו כמו 440 קילו, והן ליכולת ההעשרה של איראן בעתיד. אם יש את זה, אז אני חושב שאפשר להמשיך הלאה. אז נגיד שזה לא כולל את כל מה שאנחנו רוצים, אבל זה יהיה איזשהו אלמנט סביר. אם אין את זה, אז זה כישלון טוטלי.
0: כן, אבל השאלה היא, אתה יודע, יכולים לדחוף להסכם את העניין הזה, איזו התייחסות אמורפית כזאת לעניין הגרעין, וזה אולי יספיק לטראמפ, אולי בהמשך בלית ברירה גם יספיק לנתניהו, שיגיד, הנה, בכל זאת אנחנו מנטרלים את הגרעין.
1: תראה, נתניהו, אף אחד לא מתחשב יותר במה שנתניהו אומר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאתמול הנשיא טראמפ התייעץ עם הם הגורמים העיקריים בממשל שלום, היוצאים העיקריים, ואנחנו יודעים שסגן הנשיא ונץ, קושנר, ויטקוף, כל אלה הם נגד חידוש המלחמה, ובעד הסכם, והם חושבים כל הסכם שטראמפ ישיג עכשיו זה הסכם טוב, מפני שיש לו בעיות פנימיות, רציניות, והוא לא יכול להתגבר עליהם בשלב הזה. יש לו לוח זמני מאוד בעייתי, חודש של חגיגות, שמתחיל ב-11 ביוני עם המונדיאל, ואחרי זה 14 ביוני, יום הולדת 80 שלו, 7 ביולי, זה 250 לארצות הברית, מלחמה בזמנים האלה יקלקלו את החגיגות, והוא לא רוצה שתהיה מלחמה בתקופה הזאת של החגיגות, אז לכן הוא תחת לחץ להסכים, להגיע לאיזשהו הסכם, והוא כל הזמן טוען שרק האיראנים מתחננים להסכם והם מוכנים לכל מיני דברים. האווירה בטהרן זה שהם ניצחו, ושטראמפ כן. מצמץ, אני חוזר ל...
0: כן, לשאלה הראשונה.
1: הנחה הראשונה שלך, כן.
0: כן. השאלה היא, אתה יודע, עוד משהו, דיברת על, אתה יודע, הסכמים ופתרון סכסוכים, אבל גם טראמפ, מדברים על האיראנים שמשפים במסע ומתן, אבל גם טראמפ, כך הבנו לפחות, לא פרייר בעניין הזה של מסע ומתן, אז הוא נתן להם להריח שהוא מאוד רוצה הסכם.
1: כן. וגם שהוא חלש, ויש עליו לחצים, שהם גם באים מהאזור. הלו אתמול היה לו מין שיחת ועידה כזאת,
0: נכון.
1: עם מדינות ערב, סעודיה, קטר, איחוד האמיריות, טורקיה, מצרים, ירדן, כולם אמרו לו לא לחדש את המלחמה, ותראה, הם מנסחים את זה במונחים של תן עוד צ'אנס למסע ומתן.
0: כן.
1: ואיך טראמפ מגדיר בכלל את המסע ומתן, את מטרת המסע ומתן, שזה דבר נורא חשוב.
0: כן.
1: טראמפ אומר הסכם שלום. זאת אומרת שבראש שלו זה שהוא בכלל יהפוך את איראן למין שותפה לארצות הברית. אתה יודע, הוא תרסם אתמול מפה של המזרח התיכון.
0: כן.
1: ושם את המפה של ארצות הברית על איראן. כל מפה של ארצות הברית על איראן. על המפה של איראן. United States of the Middle East. כן, זה הכותרת של זה. אז שעושים דברים כאלה, זה נראה לי שלא משיגים יותר מדי. כן. שיש איזה ניסיון פה לעצב את זה, זה משהו
0: עכשיו,
1: תודעתי.
0: דיברת על, באמת על האנשים בממשל של טראמפ, ובאמת מה יחסי הכוחות? אתה אומר גם ג'יי די ונס, סגן הנשיא, וגם היועצים קושנר וויטקוף, כולם בעד הסכם? מה עם מרקו רוביו למשל?
1: אז הוא נגד הסכם, אבל הוא במיעוט. ואני בדיונים פנימיים הוא חושב די קרוב למה שנתניהו חושב, שההסכם הזה לא מספיק טוב.
0: כן.
1: וגם אם וצריך להבטיח שמה שלא יהיה, וזה בכלל זה נושא שעומד בפני עצמו, איזה בקרה תהיה. נניח אתה אמרת בהתחלה, טוב, אז איראן תסכים באופן כללי להוצאת חומר גרעיני, אולי להימנעות מהשרה של גרעין, נגיד, השערה של אורניום, נגיד, ל-10 שנים, לא יודע.
0: כן.
1: אז השאלה פה היא שפיקוח, צריך להיות פיקוח מאוד כפדני, שונה לגמרי מהפיקוח שהיה בהסכם שאובמה חתם עם איראן ב-2015, ואם לא יהיו כל הדברים האלה, אז גם ארצות הברית, גם אנחנו, נהיה בצרה גדולה, ויש מקום לדאגה. כן.
0: איך אתה מסביר בכל זאת, למרות הפרסומים על ההסכם הזה שמתגבש, את הפרסום בניו יורק טיימס, שאומר שאיראן הסכימה לוותר על האורניום המועשר?
1: אז זה בא מתוך הבית הלבן, מתוך אלה שרוצים להגיע להסכם.
0: כן.
1: ושמענו רק עכשיו, היה בחדשות, שמעתי בחדשות של 12, שאיראן מכחישה את זה מכל וכל, שהם הסכימו לזה. אז יש, זה מה שהתחלתי להגיד, יש המון דיסאינפורמציה משני הצדדים,
0: כן.
1: שאנחנו נוכל, אני מבין שלמעשה הדדליין הוא היום, כבר נשמעו כל מיני שעות, אז אנחנו צריך לראות מה התפרסם, מה יש, כן. ובעיקר מה אין.
0: כן, עכשיו אני רוצה להבין באמת את היחסים שלנו, של ישראל עם ארצות הברית, אי אפשר להתעלם מזה שכרגע כמובן ראש הממשלה הוא נתניהו, אל מול טראמפ, סיפרו לנו שיש מערכת יחסים טובה מאוד ותאום הדוק בין שניהם, ובכל זאת, כפי שאתה מציין, טראמפ מתייעץ עם כל המדינות הערביות באזור, ובסוף רק מעדכן את נתניהו ואומר כזה ראה, וקדש.
1: לא סופר את נתניהו. התאום הטוב נמצא בתחום הצבאי. והתחום המדיני סיפור אחרי לגמרי. שזה קשור לאינטרסים. אז לא אומרים לנו שכל האינטרסים האמריקאים הם דומים או זהים לאינטרסים הישראלים. להפך, אני חושב שיש פערים באינטרסים.
0: כן.
1: והשבוע, בשבוע שעבר, טראמפ אמר, שאלו אותו לעניין הזה של נתניהו, כי הייתה איזו הגשה שזה הולך לכיוון שלא מקובל לנתניהו. הוא אמר, אני אגיד לנתניהו והוא יבצע. כן, משהו כזה.
0: כן, הוא יעשה מה שאומר לו, כן.
1: כן, הוא יעשה מה שאני אגיד לו.
0: כן.
1: אז הוא אמר גם שהוא מאוד פופולרי בישראל, ושהוא אמר שבוע שעבר.
0: כן.
1: אם הוא היה מתמודד על ראש ממשלת ישראל, היה מקבל 90% מהקולות. אז זה אומר לך ש... הוא לא כל כך, הוא מקשיב יותר ליועצים האלה שדיברנו עליהם קודם, שבעד הסכם, והוא מקשיב יותר למה שבא מהמזרח התיכון, שכל המדינות שציינו, בעיקר המפרציות, לא מעוניינות בחידוש המלחמה, כי הן פוחדות מפעולות גמול איראניות שיחריבו להם את כל מתקני הנפט, ולכן הם נגד חידוש המלחמה, הם בעד הסכם, אז נראה איזה סוג של הסכם. וטראמפ לא מקשיב לנתניהו, ונתניהו אין לו ברירה, הוא צריך למלא את כל מה שטראמפ יגיד לו, כי אין לו שום דרך אחרת להתמודד ולהגיד לו.
0: כן, אבל מה זה אומר למשל בעניין של לבנון, אני בכלל עוד לא מדבר על עזה, אבל בעניין של לבנון, שם החיזבאללה תוקף, שם החיזבאללה גורם לאבדות בקרבנו, ואתה יודע, ידיים קצרות מלהושיע. זאת אומרת, נתניהו יכול להגיד לטראמפ, תקשיב, במקרה הזה לפחות תן לנו חופש פעולה.
1: נכון, אני רק רוצה להוסיף עוד דבר אחד לנושא שדיברנו עליו קודם.
0: כן.
1: ואתה שומע כל מיני חברי כנסת ושרים בממשלה הזאת, כמו עידית סטילמן, שאומרת לטראמפ שיתערב, שתיל סנקציות על השופטים של בית המשפט.
0: כן.
1: ששופטים את טראמפ. איזה מין דבר, ששופטים את נתניהו, איזה מין דבר זה?
0: כן, זה...
1: זה לא נגמר רק בזה, כן? זה מגיע למקומות אחרים. אלה אמירות הזויות לחלוטין. עכשיו לבנון. לבנון היא חלק מההסכם הזה, במובן הזה שמדובר על הפסקת אש יותר ממושכת. הפסקת אש מדובר על 60 יום, מסע ומתן 30 יום עם אפשרות להערכה לעוד 30 יום, בקיצור 60 יום, שזה מתאים ללוח הזמנים הזה של טראמפ שדיברנו עליו קודם, הוא צריך שקט איזה חודש. לגבי לבנון, אז כאן זה מסובך, אין הפסקת אש עם לבנון.

0: שלא נותן לישראל להתקיף בבירות ובבקעה ובמקומות אחרים.
1: כן.
0: ואני חושב שבכל, אני חושב שמה שנוגע ללבנון, אז ההבנה בין ישראל לארצות הברית, לא איראן, ישראל ארצות הברית,
1: כן.
0: זה שאם שישראל תהיה לה זכות להשתמש בכוח, קודם כל להגן על היישובים שלה,
1: כן.
0: בית, אם החיזבאללה יתעצם, יתחמש, אז מותר יהיה לישראל לסכל מהלכים כאלה, אז כל זה גם עדיין מאוד לא ברור.
2: כן, אני רוצה רק לחזור לקראת סיום באמת לעניין הזה של ההסכם שמתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דיברנו לא מעט על ההשפעה של הנפט, של האנרגיה, אבל מצד אחד אומנם מצרי הורמוז נסגרו על ידי האיראנים, אבל מן העבר השני יש את המצור הימי של ארצות הברית. עד כמה באמת המצור הזה היה אפקטיבי?
0: לא שאלה טובה, מפני שאנחנו קוראים כל מיני דוחות שאומרים שיש הרבה תנועה שמה, שזה דווקא תלוי באיראנים. אם אתה מתאם עם האיראנים, משלם את דמי המעבר, אז אתה עובר שמה. אני חושב שיש חסימה די טובה מדרום לצפון. זאת אומרת, מהצד של...
1: אוקיינוס ההודי.
0: אוקיינוס ההודי. לכיוון המפרץ הפרסי, אז שם ארצות הברית מצליחה לעצור.
1: כן.
0: בכיוון ההפוך, נראה לי שזה יותר מחורר.
1: כן.
0: ואנחנו רואים שמכל מקום, לא נראה שאיראן לחוצה, לא נראה שזה אוקיי, אמרו לנו מפסידה חצי מיליארד דולר ליום. אני חושב שקודם כל המשטר הזה מה אכפת לו מהעם. גם לא אכפת לו מהעם במשך כל 47 שנים שהוא בשלטון. והוא ירה שם בעשרות אלפים של אנשים. אז מה אכפת לו הכלכלה של האנשים האלה? אכפת לו מהכלכלה של עצמו. זאת הנקודה העיקרית. אז כנראה שיש להם אורך נשימה יותר גדול מזה של טראמפ.
2: כן. עכשיו, ממש לסיום, העניין הזה של ההתנהלות של ממשל טראמפ, שכמובן יש מי שחושב שהיא לא טובה, איך מתייחסים לזה בתוך ארצות הברית? זאת אומרת, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה על רקע באמת העלייה הפופוליסטית הזאת שלו ואל מול המשבר הדמוקרטי, או שיש עדיין איזונים ובלמים שעוצרים אותו שם?
0: אז תראה, אז בואו נעשה ככה. בקוגרס יש כל פעם מין ניסיון להגיד לטראמפ שהוא לא יכול להמשיך את המלחמה בלי אישור של הקונגרס.
1: כן.
0: ובעניין הזה יש מחלוקת, כמה זמן יש לו לעשות את זה, כן. האם הפסקת אש זה הפסקת אש, אז מפסיקים לספור או לא, כמותר חודשיים בלי אישור של הקונגרס, ואחרי זה עוד חודש, אחרי זה כבר צריך אישור של הקונגרס. הדמוקרטים ניסו כמה פעמים להפעיל את הסעיפים האלה ללא הצלחה, אבל זה מתחיל להתערער. כן. זה דבר ראשון. דבר שני, אם מסתכלים על המפלגה הרפובליקנית, שם יש חילוקי דעות די גדולים. מההתחלה היה שם ההתנגדות של המאגה, של Make America Great Again, של הבסיס הימני של טראמפ, למלחמה בכלל ולהימשכותה. אבל עכשיו אנחנו שומעים, כבר על רקע הדיווחים, על ההסכמה המתגבשת, אנחנו רואים אנשים כמו לינזי גרם,
1: כן.
0: שהוא מאוד מקורב, שהוא מסתייג, וטד קרוס,
1: כן.
0: ואני יודע במרק פומפאו, שהיה שר החוץ,
1: נכון.
0: כולם כתבו ביקורת חריפה על טראמפ, ואומרים לו, ההסכם הזה לא משיג את מטרות המלחמה, כפי שאתה גיבשת אותם.
2: בהחלט. פרופסור איתן גלבוע, תודה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שלום יוסי.
2: להתראות, שלום לחבר הכנסת משה סעד, הליכוד.
3: שלום לך, למאזינים, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, אם מדברים על ההסכם שמתגבש מול איראן, נגיד כך, כי אנחנו באמת לא יודעים בדיוק מה יש שם, אבל אתה יודע, אוספים דיווחים מכאן ומשם, בסך הכל זה נשמע רע מאוד לישראל.
3: אנחנו ממהרים לסכם. טראמפ אמר, ועד היום מילה שלו, הוא עמד בה, האורניום המאושר לא יהיה בידי איראן. עכשיו, זה האירוע. אם בעבר ישראל הסכימה לפיקוח כזה או אחר, שכולנו ידענו שפיקוח לא משנה, כזה, אחר, זה ישראבלוף אחד גדול. כל פיקוח זה ישראבלוף. היום טראמפ עומד על כך שהאורניום יצא מארצות הברית. עכשיו, מה יותר טקטית, מה יותר נכון, מה קודם למים, קודם כל מצרי הורמוז, יכול להיות שאני הייתי חושב אחרת, וגם מדינת ישראל חושבת אחרת, שצריך לשים את הכל באירוע אחד. אבל מצד שני, צריך

0: להבין גם את הלחצים של טראמפ. יש לו לחצים מבית, גם מצד הדמוקרטים, ש-95% מתנגדים כמובן, וגם יש ביקורת קשה בתוך הרפובליקנים, ועלויות. תחשוב שכרגע שהוא חוסם את מצרי הרמוז, אז זה עלויות והתייקרות של הדלק, ולכן זה יוצר לו אפק דומינו בתוך ארצות הברית מורכב. הוא אומר כרגע, אני מבטיח לכם, אני שומר על ישראל, הוא עמד עד היום בהבטחה שלו, ככל, ואני מניח שזה יקרה, ככל שהאורניום יבוא בסוף לידי ארצות הברית, זה אירוע באמת, אירוע משמעותי. זה ניצחון. אני מזכיר שאיראנים משועבדים בגלל הגרעין הזה.
1: כן, אז מה ש... רגע, רגע, אז אני רוצה להבין. מה שאתה אומר לי בעצם, שזה מספיק שטראמפ יגיד, לא יהיה לאיראן גרעין, אז זה לא מכפת לנו גם מה יהיה בהסכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא. לא מספיק. טראמפ עד היום, מילה שלו זה מילה. הוא עמד במילה שלו. תקשיב. טראמפ כל יום משלם 200 מיליארד ליום שהוא במפרץ כדי להגן על מדינת ישראל. אני חוזר על הספום. 2 מיליארד מאה.
1: תקזז את זה גם ככה, אתה יודע, זה לא מדויק, כי גם ככה חלק מהסכום הזה משולם בכל מקרה לתחזוקה של אותו צי, אם הוא פה או אם הוא שם.
0: כן, אבל תחשוב רק על המתדליקים שנמצאים פה במדינת ישראל.
1: אוקיי, אוקיי, אבל אני מדבר איתך על ההסכם עצמו. אם נגיד, לא, אני שואל לדעתך, חבר הכנסת סעדה, אם נגיד יפורסם ההסכם הזה בעוד יום או יומיים, שעל פיו יש הסכם, לא משנה, מצרי הורמוז נפתחים וכו' וכו', הסכם של הערכת הפסקת אש ל-60 יום, ובתוך ה-60 יום האלה יהיה מסע ומתן גם על הגרעין. אם למשל יהיה הסכם כזה, האם זה טוב לנו, או שזה באמת רע לנו?
0: אני מסתכל מהסוף. אם טראמפ עומד במילה שלו, כמו שעמד עד היום, ואמר, אני, בסוף אין הסכם בלי שאני מקבל את האורניום המאושר. איראן הביאה נכונות להעביר את האורניום המאושר. על רקע זה נבנה הסכם החדש. ככל שזה יקרה עוד 90, אני אגיד לך שזה מצוין.
1: צריך אזכור, אבל צריך אזכור בהסכם לעניין הגרעין?
0: אם זה היה תלוי בי, ברור, אני הייתי גם לא יוצר הסכם בלי שאני סוגר את כל הפינות, גם את מצרי הורמוז, גם את הגרעין. אבל בסוף טראמפ יש אינטרסים אחרים. וכרגע הוא עומד על האינטרסים של מדינת ישראל. אסור לנו לשכוח, מדינת, שטראמפ עומד על האינטרס של מדינת ישראל, לא רק עומד, טראמפ דאג פה למיירטים, טראמפ דאג פה לרכבות אווירית, שלא היו מעולם.
1: טוב, אתה יודע, אני מבין אותך, את הגישה שלך, אבל אתה יודע, אם זה היה הפוך, אז היו אומרים, הנה, נכנעים לאיראן, הנה מתקפלים בפני ארצות הברית.
0: אני חושב, בוא נזכיר שאיראן, רק שהציבור ידייק, איראן חטפה מכה קשה מאוד. כל ההנהגה הצבאית שלה כמעט לא קיימת.
1: מבחן התוצאה, חבר הכנסת סעדה, איראן מרגישה, למרות המכות שאתה צודק שחטפה, איראן מרגישה מנצחת.
0: לא, בוא, עוד תרשה לדבר. איראן קורסת לתוך עצמה היום. איראן היום אין לאנשים לא מים, לא חשמל, לא אנרגיה, לא עבודה. זו מעצמת, איראן היא מעצמת אנרגיה, זאת אומרת, התושבים, ואז הם אומרים לעצמם, למה שאיבדנו 20, למעלה משני עשורים, את כל החיים שלנו בשביל הגרעין, שאת הגרעין הזה אנחנו הולכים להעביר לארצות הברית, אתה מבין מה זה יעשה לתושבים, שיבדו את החיים שלהם לטובת גרעין, שבסוף לאיפה הוא הולך? הגיע לידי ארצות הברית, לכן האירוע הזה יגרום לקריסת איראן. אבל מה לעשות, מלחמות זה לא קורה זבנג וגמר,
1: okay.
0: זה תהליכים,
1: התהליכים
0: האלו קורים.
1: אוקיי, okay, אז אתה אומר שאתה לא מודאג, טראמפ דואג לאינטרסים של
0: תמיד
1: ישראל.
0: תמיד אני חושש, תמיד ישראל צריכה, תמיד צריך לחשוש, צריך לדאוג, צריך לעשות את הכל שהדברים יקרו, אבל אני אומר, עד היום טראמפ דואג מאוד לאינטרסים של מדינת ישראל, שכחנו כולנו מי דאג להחזרת החטופים.
1: אוקיי.
0: ושכחנו אותנו זיכרון קצר.
1: לא קשור עכשיו, חטופים זה היה הישג משמעותי, אבל...
0: אבל זה מראה, הרי הוא אמר, אני זוכר שהוא אמר, אני אחזיר את כל החטופים.
1: כן.
0: האופוזיציה לגלגה, אני חושב, אז הוא אומר, זה סתם אמירות, והוא עמד בזה עד האחרון שבהם.
1: תגיד, אוקיי, ומה דעתך...
0: את החטופים, וישראל נמצאת היום ב-60%.
1: מה עמדתך לגבי הלינקג' הזה, הקשר בין איראן ללבנון, שאם יהיה הסכם, לא... אם יהיה הסכם, ככה אנחנו מבינים לפחות, אז גם תהיה הפסקה לגמרי בלבנון. זאת אומרת, הידיים שלנו קשורות לחלוטין בלבנון.
0: אז אני אומר, בעניין הזה, מדינת ישראל אסור לה להסכים. היא צריכה להגיד עד כאן. זה השטח שלה. אנחנו רואים, הרחפנים האלו מטילים אימה על החיילים שלנו, על אזור הצפון. אי אפשר להסכים. עכשיו, תגובה כואבת...
1: אי אפשר להסכים למה?
0: להפסקת אש. אין הפסקת אש. זאת אומרת, יש אש כרגע, והאש צריכה לחוב, והאש צריכה לחוב, היא צריכה לחוב בבירות. ואם מנרה, שתולה, כל אזור הצפון, יש שם ביקורים של רחפנים, מדינת ישראל צריכה לדאוג שתושבי בירות לא יעצמו עין. זאת המשוואה. לא משוואה שבתוך דרום לבנון, אנחנו לא יכולים להסכים למשוואה הזאת, כל הפרה של הריבונות הישראלית, המחיר שלה הוא גם לא פרופורציונלי, הוא כבד מאוד בבירות. אם נקפיד בעניין הזה, ולא נכיל את האירועים האלה, אלא נכריע, נשמיד, וננצח, אז אנחנו ננצח ונפרק את חזבאללה. אם לא נהנה כך, אנחנו נהיה מורתע ונחזור, אני מזכיר לך, לזה שהיינו מורתעים מאוהל.
1: אוקיי. אני רוצה להמשיך איתך לליכוד רגע פנימה. תגיד, מה קורה בליכוד? אפילו נתניהו העלה את הרעיון הזה של ביטול הפריימריז לגמרי, ואחר כך, רגע, אז רק אני אשלים את השאלה, ואחר כך אנחנו מבינים שבסביבתו מתעקשים על 10 שריונים, לא סתם מסע ומתן על פחות, וראשי הרינג כמו חיים ביבס ואחרים, בני ביטון וכולי, מציעים לו לפחות 10 שריונים. מה קורה שם?
0: זה לא באמת, תראה, זה... בסופו של דבר אף אחד לא חושב עבודה מסדרת, זה לא באמת דובר בזה, זה הצעות לצורך מסע ומתן.
1: לא תהיה ועדה מסדרת?
0: לא תהיה, אני חותם לך, לא תהיה ועדה מסדרת, לא יהיו 10 שריונים, בסוף זה ייגמר ב5-6, ובעיניי זה ראוי, זה נכון. ראש הממשלה רוצה לשרן אנשים שישקפו את סיפור המלחמה.
1: לא, אז רגע, תתן לי לתקן אותך, אני הבנתי שהוא רוצה לשריין אנשים שנתפסים ממלכתיים, ימין יותר ממלכתי, כדי להחזיר בחזרה את אותם בוחרי ימין שעזבו את הליכוד למקומות אחרים, והוא לא רוצה אנשים, סלח לי על הביטוי, כמו גוטלי וכאלה, אלה שצובחים יותר ועושים מאומות.
0: אני לא חושב, כמי שיודע, אני יכול להגיד, אני כמי יודע גם לחלק מהאנשים שהוא פנה אליהם, אז זה לא מדויק, הוא פונה לאנשים שמספרים את סיפור המלחמה, שמספרים את סיפור הניצחון, את הגבורה של עם ישראל, והוא צודק, אני חושב שהתקופה הזאת חייבים לשקף באמצעות האנשים הללו שהוא חלק מההנהגה של מדינת ישראל. אותם הלוחמים הגיבורים שלחמו בשדה הקרב, יעזרו לנו כתף אל כתף וילחמו איתנו יחד בכנסת, ואני חושב שזה יגביר את אמון הציבור בליכוד, וזה דבר נכון וראוי, גילוי נאות, כפי שאתה מן הסתם יודע, אני בעצמי שוריינתי, וגם אז הייתה ביקורת.
1: כן.
0: ולכן אני חושב שראש הממשלה יודע לבחור את המשוריינים שלו, בדרך כלל מדייק בבחירות שלו.
1: אם יהיו בכל זאת, תהיה התעקשות על 10 שריונים, מה תעשה?
0: אז אני אומר לך כבר, תרשום, לא יהיה 10 שריונים, כי ראש הממשלה יגיע למסע ומתן, ויגיעו לעמק השווה, וכך ראוי. אני חושב שצריך לאפשר לראש הממשלה לספר את סיפור המלחמה, ומצד שני צריך לאפשר לדמוקרטיה. אנחנו נדע לדייק את הדברים בצורה נכונה.
1: כן, אנחנו יודעים בינתיים שדוד ביטן גם מפעיל את ההתנגדות הזאת נגד המהלך הזה. אתה מסכים למהלכים שלו?
0: אני חושב שצריך... גם דוד הוא בא ממקום טוב. אני חושב שבסוף צריך להיכנס לחדר אחד, זה יודע, עניינים בתוך המשפחה, הליכוד הוא משפחה אחת גדולה עם לב ענק, להגיע לעמק השווה. ראש הממשלה, אני חושב שרוב מוחלט שמצביע הליכוד מצביעים לראש הממשלה בנימין נתניהו, וכמובן לפתק מחל. להגיע להם מקשבה, כל מה שהם יחליטו, יסכנו ביניהם, מקובל על החולקים.
1: כן.
0: עכשיו,
1: תראה, היה מי שהרים גבה, והיה מי שהתרגל לדבר הזה, אבל... לא, זאת אומרת, זה עומד בסתירה מוחלטת לעניין הזה של להראות את הלוחמים ולהראות אחדות וכאלה, כאשר מוציא ראש הממשלה בחשבון שלו סרטון בחג השבועות, שהוא באמת סרטון מפלג, משסה, אי אפשר להסתכל עליו אחרת.
0: זה לא סרטון שראש הממשלה הוציא, אלא הוא שיתף.
1: מה זה שיתף? נו, אז ראש הממשלה שיתף, זה לא מספיק?
0: הוא רצה לשתף, יש תופעה שקיימת. אני בדרך לפה פגשתי בן אדם שאני לא מכיר, וניגש על אחר, לחץ איתה, תחיבק אותי, אמר לי, תקשיב, אני עובד בחברה מאוד מאוד גדולה, ובתפקיד מאוד בכיר, אבל אומר לי, שליבה, אני לא יכול להגיד שאני מצביע ליכוד. עכשיו, אני לא מבין מאיפה הוא מגיע, ויש אנשים שאומרים בתל אביב, אנחנו אנוסים, אנשים בחברות הייטק, שהיו מחייבים אותם לרדת, להפגין נגד
1: אז זאת הדרך לבוא ולומר שאנחנו ביביסטים ולהשוות להומואים וכל הסיפור הזה מסביב, זאת הדרך בחג השבועות? באמת,
0: אני לא הוצאתי את הסרטון הזה, וגם ראש הממשלה לא,
1: אתה מסתייג ממנו?
0: אני לא שיתפתי את הסרטון הזה.
1: אני שואל אם זה לדעתך או שאתה היית עושה את זה אחרת.
0: אז אני, ראש הממשלה, אתה יודע, יש לו את המחשבות שלו, ולי יש את המחשבות שלי. אני לא שיתפתי את הסרטון הזה. אני בשבועות שיתפתי סיפור מרתק, ואני אשתף אותך בסיפור הזה, בעיניי זה ארץ ישראל היפה, פגשתי, הייתי ביישוב רותם, ופגשתי משפחה שכולה מבית שאן, שההורים של, של המשפחה שכולה של סגב שוורץ, והאימא סיפרה לי, שבמשך שנתיים וחצי, הוא נהרג בשביל לאוקטובר, הוא לחם במוצב סופה ונהרג ונפל, היא אומרת לי, במשך שנתיים וחצי, מאז כל שבת, מגיע אדם תושב היישוב בית שאן, ומניח לזר פרחים בכניסה לבית, ואומר לה זה מסגב. את זה שיתפתי, כי זה אירוע שמראה על העוצמה של עם ישראל, על הלב של עם ישראל ועל החיילים האמיצים של עם ישראל.
2: בזה אני מסכים איתך, אבל עצם זה שאתם לא מגנים את הסרטון הזה, זה אולי בעיה?
0: אני לא חושב שצריך לי, אני חושב שסרטון הזה, ראיתי אותו, אני חושב שהוא מבטא מסר מסוים כואב, אולי זה לא מתאים לשבועות, אבל זה כואב, זה כואב, שאנשים מתביישים במה שהם.
2: אגב, אתה לא...
0: במדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, אף אחד לא צריך להתבייש במשהו, צריך להיות גאה על משהו.
2: עכשיו, תקן אותי אם אני טועה, אבל לא שמעתי שום גינוי, לא מראש הממשלה ולא משר הביטחון, להתקפות באמת הבזויות נגד הרמטכ"ל שלנו, של מדינת ישראל, רב אלוף אייל זמיר, שקוראים לו אוכר ישראל ומפגינים נגדו, רק משום אותו מאסר של חייל עם הפאץ' משיח.
0: יש פה שני דברים. קודם כל, זה חסר פרופורציות לאסור מישהו שהוא שם, אתה תעיר לו את זה.
2: אז הרמטכ"ל הוא אוכר ישראל?
0: מצד שני, שנייה, מצד שני, זה לא ראוי, ואני מגנה את זה, לכנות רמטכ"ל אוכר ישראל. האיש הזה נלחם למען מדינת ישראל, אתה יכול לא להסכים איתו, זה בסדר, אבל זה לא השיח, זה שיח לא מכבד, לא ראוי, כלפי כל אדם, לא צריך להיות רמטכ"ל, כל אדם לא אמור לנהל איתו שיח בצורה כזאת. על אחת כמה וכמה רמטכ"ל, על אחת עוד יותר, על אחת כמה וכמה שזה הרבה מלחמה עכשיו, אנחנו בעיצומה של מלחמה, אני מצפה שיגיעו לבית של הרמטכ"ל, יגידו לו תודה רבה, שבת שלום, שיחזקו אותו. זה לא זמן לשיח כזה, לשיח מפלג, שיח לא ראוי.
2: אוקיי, עוד מילה אחת, ראש הממשלה דיבר איתך על חוק הגיוס, כי אתה מאלה שאתה יודע, לא בדיוק אהבו את החוק הקיים, גם אמרת לנו את זה, אמרת את זה בכלל בריש גלי, והשאלה היא האם שמענו שראש הממשלה מנסה להעביר את חוק הגיוס בכל זאת, דיבר איתך?
0: אני לא בטוח שהוא מנסה להעביר את חוק הגיוס, בכל מקרה הוא לא התקשר אליי ולא דיבר איתי בעניין הזה.
2: אוקיי, מה זה לא בטוח שהוא מנסה להעביר את חוק הגיוס?
0: אני חושב, אני חושב כי הוא יודע שכרגע אין לו רוב, כי החרדים מתנגדים לחוק הזה, אני אומר את זה בידיעה בוודאות, ולכן אי אפשר להעביר אותו, החרדים עצמם, החרדים ונועם מתנגדים לחוק. אז הם לא מצפים שאנחנו נהיה גוי של שבת. אתם מתנגדים לחוק, ואנחנו, שהילדים שלנו עושים 470 יום, זה כבר לא 470 יום, ו-380 יום בתוך המלחמה.
2: נכון.
0: לכן אני חושב שבאירוע הזה כרגע, עד שהחרדים לא יצביעו בעד החוק, אני לא חושב שהחוק הזה יעבור בכלל.
2: אוקיי, ואתה עדיין מתנגד לחוק הזה כפי שהוא לפחות כרגע.
0: אמרתי, החוק הזה כפי שהוא הרי לא ברור לנו. לא ברור לנו, ואני מניח שיהיה צורך ראש הממשלה ידבר איתי, ואני אקבל להטמיע בו, לא שירת, לא קיבלת, ביחס לערבים, חרדים, כולם, כי היום יש אפליה מקלקלת דווקא לאוכלוסייה ערבית, כך לימודי רפואה, כך מחיר למשתכן, כך שירות המדינה 20%, אבל כרגע זה לא עומד על הפרק. אבל את האמירה שלי הערכית, לא שירת, לא קיבלת, ולמנוע אפליה מקלקלת.
2: כן.
0: כלפי כל מי שלא משרת, במיוחד אוכלוסייה ערבית שיש לה אפליה מובהקת, כך ברפואה זה 1-2. היום, בשנת 2024, נתונים בדוקים, כל רופא שני שמקבל ראשון במדינת ישראל, זה רופא ערבי, שרובם מוכשרים באלקוץ והנג'ח בשכם, שמקומות חמאסים על מלא מלא. כן. זה לא במשמרת שלי, זה לא יקרה, וזה אני נלחם.
2: חבר הכנסת משה סעד הליכוד, תודה. תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה לך.
2: צהריים טובים. פרסומות.

0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: הלו.
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אם זה משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
18: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק. 90 FM.

0: חזרנו, שלום לחבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו.
1: שלום רב.
0: שלום, אומרים לנו בליכוד, צריך להבין את הלחצים של טראמפ, גם בקרב הממשל, בקרב הרפובליקנים והדמוקרטים וההתייקרות של הנפט, אבל בסך הכל אנחנו סומכים עליו, לא יהיה גרעין לאיראנים. מה אתה אומר?
1: תראה, טראמפ
0: פועל
1: לאינטרסים האמריקאים, והעניינים האמריקאים לא תמיד דולמים עם האינטרסים של מדינת ישראל. אני מצפה מממשלת ישראל לדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל.
0: אפשר? אפשר? אם טראמפ, אתה יודע, אומר, אל תעשו את זה וזה, להגיד לו לא?
1: אלא אם אנחנו הפכנו להיות רפובליקת בננות, מדינה שהיא עוד כוכב על הדגל האמריקאי ולא מדינה עצמאית. מעולם. לא היה דבר כזה שבו מדינת ישראל כפופה לחלוטין להחלטות הנשיא האמריקאי, שהוא מודיע לנו גם מתי אנחנו יכולים לפתוח באש, מתי אנחנו לא יכולים לפתוח באש. אתה יודע, הוא הכריז על הפסקת אש בלבנון, שאנחנו סופגים אש ללא הפסקה, אבל אנחנו חייבים לנצור את האש, כי טראמפ אסר עלינו להגיב. עכשיו, הנשיא טראמפ, אני חושב שבאמת הוא אחד הנשיאים הטובים ביותר שהיו לישראל, אי פעם בבית הלבן, ידיד גדול שלנו, אבל ישנה נקודה שבה האינטרסים של מדינת ישראל צריכים להיות הבעיה היא שכשראש הממשלה שלנו שם את האינטרסים האישיים שלו לפני האינטרסים של מדינת ישראל, והוא צריך את טראמפ בשביל החנינה שלו, בשביל התמיכה האישית בו, אז הוא מוכן לוותר גם על האינטרסים של מדינת ישראל, והפכו פתאום את מיצרי הורמוז כאילו לזה יצאנו למלחמה. אני רק אזכיר לך יוסי, שכשיצאו כן. למלחמה, מיצרי הורמוז היו פתוחים.
0: אכן.
1: יצאו למלחמה כדי להסיר את איום הטילים הבליסטיים, שהוא איום בלתי נסבל על מדינת ישראל, יחד עם איום הגרעין, ולצערי אנחנו, במידה וההסכם הזה אכן יצא לפועל, אנחנו נראה את המשטר האיראני לא רק שהוא לא נופל, אלא הוא מתחזק עם למעלה מ-100 מיליארד דולר שיוזרמו אליו במכה, כדי לשלם את זה לפרוקסיס שלו בלבנון ובעזה, ולצערי ממשלת ישראל הזאת לא מסוגלת להכריע, היא לא הכריעה את החמאס ברצועת עזה, היא לא הכריעה את חיזבאללה בלבנון, וגם את המשטר האיראני היא לא הצליחה להכריע.
0: אוקיי, השאלה מה יהיה, כי בסופו של יום, אתה יודע, מה שמעניין אותנו אולי יותר מכל, זה באמת העניין של הגרעין, ואומרים, אנחנו באמת עוד לא יודעים את פרטי ההסכם לחלוטין, אז נגיד את זה כמובן בהסתייגות, אבל על פי מה שמסתמן, הגרעין הוא לא חלק לפחות מההסכם המסגרת הזאת, אם נקרא לזה כך, או הסכם הביניים, ותוך 60 יום ידונו גם על הגרעין.
1: תראה, לא רק שהוא לא חלק מההסכם, אני אומר לך, גם אם הוא יהיה חלק מההסכם, זה ברור לחלוטין שהמשטר האיראני ירוץ לגרעין. הרי הוא רץ לגרעין גם כשהוא היה תחת הסכמים אחרים. ואני יכול ללמוד מההסכם שעשה נשיא קלינטון בזמנו עם צפון קוריאה, וסיפרו לנו שהורידו את סוגיית הגרעין מהפרק, וצפון קוריאה לא תהיה גרעינית. ואנחנו חיים היום בעולם של צפון קוריאה גרעינית.
0: כן.
1: ולצערי המשטר האיראני הוא משטר שהצהיר שבראש סדר העדיפויות שלו זה נקמה בישראל ובארצות הברית. וכדי לעשות את זה הוא זקוק לגרעין. והוא יחתור בכל היכולותיו לגרעין, תוך שהוא מרמה, תוך שהוא מסתיר, תוך שהוא מבצע דברים. אתה יודע, שוב, צריך להבין, הידע ישנו שם. את הידע אי אפשר לחסל אחרי כל כך הרבה שנים. ולכן הדרך היחידה למנוע מאיראן גרעינית זה שינוי משטר. אתה יודע, ישנן מדינות
0: טוב,
1: גרעיניות.
0: טוב, אי אפשר היה, איך אומרים, הוכחנו, זאת אומרת, הנסיבות הוכיחו שאי אפשר להפיל משטר בהתקפה אווירית בכמה ימים.
1: אפשר, קודם כל, אנחנו לא מדברים על כמה ימים. שנית, אף אחד בהתקפה האווירית הזאת לא פגע ביכולות המשטר להמשיך ולהחזיק את העוצמה הכלכלית שלו. לא פגעו להם לא בתשתיות המים ולא בתשתיות הנפט. ולא בנמל בנדר הבאס שלהם. לא פגעו בתשתיות. בינתיים אנחנו מוצאים את עצמנו לצערי, אחרי באמת מלחמה, עם הרבה מאוד הישגים טקטיים, אבל עם כישלון אסטרטגי גדול, שישאיר את המשטר האיראני תאב נקמה, ועם יכולות כלכליות לשקם את עצמו במהירות. עכשיו, אני רק אזכיר לך שוב, הפסקת האש בלבנון הפכה להיות אש ללא הפסקה עלינו. איום הכתבמים והרחפנים מלבנון, כן. שכרגע מאיים על רצועת הביטחון, יחדור גם למרכז ויגיע למרכז. חמאס, אחרי טבח 7 באוקטובר, אחרי שהוא כבש לנו יישובים, אחרי שהוא רצח טווח, אנס, שרף, עדיין שולט ברצועת עזה, משקם את המנהרות שלו,
0: אוקיי,
1: משקם אז... את התעשייה הצבאית כן. שלו, וזה בגלל שיש לנו ראש ממשלה שלא מסוגל להכריע, וממשלה שלא מסוגלת להכריע.
0: אוקיי, אז איך מתרגמים את הכישלונות האלה לשיטתכם של נתניהו לניצחון בקלפי? כי כרגע לפחות עושה רושם שאתה יודע, נתניהו אולי מעט רגוע כשהוא רואה אתכם כל הזמן מתווכחים באופוזיציה או בגוש השינוי.
1: קודם כל, אם הוא היה רגוע, הוא היה רץ לבחירות. הוא מאוד לא רגוע, כי הוא יודע שהציבור מאס בהבטחות שלו. אתה יודע, גם תושבי הצפון ששוב הבטיחו להם תוכנית חומש לשיקום הצפון, גם היום התוכנית הזאת ירדה מסדר היום של הממשלה ונדחתה למועד
0: ידוע.
1: הציבור מבין כבר את הלוקשים שנתניהו מאכיל אותו. אנחנו רואים את זה גם בכל המספרים.
0: אבל אני שואל עליכם, חבר הכנסת פורר, כי אמר למשל יושב ראש המפלגה שלך, חבר הכנסת ישראל, אביגדור ליברמן, אמר שבשום אופן גם לא חרדים בממשלה, והוא טען שיש מי שאולי רוצה להגל פינות עם החרדים. אבל אני שואל אותך, מה יקרה אם למשל לגוש האופוזיציה יהיה 59 מנדטים, אז מה, תעדיפו את אבאס על החרדים?
1: קודם כל, לא נרצה ממשלה לא עם אבאס, ולא עם שס ויהדות התורה.
0: לא, אז זה יפה, זה לא... תראה, יצא לך חרוס. לא עם אבאס נכון, ולא עם שס, יפה.
1: נכון, אמר אבאס, אבאס אמר שהוא רוצה להיות שס של הערבים. לנו מספיק גם יש את שס של היהודים, לא צריך עכשיו גם שס של הערבים. אנחנו כן. צריכים לייצר כאן ממשלה ציונית רחבה, ואני אומר לך שיהיה רוב ציוני ברור לממשלה הבאה. אני גם טוען שהוא יגיע מעל ה-60 מנדטים, וגם אם לא יש עוד חברי כנסת ציוניים שיצטרפו לממשלה הזאת. אני עוד לא יודע מה יהיה הרכב הכנסת הבאה. אני רק יכול להגיד לך שכשאביגדור ליברמן ירכיב את הממשלה הבאה, ויהיה ראש ממשלה, החוק הראשון שאנחנו נעביר הוא חוק גיוס לכולם, כי אנחנו לא יכולים להתמודד כן. ולהכריע את הזירות האלה שפתוחות כשאין לנו חיילים. ואנחנו כרגע סובלים...
0: רגע, אבל אמרת לי, יהיה רוב ציוני, ואתה יצטרפו אולי גם כמה חברי כנסת ציונים נוספים. מאיפה? מהליכוד?
1: גם מהליכוד, וגם, אתה יודע, אני לא יודע עוד איזה מפלגות ירוצו בציונות הדתית. יש הרבה מאוד אנשים שמתחממים על הקווים. אי אפשר לנהל את הממשלה הבאה לפי התוצאות של הבחירות הקודמות. אנחנו הולכים לבחירות כדי לנצח אותם. כדי להביא יותר מ-60 מנדטים, כדי שאביגדור ליברמן ירכיב את הממשלה ויהיה ראש ממשלה,
0: אוקיי.
1: על זה אנחנו נלחמים.
0: אז עכשיו אני...
1: ואני מאמין גם, כן. ואני יכול להגיד לך שאני גם רואה את המספרים, יש לנו יכולת אמיתית לנצח. אם אנשים יצאו לקלפי, יבואו להצביע, רוב מוחץ של הציבור רוצה את האג'נדה שאנחנו מובילים.
0: אוקיי, אז אמרת אביגדור ליברמן כראש ממשלה, והשאלה היא כזו, אם בסופו של יום לא יהיה את האיחודים הנוספים המתבקשים, או אולי הלא מתבקשים, אני לא יודע, אבל אם יהיה את בנט ויהיה את אייזנקוט ויהיה את ליברמן, והמצב יהיה כמות שהוא לפחות כרגע בסקרים, אז איך בדיוק אביגדור ליברמן, שיש לו ניסיון רב, איך הוא יהיה ראש ממשלה?
1: תראה, קודם כל, אתה חוזר שוב ושוב לנושאים הפרסונליים. הם הפחות חשובים.
0: לא, אמרת, אתה אמרת הרגע.
1: אני אמרתי שאני, על זה אני, לשם כך אנחנו הולכים למערכת הבחירות,
0: כן.
1: ועל זה אנחנו נלחמים גם במערכת הבחירות.
0: כן.
1: אבל גם הגדרנו את סדרי העדיפויות שלנו באופן מאוד ברור. היעד הראשון הוא להחליף את ממשלת השיבה באוקטובר,
0: אוקיי.
1: ולשלוח אותה לפח ההשפעה של ההיסטוריה. והיעד השני הוא שאביגדור ליברמן יהיה ראש ממשלה, וזה גם הסדר שעל פיו נפעל. עכשיו, להגיד לך ולנהל את התוצאות לפי
0: כן.
1: אם, ואם הוא יקבל ככה והוא יקבל ככה, השאלה הראשונה שאני אשאל את כל מי שרוצה להיכנס לממשלה שלנו, תהיה האם אתה בעד גיוס לכולם, בלי פטורים, בלי שטיקים, בלי כל מיני מסלולים עוקפים.
0: כן.
1: האם אתה בעד ועדת חקירה ממלכתית? האם אתה בעד חוקה לישראל? והאם אתה בעד חיסול והכרעת האויבים שלנו באיראן, בעזה ובלבנון? אלה השאלות שעליהן יידרש להגיב כל מי שירצה להצטרף לממשלה שלנו.
0: כן.
1: ועם זה אנחנו גם הולכים לבוחר. ואני בטוח שאנחנו נקבל רוב ברור וגדול מהבוחרים, כי זה מה שנדרש היום. אתה יודע מה? בלי זה אני לא יודע כמה שנים עוד תוכל מדינת ישראל להחזיק מעמד.
0: כן, עכשיו, אתה יודע, יש נמתחת ביקורת כל הזמן על האופוזיציה, אתה מכיר אותה, דיברנו על זה גם לאורך כל 4 השנים האלה, על רקע באמת מה שאתם מכנים כמובן הכישלונות של הממשלה, על רקע הפיכה משטרית, על רקע דרך רעה, על רקע כמובן 7 באוקטובר וכו' וכו', אבל עדיין יש מי שסבור שאין לאופוזיציה סכין בין השיניים, אין לה את כל אתה יודע, האסטרטגיה הזאת שבה נוקט נתניהו.
1: תראה, קודם כל, אני חושב שכשאתה מסתכל גם מבחינת התוצאות, למרות הרוב המוצק שיש לממשלה הזאת בכנסת, היא לא הצליחה להעביר שני דברים שהם הגדירו אותם כהכי חשובים להם. הראשון זה חוק השתמטות, והשני זה הפיכה משטרית. אלה שני דברים שהממשלה הזאת השקיעה את כל כולה בתוכה, ולא הצליחו להעביר, ולא סתם. בין השאר, אני אומר עוד פעם, היו הרבה מהלכים פה, גם ציבוריים, אבל גם בכנסת, הובילו למצב שבו הם לא יכולים להעביר אותם, כן. ולא הצליחו להעביר אותם. אז אני חושב שאתה יודע, גם מבחינת העשייה הפוליטית, יש לנו פה את היכולות לעשות את זה, אבל אני כן אגיד לך,
0: כן.
1: שאנחנו רוצים להחליף את נתניהו, לא כדי להיות כמו נתניהו, ולכן זה לא יעזור אם אני אקים ממשלה עם ש"ס ויהדות התורה, וזה לא יהיה נתניהו, כן. אבל האג'נדה תמשיך להיות האג'נדה של ש"ס ויהדות התורה. אנחנו רוצים להחליף כיוון למדינת ישראל, לכיוון טוב יותר.
0: חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה, תודה רבה. אנחנו ממשיכים הלאה, שלום לאביב בושינסקי.
2: היי יוסי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, יועץ אסטרטגי, פרשן פוליטי. בוא נתחיל רגע עם ההסכם המסתמן מול איראן. מה להערכתך, אם וכאשר אלה הדברים, ובאמת מדובר בהסכם הזה, שהגרעין לא כלול בו בצורה מפורשת, לפחות בהתחלה, איך נתניהו יכול להכיל את זה, לקבל את זה? כבר עכשיו שמעתי את חבר הכנסת סעדה שאומר לנו, צריך להתחשב בטראמפ, צריך להתחשב בלחצים שלו מבית ובעניין הכלכלי והנפט, הוא דואג לישראל, יהיה בסדר.
2: יהיה בסדר זה תשובה הכי טובה, אז לא צריך לעשות שום דבר, רק לקוות שיהיה בסדר וזהו. אמר שגריר ארצות הברית לשעבר בישראל, אמר עכשיו נראה את נתניהו נוסע לבתי הקונגרס ואומר, עדיף שום עסקה מעסקה רעה. אין ספק שזה עסקה רעה, כי גם אם הכל מסודר שם, כולל הגרעין, מה שאנחנו מבינים שכנראה לא, מה קורה עם הטילים הבליסטיים?
0: כן, הבליסטיים והפרוקסי בכלל לא ב...
2: הפרוקסי, ברור. ואנחנו חשפנו כאן יכולות, ובסופו של דבר אויבינו, כל הסנקציות הכלכליות כנראה יוסרו, כדי שהם יוכלו להתעצם וכו' וכו'. כל הנקודות השליליות ידועות. מה יכול לעשות נתניהו? הוא יכול, קודם כל הוא יאמר לשותפיו החרדים שרוצים להקדים את הבחירות, חכו, חכו, חכו. עכשיו זה זמן רע לבחירות, ואני חושב שהם יעתרו, והבחירות תהיינה במועדן. כדי שאולי, אולי, מי שיציל אותנו מידם, זה יהיה מוצ'טבא חמינאי שיפוצץ את ההסכם. אחרת, מצב לטעמי לא טוב לישראל, וגם פוליטית, הוא כמובן לא משרת את נתניהו.
0: כן, ולא טוב לישראל, כמובן שזה הכי חשוב, באמת, עם הגרעין בחוץ, לפחות בשלב הזה, זה מאוד מדאיג.
2: תראה כמה זה אבסורד, אם אתה זוכר, יוסי, שטראמפ יצא במלחמה, הוא אמר, שפסיקו את ההוצאות להורג האלה, ואז כשעצרו אותה, הוא אמר, הנה, אתם רואים, הם נבלו מהמכונת המלחמה שלנו. עכשיו זה לא הוצאות ההורג, זה הוצאות המוניות להורג, ועולם כמנהגו נוהג.
0: בהחלט. עכשיו, לגבי מה שקורה בליכוד, אביב, העניין הזה של השריונים, אם בהתחלה אמרו לנו כאן חברי כנסת וגם שרים, אני לא מאמין, נתניהו אומר 10, זה ייגמר ב3-4 שריונים והכל בסדר, אבל שמענו על הפגישה הזאת עם ראשי עיריות בולטים מאוד בליכוד, כולל חיים ביבס ואחרים, שהציעו לו, עלתה גם הצעה בכלל ויתור לפריימריז, אבל הציעו... אבל הציעו לו גם הצעה של 10 שריונים לפחות, ואומרים, לא יודע, אולי אתה תגיד לי, אומרים שבסביבת נתניהו די מתעקשים על 10.
2: לנתניהו לא תהיה ברירה, אלא להגדיל את מספר השריונים. אני לא אתפלא אם זה יסתיים במספר של בין 8-10, שזה המון, במיוחד עם הסקרים, מנבאים 26 מנדטים, אז זה בערך... שליש סיעה נתניהו ממנה, כן. אחרי שהוא צחק על יריביו הפוליטיים שהם מלהקים מועמדים ושאין שם דמוקרטיה, אבל בנסיבות האלה, לא רק שנתניהו מחפש שחקני חיזוק, אני רואה, אני שומע את... את ניצים כבאות והצלה
0: הראשי
2: דדי סמחי שככה כבר מרמז כמעט קחו אותי שרון כן. ועד שמות כמו יוסי כהן הוא יהיה חייב להתהדר בגלריה חדשה אבל יש כאן עוד משהו ואת זה יודעים כל השותפים כן. לרבות הליכודניקים שצריך כנראה לשמור מקום בשביל להציל את הציונות הדתית זאת אומרת גם אצלו אולי אם הוא יגיד לאיתמר בן גביר קח את סמוטריץ,
0: והוא לא
2: ירצה. חסימה, אבל הוא יש, אז הוא אולי אומר, אוקיי, ניקח אחד, ואת השאר נשריין בתוך הליכוד. Mm-hmm. זו גם אופציה. את האופציה הזאת נתניהו חייב, וההסבר במקרה הזה הוא פשוט. אם אתם רוצים את השררה, אם אתם רוצים את השלטון, תלכו איתי, אחרת אין שום סיכוי.
0: עכשיו, מה העניין הזה שיש מי שטוען שנתניהו רוצה יותר חברי כנסת ממלכתיים, עד כמה שניתן, במקום הגוטליבים והוותורים למיניהם? סליחה על הביטוי.
2: כן, תראה, גם הממלכתיים זה כבר דבר שהוא קצת פסר. אתה בעידן אחר, יוסי, אולי אתה לא מעודכן.
0: כן.
2: אבל אחרי שאיתמר בן גביר רוקד בין הצירי המשט עם דגל ישראל, שרפותים ואומר, עם ישראל חי, אני לא יודע אם יש משהו ממלכתי שעוד אפשר לעשות. ונתניהו, פעם, אני אזכיר לך, כשהוא פיטר שני שרים בכירים, את לפיד ולבני, הוא אמר... הם לא מקיימים את מדיניות הממשלה. אנחנו לא רואים עין בעין את המדיניות. הוא עשה את זה גם אגב לגלנט.
0: כן.
2: אבל משום מה, לאיתמר בן גביר, הוא אמר, זה לא תואם את הערכים שלנו, אבל לא שמענו אותו מגנה או מפטר וכו'.
0: כן.
2: אין עניין של ממלכתיות. השאלה פה זה רק סקרים, מה יביא יותר, מה פחות. אני חושב שנתניהו יכול להתעודד מדבר אחד. הסקר האחרון שראיתי בסוף השבוע, מנות הברות 12, מראה סוג של טקו פוליטי. 57 לאופוזיציה, 55 לקואליציה, כששם רואים שהציונות הדתית כן עוברת אחוז החסימה.
0: עם סמוטריץ', כן, נכון.
2: כן, אני מציע לכל מי שכבר, שמעתי גם את הדובר הקודם, כבר תופר חליפות שהשלטון מתחלף, הדרך ארוכה. גם צריך לצאת מנקודת הנחה שהציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה, ונתניהו יעשה הכל כדי שהיא תעבור את אחוז החסימה, ואם לא, אז ימצאו איזושהי קונסטלציה אחרת. והדבר השני, שצריך לזכור, שכשסוקרים את החרדים, שוכחים שהם אלה שבאים בסוף להצביע, לא ב-100%, אלא ב-120%. אז זה מן הערכת חסר, שלא לדבר על המתלבטים ועל הקמפיין החדש,
0: שום דבר עוד לא גמור, וזה נכון?
2: בדיוק, לא גמור. המצב של נתניהו לא טוב, האירוע עם טראמפ רע מאוד, יש כנראה מחיר לחברות הזאת, וכרגע אנחנו
0: משלמים עליה. אוקיי, עוד מילה אחת על הזירה באופוזיציה ועל העניין הזה של בנט ואייזנקוט, האם יש סיכוי לאיחוד? אנחנו יודעים, דיברנו על זה, שאתה אומר שלאו דווקא צריך איחוד, אבל מעבר לזה, מה הם חושבים והאם יש סיכוי כזה?
2: אני לא מאמין, אני חושב שזה פסה, אני חושב שעכשיו גם אייזנקוט מתבשם גם מהתקשורת החיובית שהוא מקבל וגם מהסקרים וגם מזה שהוא... הופך להיות טיבות, כבר מתחילים לדבר עליו שהוא יהיה ממליך המלכים, אם ברצותו ילך אולי עם החרדים, או ברצותו, לך תדע, כבר שמעתי מבכיר מהליכוד שאומר, הוא ילך אפילו עם נתניהו, בתנאי ש, אתה יודע, חוק גיוס, או ועדת חקירה ממלכתית, ואותניהם, או תפוגה, הכל יכול להיות. אז אני חושב שההתמכרות לסקרים, והתמכרות לכוח, לא תביא יותר
0: נקודים להערכתי. אגב, כן, לא, מעניין אותי מה חשבת, אביב, ככה בדקה שנשארה לנו, מה חשבת על הכתבה הזו בעובדה, על אייזנקוט, האם באמת מדובר במשהו חדש, כמובן שמדובר באיש שראוי, אני לא מדבר על זה, אבל האם מדובר במשהו חדש, או שאולי באמת בקצת נאיביות אל מול המכונה המשומנת של נתניהו?
2: אני לא אוהב את זה, אני חושב שתקשורת תפקידה לבקר, נוצרה כאן כתבת תדמית חיובית, ואפשר למצוא אצל כל בן אדם דברים חיוביים. אני לא חושב שזו תכליתה של העיתונות. אייזנקוט הרוויח מזה ובגדול. אני לא חושב ששירות כזה היה מקבל פוליטיקאי אחר, קצת לא פייר.
0: אביב בושינסקי, תודה לך. תודה. להתראות. טוב, זהו, אנחנו תכף מסיימים את השעה הזאת, ורק נאמר שנספר לכם שעל אירוע המיוחד שהתקיים הערב בהיכל התרבות בנתניה, שימו לב, ערב הוקרה ללוחמי ולוחמות כוח 100 שמחרפים נפשם בתעוזה וגבורה עבור מדינת ישראל. האירוע בנוכחות השרה גילה גמליאל, השר ניר ברקת, אבי דיכטר ושרים נוספים, הוא יערך ביום ראשון הקרוב, כמובן היום, בהיכל התרבות בנתניה, בשעה 7, את האירוע הלכי יעקב בצלאל, ובערב יופיע הזמר רון שובל בליווי נגנים, אז הציבור מוזמן, וזה קורה הערב בשבע בהיכל התרבות בנתניה. משה יששכרוב על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר, נהיה כאן מיד לאחר, נהיה כאן באחת בעצם.

0: למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש,
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הגיע הזמן להיט חדש.
12: מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
13: אני מדברת עם יוסי ש...
14: נכון.
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
14: תמיד מדברים איתך.
13: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
14: תודה רבה.
13: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.

כפר סבא, החולצה ממילאנו, הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכוני.

0: כן, חזרנו. עכשיו כבר אחת וחמש דקות. שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים. יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. אנחנו איתכם עד השעה 2, וזו השעה השנייה, השעה המקומית שלנו, כל מה שקורה כאן באזור שלנו. רק נאמר שמשה הסתחרוב על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם. שלום איתמר, אנחנו פותחים בנתניה.
1: שלום יוסי, צהריים טובים. נכון, נתניה עם סיפור מאוד מוזר, שכולל הרבה תסכול, עם הצבת נורות הזרה לבאים בתור. אי שם, אני אולי יכול להגיד, בעבר הרחוק, כלומר לפני 10 שנים, זכו מאות תושבים בהגרלת מחיר למשתכן. אלו היו מהגרלות הראשונות בארץ בכלל, עם הפרויקט למחיר למשתכן שרק התחיל, שמדובר בתוכנית דיור ממשלתית, שמועדת בעצם לסייע לחסרי דיור לרכוש את הדירה הראשונה שלהם בהנחה משמעותית. דרך אגב, התוכנית היום פועלת תחת השם הכולל דירה בהנחה. בגדול המדינה משווקת להקעות לקבלנים במחיר מוזל, בתמורה לכך שהם מתחייבים למכור את הדירות לזכאים במחיר נמוך ממחיר השוק. עכשיו, הופיתחו כזו שיטת הגרלות, באמצעות מערכת הגרלות ארצית, ואפשר להבין למה הזוכים הראשונים בנתניה אי שם 2016-2017 היו מאושרים, הם זכו. אבל אף אחד לא דמיין שאת הדירות הם יקבלו רק בימים אלה, 10 שנים אחרי.
0: 10 שנים, כן.
1: 10 שנים.
0: שמעתי על עיכובים במחיר למשתכן, אבל 10 שנים, זה נשמע
1: מטורף. כן, חשוב לציין, זה לא שהקבלן פשט רגל או משהו כזה, כי יש מחירים כאלה, לא, זה לא הסיפור פה. תראה, אני כן פניתי למשרד השיכון, שהוא גוף המפקח, ושאלתי גם, איך היה הפיקוח של משרד השיכון? הרי בפועל, הבנייה החלה ב-22, טרום המלחמה של השבת השחורה, אז מדוע משרד השיכון בכלל אפשר לקבלן לבנות את הפרויקט במשך 4 שנים? האם זה לא הזמן המקובל לבנות בניין בשנתיים? ושעברו 4 שנים, הפרויקטים, הדירות לא מוכנות. מה עשו משרד השיכון אל מול הקבלן? עכשיו, יש לנו גם את תגובת משרד השיכון שנקרא בהמשך. אני חייב לציין שגם פניתי לעיריית נתניה, וציינתי שקודם כל זה קשור לתקופה שבה מרים, זכרונה לברכה, הייתה ראשת העיר, וניסיתי לברר איזה פעולות בעשור האחרון, במיוחד בשנים האחרונות, עשתה העירייה מול הקבלן במשרד השיכון כדי לנסות לקדם את הפרויקט. הרי בסוף העירייה מרוויחה מארנונה, במיסים, במגדל שבו הוחלף. לא שהוא עומד כפיל לבן או תקוע לשום דבר, וזה בעצם הזמן לפנות ליובל, שבימים אלה צריך לקבל את המפתחות לדירה. האם הוא באמת שמח? האם הוא היה עושה את זה מחדש? והאם יש לו טיפ מועזרות למי שניגשים לפרויקט זה עכשיו, דירה בהנחה?
0: כן, אוקיי, תודה. איתמר, על הדברים האלה, שלום יובל.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר. אתה יודע מה, רגע נתחיל מהסוף, מתי אתה אמור לקבל מפתח?
2: קיבלנו את המפתח שבוע שעבר.
0: זאת אומרת, אתם אוטוטו נכנסים לדירה.
2: כן, בעיקר מתחילים לשפץ את הדירות, אבל בגדול כן.
0: כן, אוקיי. אז בוא באמת...
2: הבניין עדיין נראה כמו אתר בנייה, כן, אבל...
0: אוקיי. אז באמת בוא נתחיל מההתחלה. אתם זוכים בהגרלה, מחיר למשתכן, ורוכשים דירה. בסך הכל, מה שביקשתם זה לרכוש דירה, קורת גג שתהיה. ומה קורה מאז? ספר לי.
2: אוקיי, אז קודם כל הסיפור באמת הולך כמעט 10 שנים אחורה, כדי, אם לדייק, אז תלך 8.5 שנים. אני ועוד מאות משפחות נרשמנו להגרלת מחיר למשתכן המפורסמת והידועה. זכינו בהגרלה, קיבלנו הודעת זכייה, אם אני לא טועה, סביבות נובמבר 17.
0: וואו.
2: ושאתה מקבל כזו הודעה, כמובן משמחת מאוד. הצפי היה שנקבל את המפתחות של הדירה,
0: כן,
2: גם סביבות 3 לכל היותר 4 שנים. אף אחד לא חשב בזמנו שנצטרך לחכות כמעט עשור, כן? בתקופה הזו...
0: אז מה קרה? אז לא.
2: משפחות, לא, בתקופה הזו המשפחות, חלקם התקטנו, חלקם אפילו התגרשו, הביאו ילדים.
0: כן.
2: כלומר, זו תקופה, זה לא מספר שנים בודדות, כן?
0: ברור.
2: מה שקרה בעצם, שהייתה פה באמת, אני חושב, התנהלות לרמה של פושעת מצד כל הגורמים המעורבים בעניין. קודם כל זה כמובן היזם שגרה...
0: מתי בפעם הראשונה, למשל, נגיד אמרו לכם, תקבלו את הדירה ב-2021? סתם דוגמה, מתי בפעם הראשונה אמרו לכם, חברים, יש עיכוב?
2: אבל לא אמרו לנו, שלא אמרו לנו. אף אחד לא יצר איתנו קשר, ההפך. אין ספור פניות, עשרות פניות של כמעט כל הזוכים בהגרלה.
0: כן.
2: שפנו גם למשרד השיכון, גם לעירייה, פשוט לא היה תקשורת. אין. סיננו אותנו, אף אחד לא ענה, אף אחד לא הגיב.
0: רגע,
2: לא היינו
0: מותקנים בשלל. קודם כל זאת שערוריה פשוט שבלתי נתפסת, אבל אני שואל אותך, ומה עם היזם, עם הקבלן עצמו, מה, הם פשטו רגל או משהו? מה קרה?
2: לא, ממש לא, הם לא פשטו רגל. בעצם הסיפור היה ככה, הרי היזם זכה במכרז של המינהל על אותה חלקת קרקע בנתניה באגמים 3, אם אני לא טועה, אפריל 2017.
0: Okay.
2: על פי תנאי המכרז, אני רוצה להיכנס כרגע בכל התנאים המשפטיים, okay, אבל okay. בגדול יש לוח זמנים שהיזם שזוכה באותו מכרז צריך לעמוד באותם לוח זמנים. אם הוא לא עומד באותו לוח זמנים, על המינהל בעצם לאכוף אותם, זה כמו הפרת הסכם, לאכוף, הרי יש שם ערבויות שהיזם צריך לתת, וככל שלא עומדים באותם תנאים, מי שיכול בעצם להפעיל לחצים, זה משרד השיכון. למשל, בתנאי המכרז כתוב שאחרי שהוא זוכה, היזם זכה במכרז, הוא צריך לקבל את הקרקע כעבור 8 חודשים. לא רק שהוא לא קיבל כעבור 8 חודשים, הוא בעצם הוזמן על ידי העירייה לקבל את הקרקע, הוא דחה את ההזמנה, לא קיבל אותה, מרח את העניין לפחות כן. שנתיים. בפועל מתי הוא קיבל את הקרקע? ביוני 19. כלומר, זה כמעט שנתיים מיום הזכייה.
0: אז מה אתם עושים? מה עשיתם? אז מה עשיתם מאז שאתם בעצם רואים שאין עם מי לדבר? אף אחד לא עונה לכם, לא משרד השיכון, לא עירייה.
2: אין לנו כלים, למרבה הצער בעצם מדינה מה היא עשתה, וגם יש על זה פסיקה של בית המשפט, שזוכים אין להם זכות עמידה בפני הקבלן. אין לנו, אנחנו כלום, אנחנו אוויר.
0: אז בוא תגיד לי מה עשיתם, איך קרה... יובל, בוא תגיד לי מה עשיתם, איך קרה שבכל זאת עכשיו אתם מקבלים מפתח? מה קרה מאז?
2: מה שקרה, שבעצם כעבור שנתיים, הוא בסוף כן קיבל את המגרש, הגיש בקשה נתניה. היתר עיקנין מאוד מאוד בעייתי. למשל, הוא עשה דירות, לא עשה דירות ארבעה חדרים שהן בעצם הכי נפוצות. הוא עשה דירות כלויות בתוכנית שהוא הגיש. מגדל של 17 קומות ניסה לעשות שתי מעליות בלבד, כאשר מעלית אחת ברור שהיא צריכה להיות מעלית שבת, אז בעצם מגדל של 17 קומות צריך להתמודד עם מעלית אחת. בעצם הייתה תוכנית מאוד מאוד בעייתית, בקשה ליתר שהוא הגיש. או אנחנו התנגדנו הזוכים, ולמזלנו גם העירייה התנגדה לאותה תוכנית שהוא הגיש. בעצם העניין, כל העניין הזה עבר לוועדת ערר, שבאותה ועדת ערר בעצם כתוצאה מהחלטה שהייתה בוועדת ערר, התוכנית שונתה, למשל נוספה מעלית נוספת, היה מלאכה של דירות, 3 ו-4.

0: לראשונה אנחנו קיבלנו הודעה, בואו תבחרו את הדירות ותחתמו על ההסכם בתחילת 2. כלומר, תעשה חשבון פשוט, זה מלא שנים, זה לא מפחיע. כלומר, עכשיו חשוב לציין שבאותה תקופה גם נבנו כבר מגדלים אחרים באותו רחוב ספציפי, ממש באותו רחוב. נבנו מגדלים 30 פלוס קומות, במקביל לאותה תקופה שהוא היה צריך לעשות. אגב, מדובר על אותה תוכנית, אותם הגרלות, שחלקם אפילו היו בתקופת זמן יותר מאוחרת מאשר ההגרלה שלנו.
1: כן.
0: הוא מזעזע.
2: ועוד לא דיברתי איתך, יובל, על כל ההפסדים ועל תשלומי שכירות בינתיים וכל הדברים האלה.
0: בוודאי, צריך לקחת בחשבון, הרי בסופו של דבר, כל ההטבה הזאת שאנחנו קיבלנו, ובהחלט היא מבורכת, אין לי הקל בראש, כן בעניין הזה, אבל כל ההמתנה הזאת של 8.5 שנים בעצם נאכלה. הכל, השמונה וחצי שנים, עשו לנו את כל ההטבה הזאת.
1: אז תגיד לי...
0: גם בחשבון שארבע שנים אחרונות אנחנו בו זמנית משלמים גם עבור השכירות וגם עבור
1: המשכנתה,
0: מי שנטל.
1: אז בוא תגיד...
0: עכשיו, ב-22, פרט מאוד חשוב, בנוסף, בשנת 22 שהוזמנו לפרוט הדירות, אנחנו מגיעים בעצם לפרוט הדירות, מה אנחנו מגלים? שמשרד השיכון יישב ליזם לבנות את המגדל רוב לארבע שנים. נתן לו ארבע שנים לבנות מגדל של 17 קומות, כאשר בארץ בונים, לא יודע, עזריאלי אולי 50 קומות בנו בארבע שנים. אני לא רוצה לדעת, אבל בדרך כלל מקובל תוך שלוש שנים.
1: משהו פה גם נראה לי קצת מסריח משום מה, משהו פה לא תקין.
0: אזוי.
1: תקשיב, אני שואל אותך, אבל כל זה, ולא פניתם לערכאות משפטיות? אתם לא תובעים לקבל החזרים?
0: אנחנו, הרי יש כבר החלטת בית המשפט העליון שהזוכים בהגרלת מחיר למשתכן אין להם זכות עמידה. כלומר, אנחנו לא יכולים לתבוע את מי נתבע. קבלן, אתה לא יכול לתבוע אותו, למה? כי בעצם לא חתמת מולו על הסכם. מי שחתם מולו על הסכם זה המדינה. אז בעצם מי שיכול להפעיל עליו לחצים ולתבוע את הקבלן זה המדינה, אבל המדינה לא עושה כלום.
1: טוב, זה באמת מוזר. אני שמעתי על תביעות נגד עיכובים במחיר למשתכן, על תביעות שמנועלות. אז איך?
0: נכון, עכשיו מה שקורה, שההסכם שאנחנו חתמנו מול היזם, היינו צריכים לקבל מפתחות של הדירה בסוף דצמבר 25. כלומר, לפני חצי שנה. מה היזם עשה? הוא לא מסר את המפתחות, לא התקן אותנו לגבי האיחור, הוא בעצם התקן שיש עיכוב במסירה, אבל עד הרגע האחרון לא ידענו מתי אנחנו נקבל את המפתחות. אז בעצם גם עכשיו תעבור איחור של 5 חודשים, הוא מסרב לשלם לנו פיצוי. לא מוכן, ככה.
1: מי זה היזם? מי זה היזם?
0: פרץ לוזון.
1: פרץ לוזון. אוקיי, בוא תשמע ביחד איתי, יובל, את התגובות, ואני אשמח אם תתייחס עליהן. קודם כל, עיריית נתניה, שאומרים לנו, חשוב להבהיר, כי העירייה אינה צד להסכמים שבין היזם ובין הזוכים או המדינה, ואינה מוסמכת לאכוף על היזם מועדי מסירה או התחייבויות חוזיות. אם זה בכל הנוגע לסמכויותיה, העירייה פעלה לקידום ההליכים התכנוניים והרישויים, תוך שמירה על איכות התכנון, בטיחות הדיירים והתאמה להוראות. הוראות התוכניות והערות הגורמים המקצועיים. זה מהעירייה. מה שאומרים לנו משרד הבינוי והשיכון זה ככה. המשרד מפעיל חברת בקרה, מלווה את הפרויקטים של התוכנית ועוקב אחר התקדמותם. זאת לטובת ציבור הזוכים ומתוך רצון לסייע במעקב אחר קצב ביצוע והשלמת הפרויקטים, גם מעבר לחובה החלה על המשרד. לצד זה מדובר בתקשורת חוזית בין הרוכשים לקבלן. והמשרד אינו צעד להסכמים שנחתמו בין הצדדים ואינו מוסמך להתערב בהליך החוזי בין הצדדים. יודגש כי האחריות למסירת הדירות בהתאם ללוחות הזמנים ולהוראות הדין מוטלת על הקבלן. טוב, זה תגובה פשוט מסמרת שיער של משרד הבינוי והשיכון. אנחנו בכלל לא קשורים לעסק.
0: עכשיו, למה זה פעמיים הזוי? כי הרי כל החוזים שאנחנו כזוכי מחיר למשתכן חותמים עליהם, הם חוזים שכאילו עברו ביקורת של משרד השיכון, כן? אתה לא יכול לעשות עליהם שום שינוי. אפילו פסיק אתה לא יכול להוסיף על אותו חוזה. בעצם יש פה חברת בקרה שמיישרת את החוזה מול הקבלן, וזהו, אתה מתמודד עם המצב. עכשיו, הם טוענים שאנחנו אלה ש... חתמנו על החוזה מול היזם, נכון? נכון, אנחנו חתמנו, אבל לא היה לנו אפשרות בכלל לעשות כל שינוי בזה. יותר מזה, הרי משרד השיכון הוא זה שמיישר לו את המועדים.
1: כן, אז
0: הוא זה שאישר לו 4 שנים במקום 3 שנים, מאיזה סיבה?

0: למה?
1: כן, רגע, רק שנייה, רק שנייה, יובל, איתמר, אתה איתנו?
2: כן, יפי.
1: מה עם היזם עצמו? מה הוא אומר?
2: תראה, אין לי תגובה מהיזם, אבל תראה, בסוף, יזם כיזם, בלי קשר אליו. בגלל כללי, ינסה להרוויח כמה שיותר, עוד קומות, עוד בנייה, עוד פחות הוצאות פה. השאלה, מה הם הגורמים שמפקחים עליו? כי בסוף יזם כזה, צריך לעבוד דעת תחת פיקוח. אז מה עם הפיקוח?
1: משרד הבינוי והשיכון בכלל הם לא מפה, הם מקנדה, הם מדנמרק, לא יודע, הם לא קשורים.
2: וגם לעירייה, שוב, לא מדברים דווקא נתניה, מדברים על כל פרויקט, וגם לעירייה, שכל יזם בונה בתחומה, יש לעירייה כוח. זאת אומרת, יש לראש רשות, עכשיו זה טוב, זה הייתה מילים נכונה לבחה, לבוא לקרוא ליזם לשיחה, להעמיד
1: אותו במקום,
2: זה יכול לקרות, אם רוצים,
1: שלכם רוצים. אוקיי, יובל, אני רק רוצה לשאול אותך, לסיום, האם בכל זאת אתם מתכוונים לתבוע משפטית, או ביררתם עם עורכי דין מה הזכויות שלכם, מה כן אפשר לעשות?
3: בוודאי, זה עומד על הפרק, אנחנו חיכינו קודם כל לקבל את ההבטחות של הדירה, זה מה שהכי חשוב.
1: כן.
3: ועכשיו אנחנו בעצם בודקים את הצעדנו, ואני מעריס ומאמין שאנחנו נתבע, בוודאי.
1: כן, בהחלט צריכים לתבוע.
3: מה מאוד מוזר בתגובות, שיהיה ברור, אנחנו פה מדברים על מאות משפחות. מאות משפחות. תאר לי עצמך שכל אחד מהמשכימת כולם שולפים פניות, גם למשרד השיכון, גם לעיריית נתניה, ולכל הגורמים הרלוונטיים, ולא מקבלים מענה. הרי כל אחד אומר לך שהוא אחראי וזה אחראי, ואף אחד לא נותן לך תשובות.
1: חוצפה שאין כדוגמתה.
3: או שלא עונים לך בכלל, ויש לזה אסמכתאות, זה לא שאני אומר דברים ולא מגובים באסמכתאות. יש מסתבים, פניות, הכל מגובה, ושמור לנו לצורך הליכים משפטיים שבהחלט התנהלו בהמשך.
1: כן. אוקיי, יובל, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה באמת, גם ברגע שתנהלו תביעה אל מול מי שצריך. תודה רבה, יובל. ושיהיה בהצלחה בכל זאת. כן.
3: אמן, אמן.
1: כן.
3: צורות טובות.
1: צורות טובות. אנחנו נשארים איתך, איתמר, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על התלית. אני מבין שממש לפני החג הגיעו לכנסת הנציגים של היישוב לדיון בוועדת הפנים בנושא שינוי הסטטוס המוניציפלי של היישובים, שזה בעצם היפרדות של התלית ממועצת חוף הכרמל.
2: כן, כמו שאמרת, אנחנו בעתלית, או יותר נכון אפילו בירושלים, כי באמת הדיון היה בכנסת, והגיעו לשם חברי מועצה שמתגוררים באתלית, כמו אסף בכור, דוד הר, תפתח כהן, אבל צריך לציין שהם חברי מועצה של המועצה עצמה, חוף הכרמל, שאתלית עדיין חלק ממנה. הגיעו גם, חבר הוועד של היישוב, משה בן סימון, מי שבעבר היה בוועד, כמו ישראל שורק, וזה באמת היה דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בנושא סטטוס מוניציפלי של יישובים והצורך בהסדרת הליך מסודר, שקוף, מפוקח של היפרדות של יישוב גדול ממועצה אזורית. וכמובן, עתלית על הפרק. צריך לציין שראש המועצה, אסיף איזק, נכח מרחוק, כלומר, בשיחת זום, הוא העביר את העמדה שלו, את עמדת המועצה, שאם אני אפשט את העניין מבחינת המועצה, ההיפרדות צריכה להתבצע בהקדם, ומבחינת האתליטים, ההיפרדות תוכל להתבצע רק אחרי הבטחת האופק הכלכלי. מה שמעניין, שבין המשתקפים היה גם יושב ראש הוועד האחרון של צור הדסה, יאיר קמינסקי, שנפרדה בעבר ממועצה האזורית מטה יהודה,
1: כן.
2: והוא סיפר גם מה קרה שהם נפרדו, מה קרה לצור הדסה, ומה שעוד מעניין גם, היו שם נציגים של משרד הפנים, כדי לבוא ולהקשיב. מה הבעיה? אין לנו שר פנים כרגע. אתה יכול להגיד באופן טכני, אולי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הוא שר הפנים, אבל ברגע שארבל פרש. אין כרגע שר פנים. מה שקצת אני חייב לציין, אולי פועל קצת לרעת המועצה, כי בסוף המועצה של חוף הכרמל רוצה להאיץ תהליכים, אבל אם אין לך שר פנים, ובוא נגיד שלא יהיה לך שר פנים עד הבחירות, ומי תדע מי יגיע אחרי הבחירות, לפה כן. ולשם, כל הדיון התחיל מההתחלה, עד קצת מעכב את הרצון של המועצה להיפרד בהקדם, אבל בוא נשמע במי שהיה בדיון, כן. מה היה שם.
1: אוקיי, תודה, תודה איתמר. אסף בכור, שלום. אתה חבר מועצת חוף הכרמל, תושב עתלית, אז בוא ספר לנו קודם כל, מה היה בוועדה הזאת, לאן זה הולך?
0: רק לפני שאני אספר, אני רק רוצה למסור את תנחומיי למשפחתו של סמל ראשון נועם המבורגר, זיכרונו לברכה, כן, שנפל אתמול, ואת זה לפני הכל.
1: אנחנו כמובן היום. משתתפים בתנחומים האלה על נפילתו, כן.
0: לגמרי, זכרו ברוך. אז נחזור לוועדה. אז אנחנו בעצם ביום שלישי נפגשנו בוועדה בכנסת, בוועדה נוכחו אנוכי, עוד חבר מליאה, סליחה, עוד שני חברי מליאה, עוד חבר ועד, ויושב ראש הוועד לשעבר מטעם מצלית, כמו ששמו סולן, וכן יושב ראש ועד צור הדסה לשעבר, עם כמה חברי כנסת, עם נאור שירי, עם מתי רחבי צרפתי, שהיא יושב ראש ממלאת מקום יושב ראש הוועדה, כן. ועם נציגת משרד הפנים, שאם אני זוכר נכונה, היא מנהלת תחום מדיניות תכנון מוניציפלי. בוועדה אנחנו בעצם, כמו שצוין, גם אסיף השתתף בזום מרחוק, גם מנכ״ל מרכז המועצות האזוריות השתתף בזום מרחוק.
1: כן, אבל מה היה על סדר היום? היפרדות של אתלית מחוף הכרמל, מתי?
0: זה יפה, אז אם אתה שואל, תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את נציגי, את ראש מועצה ואת מנכ״ל מרכז המועצות האזוריות שתמך בו, זה צריך להיות ACP, כמה שיותר מהר. מבחינתם זה כבר צריך לקרות אתמול. אנחנו, הם הביאו את צור הדסה דווקא כמודל להצלחה.
1: מודל להצלחה? אנחנו שמענו שזה היה הפוך.
0: נכון, גם אני שמעתי שזה היה הפוך, וגם הקפנתי מוכין לזה שזה הפוך, ממר קמינסקי, אבל מבחינת הדוברים מטעם המועצה, זה נחשב כהצלחה פנומנלית, וצריך להעתיק את המודל. עכשיו, מה הבעיה? אבל, וזה גם נאמר לנו על ידי נציגת משרד הפנים, כמו שנאמר, אין שר פנים. ככל שעוד שר פנים, אף אחד בסופו של דבר לא יכול לקבל את ההחלטה. גם אם תהיה המלצה של הוועדה או גיאוגרפית, אז ההחלטה הזאת תיאלץ כנראה לחכות.
1: אז רגע, שאני אבין רק את העמדה, חוף הכרמל רוצים את זה מיד, ואתם אומרים לא עכשיו, צריך לדאוג קודם כל ליכולת הכלכלית של אתלית כיישוב עצמאי.
0: נכון. תראו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו כולנו מסכימים שצריך להיפרד. גם נציגי האקליט מבינים שצריך, תקרא לזה הסכם גירושין, whatever, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה שבעצם לא תכניס את היישוב לגירעון, ולא תזרוק אותנו מתחת לגלגלים, כי מבחינתנו אנחנו חוששים שיום אחרי ההיפרדות, תצא לדרך חדשה, תגיד איזה יופי, נפטרנו מהם אחרי המבול, ואנחנו נשאר להתמודד עם כל הקשיים הכלכליים.
1: מה צריך לקרות? מה צריך לקרות הרי? אתה יודע, מה צריך לקרות בטווח קצר יחסית, שיוכל לאפשר את ההיפרדות הזאת? מה צריך להיות מבחינת היכולת שלכם הכלכלית? מה?
0: אנחנו צריכים להחליק את עצמנו על הרגליים, בלי תלות, בלי מענקים חיצוניים.
1: איך אפשר לעשות את זה?
0: נכסים מניבים לצורך העניין, צדק חלוקתי, זה אומר שגם עכשיו פתאום המועצה מכריזה על המון פרויקטים, על מלונאות, על תיירות וכו', כן. שקורמות אור וגידים, מרכזי תעשייה משותפים וכו'. אז אם אנחנו בעצם היינו חלק מהמועצה בזמן שהתוכניות האלה קרמו אור וגידים, אני חושב שיש לנו גם את הזכות ליהנות מהפירות שלהם אחר כך, לפחות עד שלה...
1: תן לי דוגמה של מיין. כמה כאלה פרויקטים?
0: יש פרויקט מלונאות שמתוכנן על חוף בנווה ים, יש הרחבות ועוד בעין הוד, אם אני לא טועה, שמדברים על פרויקט שיתופי של אזור תעשייה עם ג'אסר א-זרקא, באזור זיכרון, אז אני חושב שאנחנו בעצם, אם אנחנו מסתכלים על עקרונות של צדק חלוקתי, הרי בסופו של דבר גם זוג נשוי, אם שניהם זרו את הפירות, ואחר כך האופציות מבשילות, אני חושב שגם בן הזוג השני יכול ליהנות מהם גם אם...
1: דיברתם על זה עם המועצה?
0: אנחנו דיברנו על זה, כן, גם בישיבה עם הוועדה.
1: מה, הם דוחים את זה על הסף, או שיש...
0: אני לא זוכר שהם נקטו איזושהי עמדה בנושא, אבל כרגע אנחנו הם טוענים שיש לנו אזור תעשייה שהולך ונבנה באתלית, שאמור לספק את כל הצרכים של היישוב. אנחנו מאוד מאוד סקפטיים כרגע, עד כמה שפחות שאני יודע, יש להם רק חוזה אחד... למרלוג ולא איזשהו משהו מעבר, וכפי שזה נראה היום זה לא הולך
1: מי, אסף, מי צריך להחליט על ההיפרדות בסופו של יום? איך זה עובד?
0: בסופו של דבר הוועדה הגיאוגרפית תגיש את המלצותיה, ובכפוף לכך, מי שצריך להחליט בסופו של דבר זה שר הפנים, המילה האחרונה היא שלו.
1: טוב, אז בינתיים, לפחות אתם נהנים מן הספק או משהו כזה, כי אין שר פנים, אז זה טוב לכם בינתיים.
0: מצד אחד זה טוב, מצד שני אנחנו גם חיים באיזשהו חוסר ודאות, שאנחנו לא יודעים מה יוליד יום, ואנחנו לא יודעים מי יהיה שר הפנים הבא, ומה תהיה עמדתו, ואנחנו, הדבר הכי גרוע לפעמים זה להיות בחוסר ודאות, מאשר לדעת לפחות איפה אתה עומד, לטוב ולרע.
1: תגיד, איך התבטאו שם חברי הכנסת, או מי שנוגע בדבר, מה הרוח ה...
0: חברי הכנסת דרשו פרטים, רצו לדעת בעצם מה, לדעת קצת יותר מה קורה וכולי, הם לא נחתו איזושהי עמדה לכאן ולכאן, אבל נראה שהם כן ניסו להיות מעורבים וכן להבין את התמונה, התמונה הכוללת, כמו שהם צריכים לעשות בסופו של דבר, ואנחנו ניסה להביע את עמדתו.
1: כן. אוקיי, טוב, אנחנו ממשיכים לעקוב, זה סיפור שנמשך לא מעט זמן. אסף בחור, חבר מועצת חוף הכרמל, תושב עתלית, תודה, תודה רבה.
0: תודה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM.

0: אוקיי, חזרנו, אנחנו עכשיו אומרים שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין, שלום מיכאל.
1: שלום, שלום, שלום.
0: חדרה, מה קורה שם?
1: כן, ואנחנו שוב ככה עוסקים באותה תחנת כוח, אורות רבין חדרה, ובהמשך הפעלת היחידות הפחמיות, אותן יחידות שמזעממות, והפעם אנחנו מדברים על דיון שהתקיים בכנסת, בוועדת הפנים והגנת הסביבה, דיון סוער, תציין, כשהדיון הזה התקיים למעשה ביוזמה של מספר חברי כנסת, ועסק בהחלטה של המשרד להגנת הסביבה להאריך את הפעלת אותן יחידות הפחמיות, יחידות 1 עד 4 בשלוש שנים נוספות, כשהיו אמורים לסיים את פעילותן כבר בסוף 2025. כשהדיון הזה עסק כאמור בהחלטה הזאת לאשר את היתר הפליטה בניגוד להתחייבויות קודמות, לסיים את עידן הפחם, תוך התעלמות מאזהרות שונות ששמענו כאן לא פעם גם בשידור אצלנו של פגיעה בבריאות הציבור, שבמהלך הדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הטיחו נציגי התושבים וגם ארגוני הסביבה ביקורת נוקבת נגד משרדי הממשלה, והציגו נתונים מדאיגים לגבי היקפי התחלואה, הזיהום וההשפעה על היישובים והערים בסביבה של תחנת הכוח. חבר המועצה מחדרה, איב יקובובסקי, שהיה בין אלה שיזמו וקידם את קיומו של הדיון הזה בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת, זעק כי אישור היתרי הפליטה הוא רישיון להרוג לא פחות מכך של תושבי חדרה, ואני מציע שנשמע קטע קצר מדברם בדיון הזה.
2: כן. חדרה לא תהיה פח הזבל האנרגטי של מדינת ישראל. הזכות של תושבי חדרה לנשום אוויר נקי היא לא המלצה. היא זכות יסוד, ואני מתכוון להילחם עליה עד לסוף הטוב. היתרי הפליטה שאנחנו דנים בהם הם רישיון להרוג את תושבי חדרה. בחסות ממשלת ישראל. כשילד בחדרה מתעורר באמצע הלילה, חנוק, משתעל, נאבק על חמצן, אין שום מבזק מיוחד שמסביר איזה טרגדיה זה לקבל סרטן ריאות בגיל 3. בזיהום אוויר אין אותר לפרסום. אין הלוויות ממלכתיות, אבל האנשים בחדרה מתים. מתים!
1: דברים קשים, כמו שאנחנו כן, שומעים. וסמנכ"ל איגוד ערים לסביבה, שרון קרמל, השיגה נתון למעשה טוקסולוגי מחריד, לפיו כל יומיים של הפעלת סי ביחידות הפחמיות, גורמים למקרה מוות אחד, להפלות ולסיבוכי היריון. הדיון הגיע לסיוע כאשר למעשה התברר שהמשרד להגנת הסביבה הציר בעיני הציבור את המידע על פליטות המפעלים. נציגת הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה הודתה כי אכן המאגר הזה הוסר בשלמותו בעקבות פנייה של גורם ביטחוני עקב המלחמה, משום שלא היה ניתן להשחיר את הקבצים פרטנית, אז הסירו את כל המאגר הזה. ולמעשה ככה ניסו להסביר את זה, את המהלך הזה באילוצי הלחימה והמלחמה. ודבר נוסף ככה שעלה בדיון הזה, שסמנכ"ל רישוי סביבתי במשרד הסביבה וגם ראש חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה טענו שהסכנה הביטחונית לשדות הגז מחייבת את השארת היחידות הפחמיות כרזרבה למצבי חירום קיצוניים, למניעת הפסקות חשמל בבתי האזרחים. ולמעשה הדיון הזה נחתם בכך שיושב ראש הוועדה, חברת הכנסת מתי צרפתי הרכבי, למעשה השיגה שתי דרישות. דרישה אחת ממשרד הבריאות, לקיים ולפרסם בדחיפות סקר אפידמיולוגי מקיף לתושבי האזור חדרה, והדרישה מהמשרד להגנת הסביבה להציג תשובות ברורות כיצד מתקבלות ההחלטות וכיצד בכוונתה להבטיח אכיפה אמיתית והפסקת החריגות פליטה בתעשיות מזהמות כמו תחנת הכוח. ואני מציע שנדבר עם חבר מועצת העיר חדרה ואחזרו כן. לתגובה של המשרד להגנת הסביבה.
0: אוקיי, תודה מיכאל, שלום לאיב יעקובובסקי.
3: שלום יוסי.
0: שמענו את הדברים באמת החריפים שלך, הנוקבים וגם הצודקים יש לומר, אבל מה עומד כרגע על סדר היום? הרי העניין הזה נמשך ונמשך ונמשך, אנחנו מלווים את זה כבר כמה שנים, כרגע לפחות, מה הכוונה? להמשיך לתת היתר פליטה? מה? תסביר לנו.
3: כרגע היתר הפליטה האחרון נחתם בינואר ומעריך את היתר הפליטה של הארובות הפחמיות, המזהמות, המסרטנות,
0: כן.
3: עד לסוף 2028. כלומר, אנחנו מדברים פה על כמעט שלוש שנים נוספות, של זיהום בחדרה רגע. בלי מעצורים.
0: כן, אבל רגע, אבל מה שאומרים, שבעצם זה רק במקרה חירום, זאת אומרת, כרגע הם לא יפעלו, אלא במקרה חירום, נכון?
3: אז זה יפה מאוד שאומרים את זה, צריך להבין מהו מצב חירום. בסוף, בתחילת הקדנציה של הכנסת הנוכחית, בסדר? עבר איזשהו תיקון קטן וכביכול לא חשוב, אבל התיקון הזה בעצם מקנה לנוגה שאחראית על משק החשמל להחליט בעצמה מהו מצב חירום. כן. רק כדי לסבר את האוזן, כן. בדיון הקודם שיזמנו, התברר שמצב החירום הזה הופעל 49 פעמים במהלך שנת 2024. עכשיו, מה זה מצב חירום? מזג האוויר חם קצת זה מצב חירום, קצת קור בחורף זה מצב חירום, זה לא הפתעות גדולות.
0: כן. אז עכשיו, האם יש איזשהו ניסיון מבחינתכם לפחות להגדיר מהו מצב חירום שלא יהיה פה שימוש תדיר בכאילו מצב חירום, או שאתם בכלל רוצים פשוט למנוע את היתר הפליטה לחלוטין?
3: אז תראה, אני הייתי רוצה למנוע את היתר הפליטה לחלוטין ובאמת לסיים את עידן הפחם בחדרה.
0: כן.
3: לגבי עניין המצב חירום כן או לא, זה עניינים חקיקתיים שצריכים לעבור דרך הכנסת ואנחנו גם מפעילים את הלחצים, כן?
0: כן.
3: אבל לא צריך את זה. מדינת ישראל לא צריכה להיות עם תשתיות של זימבבואה וזיהום אוויר של זימבבואה. מגיע לנו לחיות פה טוב. ועידן הפחם חייב להסתם בחדרה, זה יעדים של משרד האנרגיה.
0: אוקיי. אז מה כרגע על סדר היום? מהבחינה הזאת של איפה זה עומד עכשיו מבחינת היתר הפליטה, ניתנו כבר ההיתרים האלה, נכון?
3: ההיתרים ניתנו, אכן. זה לא אומר שאנחנו לא נלחמים, אנחנו נלחמים גם בהיתרים שניתנו,
0: כן.
3: ואיגוד ערים מגיש את הבג"ץ, ואנחנו גם רוצים לראות את בסוף את ההיתר עצמו, כן? הוא מושחר ומוסתר מהציבור, ממני וממך.
0: אז לא, אז אני רוצה להבין, אבל אז מה יש לכם עוד לעשות?
3: תראה, מה שיש לנו לעשות זה להתנגד להסכם הזה, להילחם בו גם אם צריך בכנסת, גם אם צריך בבית המשפט. בסוף, אתה יודע, זה ששר כזה או אחר ראה לנכון לחתום על היתר, זה אף פעם לא סוף פסוק. אי אפשר כל פעם לחכות עוד 3 שנים לפעם הבאה, למערכה הבאה. אני הולך ליזום דיון שליש כל כמה חודשים שככה מתאפשר לי, ואני הולך להציף את הנושא מחדש, בלי לוותר. אנחנו לא נחכה לפעם הבאה, אנחנו נפעל ונפעל ונפעל עד שימאס להם, שיצא להם מכל החורים, ואנחנו נסיים את עידן הפחם בחדרה.
0: אוקיי, חכה איתי רגע, איב, מיכאל, מה אומרים התגובות?
1: כן, אז ממצאת הכנסת סביבה, הם התייחסו גם ליתר הפליטה הזה, למעשה שהוא ערך תוקפו, וגם לגבי אותה עתירה שדיווחנו עליה בשבוע שעבר, שהגיש איגוד ערים שרון כרמל, סביב אותה סוגיה בדיוק, ולמעשה מהמשרד נמסר כך. בעניין החלטת המשרד לתיקון היתר הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין, הוגשו שתי עתירות, ותגובת המדינה תימסר במסגרת ההליכים המשפטיים. המשרד פועל להפחתת זיהום האוויר מתחנות פחמיות, בין היתר באמצעות דרישות להתקנת סולקנים, הסבת יחידות לגז והגבלת פעילות יחידות שונות. בעקבות עדכון מדיניות שר האנרגיה והמלצת רשות החשמל בדבר הצורך בשימור היחידות 1-4 למצבי חירום, נבחנה בקשת חברת החשמל ונשקלו השלכות סביבתיות ומשקיעות. לבסוף הותקנו תנאי היתר תוך הגבלת שעות ההפעלה וקביעת תנאים לצמצום השימוש במטרה לאזן בין ביטחון אנרגטי להגנה על בריאות הציבור והסביבה. זאת לשון התגובה.
0: איב, מה אתה אומר?
3: אני אומר זו תשובה ארוכה ומסורבלת שלא מצליחה לענות על דבר אחד פשוט.
0: כן.
3: עמדת המשרד הרשמית, עמדה מקצועית, התנגדות להמשך פעילות של הערובות הפחמיות, והשרה עצמה הלכה נגד עמדת המשרד שלה וחתמה על ההסכם הזה. זה לא עונה לי על הפער בין ההתנגדות המקצועית שלהם למה כן. שהם עושים בפועל, למה שקורה בפועל. ואני חושב שהם צריכים לתת על זה את הדין, ואם צריכו לתת על זה את הדין בבית המשפט, אז כמובן הם יראו את כולנו שם במלוא העוצמה.
0: אוקיי.
3: אני הייתי מציע להם הרבה הרבה הרבה הרבה לפני, לשקול מחדש את מה שהם עושים עם היתר הפליטה הזו.
0: בהחלט, איב יעקובובסקי, תודה. תודה לך על הדברים האלה. מיכאל, אנחנו נשארים איתך לדברים קצת יותר שמחים. תמר שטיינברג, אלופת אירופה בשייט.
1: נכון, אז לגמרי גאווה ככה מקומית, גם ברמה ארצית, אבל גם כאן גאווה מקומית לאזור השרון ולמועצה אזורית חוף הכרמל. תמר שטיינברג, בת 19 בלבד, צריך לציין, מקיבוץ נחשולים במועצה אזורית חוף הכרמל, זכתה בסוף השבוע במדליית זהב בתחרות שנערכה בפורטוגל, והפכה לאלופת אירופה בגלישת רוח. עבור שטיינברג ממועדון השייט דות ים, זו מדליית הזהב הראשונה שלה באליפות אירופה, אחרי שכבר בשנה שעברה הייתה סגנית אלופת עולם באליפות בדנמרק, ושנה לפני כן אלופת העולם עד גיל 23 בתחרות שהתקיימה בזמנו בשוויץ. שטיינברג נרשמה על המקום הראשון שלה מול שחר טיבי מאילת, ומול פלייר מדריד, האלופה האולימפית. הקרב היה סמוד, צריך לציין, לכל אורך המקצה, כאשר מדריד תפסה את ההובלה בתחילה, אבל שטיינברג וטיבי בסופו של דבר, שתי הישראליות שלנו עקפו אותה ותפסו את שני המקומות הראשונים בדרכן אל המסע למקום הראשון. בסופו של דבר שטיינברג התברגה הראשונה וטיבי אחריה, שתיהן עמדו על הפודיום, שתי נציגות ישראליות על אותו פודיום, באמת גאווה משמעותית. וצריך ככה לציין, לפני שאנחנו מדברים איתה, ציין בשולי הדברים שדניאל פלג ממושב בית חנניה בחוף הכרמל סיימה במקום הרביעי, ויואב עומר מזיכרון יעקב הגיע למקום החמישי. באירופה גם כן גאווה לא קטנה לעוד נציגים שלנו.
0: בהחלט, תודה מיכאל, ואנחנו נגיד עכשיו שלום לתמר שטיינברג.
4: שלום, היי.
0: ברכות, ברכות גדולות.
4: תודה רבה.
0: מדליית זהב באליפות אירופה בשייט. תיארת לעצמך את היום הזה?
4: כן, חד משמעית תיארתי את זה. היה לי בחודשים האחרונים תקופה מאוד טובה, ממש תשתי תחרויות בי העולם האחרונים, באחד ניצחתי ובאחד סיימתי שנייה, אז הרגשתי שאני באה לפה בכושר טוב ומאוד מוכנה, והיה לי ברור שהמטרה זה לנצח. באמת, גם שזה המטרה, זה לא ברור מאליו שזה יקרה, וצריך שיהיה תחרות טובה, ובאמת, מההתחלה, מהיום הראשון, הרגשתי שהיה לי, שאני בכושר טוב ועושה תחרות טובה, הובלתי את כל התחרות, אמנם היה מאוד צמוד למעלה, היה קצת כזה שינויים, אבל סך הכל הרגשתי טוב.
0: כן, וזה רק נאמר, אמנם זאת מדליה ראשונה, אני מבין שלך באליפות אירופה, אבל לפני זה זכית במדליות, גם באליפות העולם.
4: כן, אז באמת אני סגנית אלופת העולם הנוכחי, ורציתי סוף סוף להגיע לתחרות מטרה ולנסח, כי לסיים שנייה לא מספק אותי, אז כיף שזה קרה עכשיו.
0: אוקיי, עכשיו הבנתי שבכלל המרוץ הזה היה מה זה צמוד, שבסוף גם היה צריך את ה... איך זה נקרא? את הפוטו פיניש שם.
4: כן, אז באמת הגמר עצמו היה ממש צמוד, היו כל השיעות בפייט עם שחר טיבי הישראלית שסיימה שנייה בסוף, ובולשת ספרדיה, אז היה הרבה טלטלות, התחלתי מלהוביל, ואז היה שלב שממש שתיהם עקפו אותי, כבר שתי צלעות לפני הפיניש, ואז היה לי ברור כאילו, יאללה עכשיו זה המניטיים, אני לא רוצה שזה יתארך יותר, אז... היה לי ברור שאני חייבת לעקוף אותם, אז באמת קשה, שיעות קשה פיזית, סופר צמוד וטקטי ככה בין הגולשות, ומסתדר לטובתי.
0: אנחנו מבינים שאת עדיין בפורטוגל.
4: נכון.
0: מתי את מגיעה לארץ?
4: יש לנו טיסה הלילה, אז מגיעים מחר בבוקר.
0: מה הייתה באמת התגובה הראשונה שלך? עם מי דיברת אחרי השחייה ישר? עם ההורים? עם מי?
4: לא, אז דבר ראשון, פוגשים במים את שחר צוברי ודדי, שהוא העוזר מאמן שלו.
0: כן.
4: גם שחר טיבי, כמובן, חגגנו ביחד. כן. בירכנו אחת השנייה. אז באמת, עם כל הישראלים פוגשים אותם, וכל כך כיף שיש... נבחרת כזאת.
0: כן. עכשיו, את יודעת, מטבע הדברים תמיד חושבים מה שאיפות הלאה, אולימפיאדה?
4: כן, אז לגמרי, זו המטרה הגדולה להצליח שם, ובדרך מחפשת גם לשפר את הרמה שלי, ולהיות מאוד דומיננטית בכל תחרות, בכל תחרות מטרה, מאמינה שיש לי עוד הרבה לאן להשתפר, וכן, מחפשת לעשות גם הרבה הישגים בדרך לשם.
0: כן, ואי אפשר להתעלם מהמצב המדיני, ביטחוני, התדמיתי של ישראל בעולם בימים האלה. האם נתקלת באיזה שהם, את יודעת, תופעות, את יודעת, אנטישמיות כאלה ואחרות?
4: קורה לנו
0: מדי
4: פעם מחוץ לתחרויות, האמת שזה לא כל כך מעניין אותנו, אנחנו מתעסקים ב... להצליח במים מבין התחרות, מבין המתחרים, אז באמת בזכות זה גם שיש לנו נבחרת כזאת טובה, כולם מאוד מעריכים ומכבדים אותנו, ומאוד כיף ובאמת הנבחרת הזאת זה בזכות המאמנים ובזכות כל הצוות המקצועי הנהדר שיש לנו וכל המערכת שתומכת.
0: כן. סליחה, תמר שטיינברג, קודם כל באמת תודה ששוחחת איתנו, ושוב ברכות גדולות, הישג מדהים, ושיהיה בהצלחה הלאה.
4: תודה רבה.
0: תודה לך תמר שטיינברג. שחר טיבי, זאת המתמודדת השנייה שהיא זכתה בכסף בתחרות הזו, רק נאמר. אלה הדברים, נשמע קצת מוזיקה, מה אתה אומר?

לפני שנסיים, נזכיר לכם שוב, הערב בהיכל התרבות בנתניה, ערב הוקרה ללוחמות ולוחמי כוח 100 שמחרפים נפשם בתעוזה וגבורה עבור מדינת ישראל, וזה קורה הערב בשבע. האירוע הזה בנוכחות השרה גילה גמליאל, ניר ברקת, אבי דיכטר ושרים נוספים. כאמור, הערב בשבע האירוע הזה, את האירוע ינחה יעקב בצלל, ובערב יופיע זמר רון שובל בליווי נגנים. הציבור כולו מוזמן, הערב בשבע, היכל התרבות בנתניה. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו. תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי, רחל גיל יוסף, אני יוסי הדר. בשורות טובות.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. 90 FM. 90 FM.

got it, רוי אורבינסון, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אתם על 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון כאן ברדיו 90, שעתיים עם כל הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. את החלק הראשון של כל שעה אנחנו מקדישים לקצב, ואת החלק השני לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, וזה מה שנעשה גם בשעה הקרובה. אז התחלנו עם קצב, נמשיך כמובן עם קצב עם אחד הליטים הגדולים של אחד הזמרים הגדולים בהיסטוריה, מייקל ג'קסון. לי קוראים נועם אמיר, הזנה נהדרת לכולנו.

0: אולי הלהיט הגדול ביותר ואולי הלהיט הראשון, קריסטינה אגילרה, ג'יני אין בוטל. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות שאינה חזור, מיד לאחר מכן Three Doors Out יהיו כאן, והפריטנדרס, וגם Heart יהיו כאן עם אלון, ועוד לעתים נהדרים וטובים ושירי אהבה מופלאים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרום לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי בימי. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
15: 90 FM. 90 FM.

Here Without You, Three Doors Out, חזרתם אלינו, אתם על 90 פלוס מינוס, התוכנית שעושה לכם את הצהריים טובים יותר, זאת עובדה. אגב, לא צריך מרשם מהרופא, אפשר פשוט לבוא. עכשיו, Pretenders.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר רק כאן ברדיו 90
1: Games, changes and fears When will they go from here?

3 של יורופ סוגרים לנו את השעה הראשונה שלנו יחד עם הארט שיבואו ממש בעוד רגע. אנחנו כמובן נפרדים להפסקה קצרה אבל חוזרים מיד אחרי הפרסומות החדשות וכמובן אלום שכבר מתנגן לו ברקע. לי קוראים נועם אמיר, אתם לא הולכים לשום מקום.

בלונדי, קול מי, פותחים לנו את השעה השנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, יוצאים לדרך לעוד שעה של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, עם מוסיקה פשוט נהדרת שערכתי לכם והכנתי לכם. עכשיו, אני רוצה לקחת לכם לתוך ההופעה של הצמד הנפלא הזה שנקרא Air Supply, בדרך הלהיט הזה מגיע באזור השירי האהבה השקטים והרגועים, אבל הפעם הם נותנים לו קצת קצב עם חבורת צעירים על הבמה, Even the night are better. לי קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: Drop the Pilot. חברות חברים, ניצח עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. עוד מעט שנחזור, נהיה כאן עם מיטב הלעיתים של שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. אמי ויינהאוס תהיה כאן, וגם מיילי סיירוס, ועוד לעיתים מופלאים. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: הגיע הזמן להיט חדש.
10: מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90

Every time we touch Cascada עם ביצוע מופלא ללהיט ענק. חזרתם אלינו, אנחנו 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, עכשיו רק שירי אהבה. הנה, Miley Cyrus, When I Look At You. איזה להיט ענק.

סוגרת לנו כאן את התוכנית, חברות, חברים, יקרות, יקרים, מקווה שנהנתם, מקווה שעשיתי לכם את הצהריים טובים יותר. עכשיו, אנחנו ניפרד, כמובן, מזכירים לכם, אנחנו כל יום פה בין 2 ל-4, עם 90 פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, הלעיתים הגדולים, גם קצבי, גם שקטים, מוסיקה נהדרת. לי קוראים נועם אמיר, היה לי לעונג לבלות איתכם. ביי ולהתראות.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

איך בדרכים? אגרת יום א' בשבוע. איך עבר אחד? כמה גבינות אכלתם? כמה אחר כך קיללתם את זה שאכלתם הרבה גבינות? זה... לא, זה גם כאילו סופש ארוך, נכון? זה כאילו... מלא אוכל, מלא אוכל, מלא. יאללה, בואו נתחיל את השבוע הזה, בואו נתחיל.

תגלו. טוב, אנחנו תוכנית DM, כל העניינים שלנו, עוד מעט אבות שירים, חידה חדשה. נראה מה קורה בכבישים, שמות דברים חדשים, שחק בים, צ'יח כבודו. הכל מהכל מעכשיו עד השעה שש. משה איסלה, שחר אוף, עד הרפקה, אני קוראים לי רייכל.

I can buy myself flowers, כן. הייתה אתמול תוכנית של חתונמי, ואני עוקב, מה אני אעשה? אז, והייתה שם אתמול את אותה נגנית שנגנה לא מזמן עם מלי סיירס, וזה מגניב בעיניי הקטע הזה. גם אני מוכן לנגן, לא יודע אם זה יצא טוב הדבר הזה. טוב, בכל מקרה, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל, לפני שתתעסק בכל שאר ענייני דיומה, זה מה שקורה שם בחוץ, להלן, דיווחי התנועה.

טוב, זה מה שקורה שם בחוץ. כביש החוף עמוס מהכניסה ליקום עד מחלף חבצלת, בכיוון ההפוך ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. לא יודע למה, לא... בכביש מספר אחת עמוס ממחלף מוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, ממחלף גאה עד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. ב-41 מצומת מעל אשדוד על הכניסה לבני דרום בכיוון ההפוך על הכניסה לנרגלים, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 מהכניסה ליוגב עד צומת מגידו, ובגדול זהו. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים שם בחוץ, עד כננו ווואטספננו, לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, תעדכנו אותנו אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים שם בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה.

I wanna dance with somebody with your song, כמובן האחת והיחידה באמת אחת לדור. טוב, זה הזמן לצאת לדרך עם העניין הראשון שלנו כמדי יום, וזו כמובן בועה של הגברת הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. בעוד רגע היא תבוא, היא תיכנס לאולפן וירטואלית, אבל תחוד חידה אמיתית לגמרי. והתפקיד שלנו, האנשים הרגילים שהם לא AI, לנסות להבין מה היא רוצה מאיתנו. אתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונה, ראשונה, ראשונה, שנותנים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי. אם תצליחו, תיקחו מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק, ארוחת קומבינה מפנקת הגדולה, יכולה להיות של כל אחד ואחת מכם, ממש, אם רק תיתנו את התשובה הנכונה. אבל, כמו שאתם יודעים, מכיוון שבועה של הגברת, הרי מדובר באירוע שהוא אירוע גדול. כן, כן. אירוע רציני, לא כמו הג'ינג'י שכל הזמן כזה, רגע, אולי ככה, לא, משהו, לא כזה, אירוע אמיתי, רציני. הרי מה קורה לפני כל אירוע רציני? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני...

0: אתם משחקים בו, חלקכם לפחות, גם בבית, גם, לא רק בבית, יכול להיות בכל מקום, לא משנה. בכל מקרה, המשחק המקדים שלנו מדובר באירוע לכל המשפחה, חינוכי לגמרי. במסגרת המשחק המקדים אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות, זה מלא זמן למשחק מקדים, אני יודע. אבל זה מספיק, זה מספיק. כי ב-30 השניות אצלנו, יש לכם 30 שניות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. כן. כי אנחנו יודעים שאתם יודעים, אם תקלעו, קחו מאיתנו לא פרס אחד, שני פרסים גדולים יהיו שלכם, אם תצליחו להביא את התשובה לחידה, לפני שהייתה חידה, זה לא קרה מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא זמן, מלא, מלא, מלא. עוד מלא להמחשה, מלא. ולכן, ב-30 שניות הללו אתם יכולים לזרוק כל תשובה שעולה לכם לראש, אם קלטתם על התשובה הנכונה, שני הפרסים יהיו שלכם. זהו, זה הזמן להוציא טלפונים, להיכנס למה נשמע, להיכנס לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539. כן, כן. 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. 30 שניות שלמות עומדות לרשותכם. איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 4, 3, 2, 1. מכבי נתניה ראיתי, מטריה ראיתי, פינוקיו, ספר, כספת, רמזור, שפם, מונדיאל, אופניים, עדשות, מגע, עמוד, פנס, מחט, שער, מה, חתונה, קיץ, עיתון, גלגל ים, שטיח, לא, לא ולא, מורה נהיגה, מדריך טיולים, בית ספר, פיטה, אוטובוס, ליצ'י, פיטה על הגז, אין על פיטה על הגז, לא גלשן, רחפן, זהו, זהו, עצרו, לא אתרוג, לא לולב, לא מפיצרי החקוס, בקבוק, מברג, חצוצרה, או פותחן, כל זה לא, גם לא ארטיק והבטיח, יש פה רשימות ענק, מטוס כתבם, מה זה שם, הבשה, לא משנה, טוב, זהו, נגמר, כן? לעצור, אמרנו די, מספיק כבר, די כבר, טוב, בואו נראה מה היא רוצה מאיתנו, בואו ננסה להבין מדבריה שלה, במה מדובר, גבירותה ואותה יקבלו את החידה של צ'ירי, להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו אוכלים די הרבה? הוא מגיע באריזה קבוצתית והוא בדרך כלל מגיע בצבע אחד ספציפי.
0: בבקשה, אם אתם יודעים על מה מדובר, זה הזמן, 054-90-90-539, מה התשובה לדבר הזה? הנה, הנה עוד פעם, הנה עוד פעם, תקשיבו טוב, ליסטן, ליסטן.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם,

0: איך קוראים לדבר הזה שרובנו אוכלים די הרבה? הוא מגיע באריזה קבוצתית והוא בדרך כלל מגיע בצבע אחד ספציפי.
1: יפה מאוד, 054-90-90-539, תנו לנו את התשובה הנכונה על העניין הזה. אם אתם יודעים כמובן, אם לא, אז מה אני אעשה? אם אתם יודעים.

So are the girls. זמן, אנה סאק הוציאה את החדש שלה שנקרא ילד שמנת, ככה זה נשמע אחלה של שיר, גרובי מגניב.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: תשמע פעם.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן,

ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: השם ירחם, השם ירחם. תתה, תן לי כוח. טוב, בואו נראה מה, לפני שנראה מה קורה עם התשובות שלכם, בואו נפתח את הקווים להמשיך כבודו. בימשיך כבודו, צ'אצ'ואננו המוסיקלי. אנחנו מעלים אתכם לשידור, אתם מכירים את זה, אנחנו שמים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מוכרים, אתם מכירים אותם, אין פה אולי נברוח, שירים באמת מוכרים. השיר יתנגן לו ואז הוא יעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם קלעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם מהנקודה. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו. השיר האחרון, שיר מספר 6, הוא שווה צ'טיים. כי אנחנו שמים לכם התחלה של שיר. תצלילים הראשונים ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה. אם תצליחו, זה שווה שתי נקודות, אפשר להגיע לשבע משבע בכל שלב. פעם אחת יש לכם מאיתנו במתנה גלגל הצלה. גלגל הצלה בחדר ההפקה, שם נמצא איסטה שלנו, ואם תבקשו, הוא ינסה לעזור אם הוא יצליח. לא תמיד הוא מצליח, מה נעשה?
1: לא תמיד.
0: לפעמים הוא כושל, האיש. בוא, צריך לומר את האמת.
1: אתה לא תוציא את
0: שמי. איך אומר ניר דבורי?
1: אתה לא תכפיש.
0: איך אומר ניר דבורי? צריך לומר, ביושר.
1: אתה לא תכפיש את שמי.
0: הוא מוכפש גם ככה. מה קורה, איסטה? איך היה החג? איך אתה?
1: וואו, איזה חג כיף.
0: כן, גדם השם ירחם?
1: מה זה? רגיד, מולה.
0: יא, אתה אוהב.
1: שוב פעם.
0: בוא נדגים להם איך עובד המשחק.
1: בוא נגיד
0: שאני אשים לך שיר ואתה צריך להמשיך בשביל שהם יבינו איך זה עובד. נגיד ששמנו את זה, נגיד.
2: הימים עוברים והשנים רצות.
1: ופועד ואני.
0: באמת?
1: באמת.
2: ופועד ואני.
0: יפה, הנה הדגמה נחמדה.
1: מה זה נחמדה? מעולה.
0: עוד דוגמה, נגיד זה.
2: השביל הזה מתחיל כאן.
1: בין מעיין.
0: מעיין זה החלק השני. אתה תקבל על זה חצי, אין מה לעשות.
1: רגע.
0: לא, כי זה בין, אם ככה את השיר בבר מצווה. בין סניף בנק.
1: בין סניף בנק.
0: למעיין.
1: אמרתי לך, נו.
0: לא, מה זה אני אמרתי לך?
1: מה זה?
0: אמרתי לך חצי.
1: לא, זה לא חצי, תשובה מלאה.
0: זה לא תשובה מלאה.
1: נתתי לך את המילים.
0: נתת את המנגינה, חצי.
1: מה, זה לא עובד ככה?
0: לא עובד ככה. אוקיי, אז זה את גמר. מה, אחוזים?
1: 42.
0: כן, 42. בלי המאה. לא משנה, ככה המשחק שלנו עובד. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן, חייגו, זה מספר טלפון. 1-2-1-2-90-90-90. 1-2-1-2-90.

0: One love, one love, peace, כן. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של ג'ימי, שהייתה כאן קודם. והיום אחד החידה שנראה לי שמחה אנשים.
1: וואו, אני... הלכה לכל כך הרבה מקומות.
0: כן, אנשים קצת התלבלבו.
1: כשאני לא שמעתי אותה, אבל כאילו אני
0: עוד
1: רואה...
0: עוד פעם, אז לא הבנתי.
1: לפי
0: אז...
1: התשובות שיש לי פה, זה הולך לכל כך הרבה מקומות.
0: אתה רוצה להסביר, למה אתה לא מקשיב?
1: אני... יש לי הפרעות של קשב.
0: יש לך מלא הפרעות.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכולכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו אוכלים די הרבה? הוא מגיע באריזה קבוצתית והוא בדרך כלל מגיע בצבע אחד ספציפי.
0: מה, בבקשה?
1: עכשיו אני מוצא את ההיגיון.
0: חשוב לנו, חשוב, תודה.
1: עכשיו יש היגיון.
0: יש היגיון.
1: אוקיי, אוקיי. קודם כל, יש לי פה...
0: את התשובה הנכונה.
1: כן. ששמה...
0: מה? מה זה ששמה?
1: השם שלה.
0: של מי?
1: של התשובה.
0: נו, השם שלה שלה. יופי.
1: ארוחת קומבינה ובורגראנץ'.
0: זו התשובה? כן. טעים, האמת טעים.
1: איזה מדהים.
0: מה, אני חייב להגיד לך, לא אכלתי מזמן ארוחת קומבינה. האמת שכן.
1: אתה חייב.
0: כבר נראה לי איזה... וואו, חודש.
1: וואו.
0: באמת הרבה.
1: אתה חודש נטול קומבינה?
0: נטול קומבינה. ממש.
1: יואו, מה זה? זה ממש גמילה.
0: כן, כן.
1: זה כבר ברמת התגמול.
0: ממש, ממש.
1: זה לא טוב, לא טוב.
0: לא, אבל עכשיו הביאו לי את החשק, ואני אנשנש לי.
1: תיגש.
0: אני אגש,
1: תיגש.
0: תשמע, זו תשובה טובה.
1: זה תשובה מדהימה, אבל יש בעיה עם זה. קבוצתית.
0: אבל יש עם זה בעיה.
1: למה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שרובנו אוכלים די הרבה? הוא מגיע באריזה קבוצתית והוא בדרך כלל מגיע בצבע אחד ספציפי.
0: בצבע אחד ספציפי.
1: כן, אבל להמבורגר יש צבעים ספציפיים.
0: אבל זה בא, קומבינה באה גם עם ג'יפס וגם עם דבות בצד.
1: אבל זה צבעים שהם ספציפיים.
0: ורוטבים.
1: זה לא צבעים שהם ספציפיים.
0: זה מלא צבעים, מלא צבעים.
1: אוקיי.
0: פוסל מחמת הצבעים.
1: אתה רוצה צבע אחד ספציפי. הבנתי. אז בוא נלך על.
0: בוא נלך על.
1: לחם פרוס.
0: גם שני צבעים.
1: למה?
0: מה, יש את הקשה, שהוא בחום, ויש את...
1: מה זה משנה? אבל די, זה צבע ספציפי, אתה לא יכול להיות...
0: ויש את המפלוח, מה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: איך
1: קוראים... תן לי לעצור אותך רגע.
0: איך קוראים אצלכם, איך מגדירים את הלבן של הלחם? יש לזה שם?
1: לבן של הלחם.
0: כן, הבפנים כאילו.
1: הלבן.
0: זה ככה הלבן?
1: הלבן של הלחם. אוקיי. בדיוק כך, ערך.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ערך.
0: לא, יש לזה כמה שמות.
1: איזה? כגון?
0: קוגון.
1: כגון?
0: האפטטה.
1: לא.
0: אתה לא מכיר? לא מכיר. אוקיי, לא משנה.
1: אין
0: לי מושג. אולי...
1: האפטטה?
0: כן, אצלנו מהבית.
1: מה אתה מחרטט מילים? תגיד לי.
0: אני אומר לך מה. לא משנה, לא חייב.
1: בקיצור, לחם, אל תשלול את זה, כי זה צבע ספציפי, זה חום.
0: ומה בפנים?
1: חום.
0: מה זה? מה זה? בחוץ אדום ובפנים ירוק ויש לו גרעינים של אבטיח?
1: מלון.
0: כן, וזה לא זה.
1: זה לא זה.
0: זה לא, וזה גם לא זה.
1: אוקיי, אוקיי, אתה רוצה צבע ספציפי, אז אני אביא לך צבע ספציפי.
0: למרות ש, אתה יודע מה, כאילו, אוקיי, אני יכול לקבל את התשובה.
1: ברור שאתה יכול לקבל את התשובה, אני לא יודע למה אתה סותר אותה, אבל בסדר.
0: כי אתה אמרת.
1: אתה מבין, אתה מבין, אתה מבין.
0: תראה, זו תשובה טובה, אתה יודע מה?
1: אני רק
0: השליח, the messenger.
1: בדיוק.
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו בעניין הזה. אתה יודע מה, זו תשובה טובה.
1: תודה רבה לך.
0: הגיונית.
1: תודה.
0: אבל היא לא הנכונה.
1: היא לא הנכונה.
0: אוקיי, בסדר, זה יותר קל לך לקבל?
1: כן, כן. אז אולי...
0: אז אולי פרסו?
1: לא, אי אפשר לפרס, יש סורגים.
0: נכון.
1: עגבניות שרי.
0: מה זה, אדום מבחוץ, אדום מבפנים, ויש לו גרעינים של עגבניות שרי?
1: אבטיח.
0: מלון. אוקיי, תשמע, עגבניות שרי זו תשובה טובה.
1: עגבניות שרי זו תשובה מעולה, כי זה תמיד, אתה לא יכול לקנות עגבניות שרי אחת. זה מגיע בקופסה.
0: נכון, אף אחד לא קונה אחת. בחיים לא ראיתי בנאדם שקנה אחת.
1: אי אפשר, אתה לא יכול.
0: זה לא עובד.
1: זה מגיע באריזה.
0: זה לא מגיע באריזה, אתה יכול גם בתבזורת, אבל זה עדיין, אתה לא קונה אחד.
1: אתה לא קונה.
0: נכון.
1: כל אי אפשר לקנות עגבניות שרי בתבזורת.
0: בטח שכן.
1: לא.
0: מה אתה אומר? לא, לא מחייב. זה שלאחרונה הרגילו אותם שזה בא כאילו בסגור.
1: אני לא יודע, אולי בתקופתך שהייתם כותפים את זה מהשדות, אז אולי זה היה אחרת, אבל היום מגיעים רק באריזות, לפי מה שידוע לי. אבל...
0: אני לא יענה לך על זה.
1: זו התשובה הנכונה.
0: אני בן אדם רציני, לא כמוך.
1: מה זה בן אדם הרציני? מה זה?
0: תשמע, זו תשובה נחמדה.
1: מי יסתכל עליך מרשום רצינות בוויקיפדיה, רואה תמונה של מירי אייכל.
0: כן, זו לא תשובה נכונה, בסדר?
1: לא נכונה.
0: לא נכונה.
1: מוזר, אבל בסדר.
0: מוזר, מוזר. אתה בטוח שאתה מדבר על החידה כאילו הזאת?
1: יש לי תשובה שהיא מגיעה באריזה קבוצתית, אבל לגבי הצבע אחד, אני לא יודע איך להגן על זה, כי זה שלוקים.
0: לא.
1: עכשיו שלוקים.
0: אבל יש חבילות שכאילו כל העטיפות שלהם נגיד לבנות, ואז אתה לא יודע מה קורה בפנים?
1: באמת?
0: כן, נתקלתי בזה פעם, יש איזו חברה אחת שעושה את זה ככה.
1: שלוקים טוב.
0: וזה לא טוב, כי רוב השלוקים באים במלא צבעים, נכון? יש אדום, צהוב, ירוק.
1: כן, זה צבעוני.
0: הענבים שבסוף רובם אותו טעם.
1: כן, כולם אותו טעם.
0: כן, זה כזה, כולם אותו טעם. כולם
1: אותו טעם. זה לנו 50 גרם פיסטוק.
0: כן, כולם אותו טעם. הקטע הוא שכאילו עובדים עלינו עם הצבעים, ואז אתה אומר, אני רוצה את הלימון.
1: כן, אבל זה לא, זה לא.
0: לא, יש כאלה
1: שכן. לא, הלימון הוא לימון.
0: כן, יש כאלה
1: הלימון שכן. הלימון תמיד לימון.
0: נכון.
1: והוא תמיד הכי מגיל, והוא תמיד זה שנשאר אחרון.
0: זה לא שלוקים.
1: זה לא שלוקים?
0: לא שלוקים.
1: אפרופו לימון.
0: הלם, כן. אחרון, בסדר?
1: אפרופו לימון.
0: כן, אפרופו לימון.
1: אז ופלים.
0: בגלל הבאפל לימון.
1: כן, כן, כן. שגם אותו לא אוכלים.
0: אתה מאלה שאומרים באפל או ופל?
1: אני אומר ופלה.
0: בוו, ופלה. ולא בפלה.
1: בפלה, בפלה, מתי שזורם, לא, מה שזורם לא, לי, זה, אני לא זה, יודע.
0: זה חשוב.
1: אבל אתה יודע שזה שתי דברים שונים.
0: לא.
1: בפל ובפל.
0: זה אותו דבר.
1: זה לא אותו דבר.
0: אותו דבר.
1: זה לא.
0: אין הבדל ביניהם.
1: זה כן.
0: זה לא.
1: זה לא.
0: לא משנה, מה? תשמע. זה בא באריזה, אנשים אוהבים את זה.
1: כן, אם זה לימון אז לא, אבל
0: לא, יש כאלה שחולים על הלימון.
1: וואו, כן, אתה יודע שיש כאלה
0: שחולים רק על הלימון.
1: עכשיו, מה ההיגיון?
0: למה? טעים.
1: אתה אוהב את זה?
0: פעם.
1: אתה מתאים לך לאהוב את זה.
0: לפני 100-200 שנה?
1: אתה מתאים לך לאהוב את
0: זה. כשהייתי צעיר כאילו?
1: יש לך פרצוף כזה של מישהו שאוכל ופל.
0: יש לך עוד דברים לא טובים לומר? בכל מקרה, אתה יודע מה, ביאסת אותי, לא רוצה להסביר לך, זה לא לימון ולא ופל.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אל תתבייס, לא, לא, לא, אל תקח את זה ללב, נו.
0: אם אתם יודעים מה התשובה, לא. אז וצפו לנו ל-054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו אוכלים די הרבה? הוא מגיע באריזה קבוצתית והוא בדרך כלל מגיע בצבע אחד ספציפי.
0: 054-90-90-539, מה התשובה? What is the...

הלוואי. חנן בן ארי, פרטסי, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של אייכם בדרכים. חוזרים עוד רגע לשעה נוספת. אנחנו שום מקום.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
3: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
0: 90 FM. 90 FM.

טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל, ומשם לכל שאר העניינים, זה מה שקורה שם בחוץ, להלן, דיווחי התנועה.

All right. טוב, כביש החוף הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. בכיוון ההפוך, לא, בהמשך, עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. ואז בכיוון ההפוך, ממחלף אולגה עד חבצלת. חשוב. כביש מספר אחת, עמוס גם הוא ממחלף לוד עד מחלף דניאל, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל. כביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל. ב-41 ממחלף השוד עד הכניסה לנרגלים, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל ועד צומת מגידו, ב-66 מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. ב-443 ממחלף בן שמן עד הכניסה לנבו מודיעים. זה בגדול מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו 054-9090-539.

0: הודיה עם ונדם, גם הוציא אלבום חדש בשבוע שעבר, וגם יוצאת עם הופעות עכשיו. טוב, בואו ננסה לראות האם אפשר לכבוד תחילת השבוע לנסות ולהביא 7 מ-7 בימשיך כבודו. האם הדבר הייתכן, זה אפשרי? כל עוד אנחנו כאן שרים. כן. אז תכף נראה מה קורה עם העניין הזה. וגם תכף נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי היום. כי בכל זאת היא הייתה כאן, היא באה, אחד החידה, ובחידתה היא כמובן אמרה...
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו אוכלים די הרבה?
0: רובנו.
1: הוא מגיע באריזה קבוצתית, והוא בדרך כלל מגיע בצבע אחד ספציפי.
0: נו בוודאי! נו בוודאי! מה זה יכול להיות? אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו, מספר המה נשמע שלנו באולפן, 054-90-90-539, אם אתם יודעים כמובן, מה התשובה לעניין הזה? מלא תשובות מאוד שונות ומשונות, תכף לבדוק מה קורה עם זה, והאם אנחנו בכיוון או שלא בכיוון, או שיודעים או שלא יודעים.

0: תכף נהיים ימשיך כבודו. אבל אתה יודע, יקרה, בוא נדבר רגע, בוא נדבר רגע. זה סופש כזה של כן, זה יקרה, זה לא יקרה, מתי יקרה, אם יקרה, למה יקרה. מה זה מבלבל? אני בולבלתי, אני מודה. טוב, אנחנו אומרים שלום ושבוע טוב למוטי, מה העניינים?
1: אהלן, מה קורה?
0: וואלה, לא רע בכלל, איך אתה?
1: מצוין, תודה רבה.
0: מאיפה מוטי?
1: כפר סבא.
0: כפר סבא. הגעת הביתה?
1: כן, עם החוג בילדה.
0: אוקיי, בסדר. באיזה חוג?
1: התאמנות קרקע.
0: אתה גם מתאמן איתה? זה לא אבות וזה, ילדים?
1: לא, לא, לא, אני מתאמן בכדורגל.
0: אני צופה מהצד ובשקט. אל תערבבו אותי בתוך הדבר הזה. בסדר. תשמע, יש לנו שישה שירים. גלגל הצלה אחד. בואו נראה לאן נצליח להגיע. בואו נשתדל להגיע כמה שיותר רחוק. אנחנו מתחילים. קבל שיר מספר... נאמבר וואן, קבל.

0: תציל הדרך מה יכול כבר להיות.
1: מי זה?
2: תציל הדרך מה יכול כבר להיות, ושהשם יברך אותך.
1: כל הכבוד, הנה, הביא לך נקודה.
0: תנקי.
3: אני יותר חזק בישנים, בשירים הישנים.
1: בסדר, גם אליהם נגיע, אין מה לעשות. תשמע, אנחנו הולכים לשיר מספר 2, הראשון כבר מאחורינו. הנה שיר מספר 2, קבל.
3: רגע, זה שיר שמתמשך, עוד משהו כזה.
1: תודה. בוא נבדוק, בוא נבדוק. היית באזור, היית בנייבורהוד. כן, היית באזור. טוב, בוא נראה, בוא נראה. בסוף זה יבוא. הנה שיר מספר 3.

0: לא, אתה חייב לדעת את זה, מוטי, נו.
1: רגע, רגע, רגע.
0: ביתי להשקיע. מה אתה אומר?
1: הביא לך בית בית מלון, אבל זה לא עכשיו.
0: לא, זה עדיין לא. עבר זמנה. לא טוב, לא טוב. חייבים לשפר פה את התוצאות.
1: חייבים.
0: קבל את שיר מספר 4.

0: מזמן.
1: זה פעם ראשונה שאני שומע את השיר הזה.
0: לא מאמין. שחרחות שבוע בשקט. וואו. בינתיים אתה לא טוב. בינתיים, חייב להגיד. קבל את זה. שיר מספר 5.
1: והחזה נפוח, כמו שאתה
0: יודע,
1: נכון?
0: זה בהמשך.
1: רגע, שתעשה עוד פעם?
0: כך, בבקשה, עליי. תביא נקודה
1: כבר, תביא נקודה. בקס בבחצי היום, אני עומד בצד והחזה נפוח, משהו כזה?
0: יותר, הייתי ככה סתם הולך והחזה מפוח. לפעמים ההתרגשות משבשת. הייתי לך חצי נקודה על זה, על החלק השני. יש לך 1.5. אנחנו הולכים לשיר האחרון, אני שם לך התחלה של שיר. אני רוצה שתגיד לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
1: או, תן לי כוח.
0: זה שבשתיים, כן. הגעת איכשהו ל3.5, לא יודע איך. איכשהו זה קרה. טוב, בוא נראה אם זה יספיק. מודי, קודם כל, היה כיף שחק איתך. תודה רבה רבה, שיחקת איתנו. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן.

0: טוב, בואו נראה גם אחרי שעשינו סיבוב אחד, עוד מעט נעשה גם עוד סיבוב, אבל קודם בואו ננסה לראות מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי, אם אנחנו כבר שם בעניין הזה. אני לא... איסטה, אנחנו שם?
1: בטח.
0: בטח מה?
1: בטח, בטח.
0: בטח המפקד. יפה.
1: אתה מפקד אותה?
0: אתה, לא אתה.
1: אתה יכול לפקד על משהו?
0: בטח.
1: די, די, על מי אתה בעלינו?
0: עוד פעם אתה, תקשיב.
1: נו.
0: הייתה חידה?
1: כן.
0: היא אמרה...
1: מה היא אמרה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו אוכלים די הרבה?
0: רובנו.
2: הוא מגיע באריזה קבוצתית, והוא בדרך כלל מגיע בצבע אחד ספציפי.
0: בוודאי!
1: אתה יודע מה, רובנו אוכלים.
0: נו, ומגיע בצבע אחד ספציפי?
1: ומגיע בצבע אחד ספציפי.
0: נו.
1: במבה כמובן.
0: וואו.
1: איך טעים במבה.
0: איך טעים, האמת שכן.
1: במבה טעים, במבה.
0: בעיה, אתה אי אפשר להשאיר חבילה נגיד באמצע, או לפתוח, זה לא...
1: למה? יש את האריזות הגדולות.
0: את הענקיות האלה, כן.
1: הבומבילה הזאת, הענקית הזאת, אתה פותח אותה כזה באמצע, ומתחרים עליה כולם.
0: כולם, זה כשכולם. לא, אבל אם פתחת נגיד במבה גדולה אישית כזאת.
1: נו.
0: אין מצב שאתה משאיר את זה ככה ו...
1: ברור שלא, אתה מסיים את זה.
0: חייב להגיע לסופו, כן.
1: נו, ומה הבעיה לסיים במבה?
0: לא, לא בעיה. קודם כל, בוא נדבר על הסעיפים. זה מגיע בצבע אחד ספציפי.
1: מגיע בצבע ספציפי.
0: נכון. היא אמרה גם...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמוכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו אוכלים די הרבה?
0: אוכלים די הרבה?
1: כן, כמובן.
0: מגיע ב...
2: באריזה קבוצתית.
0: אריזה קבוצתית? כן, יש בפנים זה.
2: הוא בדרך כלל מגיע בצבע אחד ספציפי.
0: וואו!
1: וואו! יפה במבה! אני.
0: זה לא התשובה הנכונה.
1: אתם הייתם, אתם, אתם, אתם, אתם, אתם.
0: זה לא התשובה הנכונה.
1: זו לא התשובה הנכונה.
0: This is not the correct answer.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי,
0: אוקיי, אוקיי.
1: תותים אמרנו?
0: לא.
1: אז תותים. סלח לי, אני פשוט לא זוכר. זיכרוני.
0: מתעתע בך.
1: בדיוק.
0: אני אגיד לך מה, תותים זו תשובה נהדרת.
1: אוקיי.
0: אוקיי? זה בא בקופסה?
1: בא בקופסה, אריזה קבוצתית.
0: כן, בפנים יש...
1: יש צבע אחד.
0: צבע אחד.
1: כמובן.
0: הרבה,
1: אנחנו
0: הרבה.
1: אנחנו אוהבים לאכול ממנו
0: אוהבים.
1: הרבה. אתה לא יכול לאכול תות אחד.
0: לא.
1: אתה תות אחד
0: מה, מי אוכל תות אחד? מה זה תות אחד? מה, אתה ילד?
1: אנחנו אוהבים לאכול ממנו הרבה.
0: בוודאי. נכון.
1: והוא מגיע בצבע אחד.
0: נכון.
1: באריזה קבוצתית.
0: נכון.
1: וזה ממש... זה.
0: ידעתי זה מה שתגיד.
1: ו? מה זה? מה המסקנה שהגעת אליה?
0: נחמד.
1: מה נחמד? זה מעולה.
0: היה כל כך נחמד. זה לא זה, זה לא זה.
1: אין סיכוי.
0: אני אומר לך מה.
1: טוב, אם זה לא תותים, זה ענבים.
0: מה עכשיו? אנחנו עכשיו בפירות?
1: אין מה לעשות.
0: מחלקת פירות פתחת.
1: זה גם מגיע בקבוצה?
0: כן.
1: מגיע בקבוצה?
0: כן.
1: צבע אחד?
0: כן.
1: מאוד טעים לאכול את זה?
0: כן.
1: איך אני אוהב ענבים?
0: למה? אבל ענבים גם בא בתבזורת. אם אתה הולך בשוק וזה, זה בא בתבזורת.
1: אבל עדיין, זה מגיע באשכול.
0: אשכול. אשכול. אוקיי.
1: נו, וזה עדיין מגיע, אתה לא קונה ענב.
0: לא,
1: אתה לא קונה ענב אחד.
0: כמו עגבניות שרי, חזרת לתאבה של עגבניות שרי.
1: כן, נו מה, אותו דבר.
0: טוב, זה לא זה.
1: זה גם לא ענבים?
0: לא, לא ענבים, לא ענבים.
1: אוקיי.
0: חנק, נו.
1: למה, למה, למה ככה, למה ככה, למה?
0: לא, לבריאות.
1: אוקיי, אוקיי. לא, זה לא אפצ'י, זה אישי, אבל בסדר.
0: לא, בריאות, נו.
1: אוקיי, זה חייב להיות זה. אתה איתי?
0: לא פירות.
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי.
1: אתה איתי?
0: אני משתדל
1: שלא. אתה לא צריך לפתוח את הראש, לא כלום.
0: כלום, ככה, נו.
1: זה ממש כאילו...
0: שם.
1: זה שם.
0: נו.
1: גרעינים. טוב גרעינים.
0: טוב גרעינים.
1: מגיע באריזה קבוצתית.
0: כן, תמיד מגיע.
1: אתה לא יכול לאכול ממנו אחד רק, אתה מתחיל לפצח, זהו, נגמר הסרט שלך.
0: נגמר הסופש.
1: ומה עוד יהיה? רגע, צבע אחד.
0: נכון.
1: צבע אחד.
0: וואו.
1: טוב גרעינים.
0: מפתיע גרעינים.
1: האמת שאני מופתע.
0: אתה מופתע מעצמך שכאילו הצלחת להגן על זה טוב.
1: מה זה?
0: כן.
1: מדהים. זה כבר כמה תשובות שאני... תשמע, כל תשובה פה היא הגיונית.
0: כן, האמת שיש הגיון,
1: נכון. ממש.
0: אני שמח לבשר לך.
1: זו התשובה.
0: הלא נכונה. כמעט נכונה. כמעט נכונה. אוקיי.
1: תשמע, אתה מקשה עליי.
0: אני לא מקשה על כלום, יש תשובה.
1: אתה מקשה עליי ואני צריך עכשיו לבוא ולתת לך משהו שהוא פיצוץ עכשיו.
0: או, אם אתה מתחיל לפתוח את הראש.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין צורך לפתוח את הראש.
0: אין צורך.
1: אין צורך, כי התשובה היא ממש שם.
0: אוקיי.
1: והתשובה היא...
0: כן.
1: אורז כמובן.
0: אורז כמובן. על כולם אתה אומר כמובן.
1: כמובן. כי, כי, כי, כי, כי, כי, כי, כי, כי, כי, כי,
0: כי, כי, כי, כי, כי, כי, כי,
1: כי, כי, כי,
0: כי, כי, למה שתמיד מדרדר לסרטי בורקס?
1: אין, זה לא, זה בלתי נמנע.
0: אז אתה אומר?
1: אורז כמובן.
0: אורז כמובן.
1: צבע אחד?
0: צבע אחד.
1: אתה לא אוכל ממנו רק אחד?
0: לא, בחיים לא.
1: אריזה קבוצתית?
0: כן.
1: הכי קבוצתית שיש.
0: נכון. זהו, עונה על הכל.
1: עונה על הכל. עונה על הכל. תודה רבה. אני הייתי אני. אתם, אתם, אתם, אתם, אתם.
0: תשובה לא נכונה, אתה יודע.
1: זה גם לא זה?
0: אתה יודע שזה לא זה, זה לא זה. מה? טוב. תקשיב, תקשיב בנאסה. אתה תלך, תעשה בדיקות, תעשה השתדלות.
1: אני אחזור למרשתת.
0: כן, תביא לנו את הכיוון הנכון, אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו. בואו נסיים עם הסוגיה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו אוכלים די הרבה? הוא מגיע באריזה קבוצתית והוא בדרך כלל מגיע בצבע אחד ספציפי.

0: 90 FM. 90 FM. ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: שלום, מאי.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: מה קורה?
0: לא רע בכלל, לא רע בכלל. מאיפה מאי?
1: ממושב גינתון.
0: גינתון, ליד לא שם בן שמן.
1: נכון.
0: אין. יפה, ואיפה אנחנו מוצאים אותך? אני שומע רעש מסביב.
1: אנחנו ברכב, בנסיעה.
0: לאן? מה? בדרך
1: הביתה.
0: בדרך, מאיפה כאילו? מה? איפה טיילתם?
1: פתח תקווה.
0: מה עשיתם שם?
1: אכלתי שם.
0: לא, אוקיי. אוקיי, לא, לא שואל, לא שואל. אוקיי, מה עושה בחיים? ספרי לי.
1: אני עובדת עם בעלי חיים.
0: די! מה זה אומר? מה זה אומר?
1: קבוצת מילאטים, אתה מכיר?
0: לא, עכשיו אני אכיר. ספרי לי, מה זה בעצם?
1: קבוצת מילאטים זו קבוצה שיבואנית, מפיצה של זרים לבעלי חיים.
0: אוקיי.
1: ותרופות.
0: יפה! יש לי פה באולפן הזה, לא משנה. בכל מקרה, אנחנו יוצאים בדרך אם ימשיך כבודו, שישה שירים לפנייך, גלגל הצלה אחד, פעם אחת יכולה לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. בואי נראה לאן נגיע, כרגע יש 3.5 תשובות יכולות בסיבוב הקודם, לא יודע איך זה קרה, איכשהו. הנה, השיר הראשון קבלי, את זה. יש חשמל, אופה!
1: אני נפרעת מהיופי שיש לך עליי.
0: אני נותן לך חצי על זה שהיית באזור. היית באזור. אוקיי, אז יש לנו חצי ראשון. הנה שיר מספר 2.

0: כי שום דבר בעצם לא היה כל כך נכון.
1: כי שום דבר בעצם לא היה נכון. למה כל כך?
0: בסדר, בוא, אני מוסיף.
1: בסדר, כל המוסיף גורע.
0: אחד.
1: הנה, נתת, הבאת לנקודה. הבאת לנקודה. כל הכבוד, הוא עזר. לא תמיד זה קורה לו, זה פעם ב. יש לנו נקודה וחצי מתוך שתיים. הנה, שיר מספר 3.
2: שובבתי את הראש, נשפק. נגמר לי המקום ודשקה. אני ואת זה ביג מיסטייק. און אנד אוף, יום אחד פאוז, יום פליי, יום אחד סבבה, אבל יום אחרי בנית לך מגדלים. למה הכל
3: בגללים?
2: מה מה הולך אצלך
1: בלב?
2: מה הולך אצלך
1: בלב? יפה! טוב, יש לנו 2.5 מתוך 3. הנה שיר מספר 4.

0: קצת רחוקה. אני שנים
1: קצת רחוקה, ואני שנים פחות.
2: טוב, טוב, קבל את זה. 3.5 מ-4. המצב שלך לא רע בכלל.
0: יאללה, תן עוד.
2: לא להרוס, לא להרוס. הנה, שיר מספר 5.

0: יפה, המצב סוף הדרך. את עם 4.5 תשובות מתוך 5. אנחנו הולכים לשיר האחרון, הוא שווה 2 נקודות, כי עכשיו אני שם לך התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים, ואני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
1: זה עומר אדם.
0: זה קל. אני אשים לך עוד פעם, אני אשים לך עוד פעם. 5, 4, 3, 2, זה לא עומר אדם, למרות שהם עשו את זה בדואט, אבל זה לא עומר אדם. זה דויד ברוזה עם...
1: נכון.
0: היא התחתנה והיא מאושרת, למרות ש...
1: כן.
0: עוד שבעלה היה מין שף בפרק. את עם 4.5 תשובות, את עדיין במקום הראשון, בואי, אז את מובילה, ו... מה זה מובילה? לא היה זמן לו הציבור. ואת המנצחת, את גם מנצחת, מה אכפת לי? מיי, אנחנו נפנק אותך ואת הילדים. תקבלו מאיתנו ארוחת קומבינה מתת הבורגרן, שהארוחה הגדולה והמפנקת, אז תתפנקו גם בארוחה עלינו. היה כיף גדול, שחק איתך, תודה רבה רבה, שיחקת איתנו.
1: תודה.

0: לי לי, איך אני אוהב את השיר הזה. טוב, בואו נראה מה קורה עם תשובה לחידה של שירי, אם הנושא הזה ייפטר באיזשהו שלב, או שמה כבר...
1: הוא כבר, בטח.
0: מה?
1: הוא פטור.
0: פטור.
1: פטור, פטור.
0: פטור?
1: פטור.
0: אצלך התשובה?
1: לא אצלי התשובה.
0: מפתיע.
1: למה אתה כל כך מופתע?
0: כי אף פעם לא אצלך.
1: אבל?
0: אבל?
1: אני הבאתי לך את מי שתביא לך את התשובה הנכונה.
0: בבקשה, אצל מי?
1: אצל לימור.
0: בדוק שאצל לימור התשובה?
1: בטוח, 100,000,000%.
0: סגור על זה?
1: סגור, נעור חתום.
0: אז אני יכול לפנות אליה?
1: פנה אליה.
0: שלום לימור.
2: אהלן.
0: מה העניינים?
2: מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר פלאס. איך את?
2: נהדר.
0: מאיפה לימור? גם.
2: אני מחריש.
0: מחריש? אחלה חריש שבעולם. כבר בבית? בדרכים? מה? בבית?
2: כבר בבית. כמה דקות?
0: יפה, בסדר. תשמעי, הייתה חידה היום, יש יאמרו קשה, יש יאמרו קלה, היו מלא תשובות לא נכונות.
1: מלא.
0: החידה כמובן הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שרובנו אוכלים די הרבה? הוא מגיע באריזה קבוצתית, והוא בדרך כלל מגיע בצבע אחד ספציפי.
0: לגמרי, כשחושבים על זה זה מאוד פשוט, כי התשובה הנכונה היא...
2: ביצה.
0: ביצה! תמיד בא בחבילות, אתה לא יכול ללכת לרכוש ביצה אחת.
1: נכון, אי אפשר.
0: זה לא קורה.
1: אי אפשר,
0: נכון, זה כמו עם העגבניות שרי שלך.
1: והענבים.
0: והענבים.
1: והדודים.
0: וואי, מלא דוגמאות
1: כאלה. והבמבה.
0: נכון, מלא
1: דוגמאות. והגרעינים.
0: די כבר, שקט. אני מדבר עם לימור, מה אתה מתפרץ? לימור, כמובן שאת צודקת בניגוד אל ה... איש הזה,
1: ואת,
0: כך יצא, ואת תקבלים איתנו גם ארוחת קומבינה גדולה ומפנקת מתנת הבורגראנץ' באתר באפליקציה בסניפים, ארוחה באמת המגניס, באמת
1: מפנקת.
0: באמת, מפנק, כל הזמן, אנחנו כאלה מפנקים בלי הפסקה. אז פטור!
1: פטור!
0: פטור, גם אתה פטור.
1: אני פטור.
0: פטור. איסטה, תודה רבה שעזרת לנו בסוגיה הזאת להגיע לתשובה. תודה רבה, לימור. הנה, תשובה.

אנחנו רוצים להתקן אתכם שהיום בערב, ממש עוד שעה ובערך על התרבות בנתניה, ערב הוקרה ללוחמי ולוחמות כוח 100 שמחרפים נפשם בתעוזה ובגבורה על מדינת ישראל. האירוע הזה בנוכחות באמת מכובדים, השרה גילה גמליאל, השר ניר ברקת, אבי דיכטר ושרים נוספים. האירוע הזה יערך הערב בערך על התרבות בנתניה בשבע בערב, ויש שם גם מופע עם נגנים של רון שובל. הציבור מוזמן לאירוע הזה. אנחנו חותמים בזאת את אייכל בדרכים להיום, להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה למשה איסטאי סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע מחר כהרגלנו בין 4-6. שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת, ערב שקט מלא בשורות טובות בעזרת השם.

0: 90 FM. הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

אביצ'י, כאן במי תבור, wake me up, העירי אותי. ומכיוון שכולם ערים, ובעיקר בדרך הביתה מהעבודה עכשיו, אז זה הזמן לקחת אתכם לשעה של מוזיקה מעולה, כאן ברדיו 90. מופע הערב יוצא לדרכו, אנחנו ביחד עד 8. ואנחנו כבר ממריאים עם ג'ס גלן וקלין בנדיט. אז אנא רבע.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל
10: 90 FM. 90 FM.

נעשה מפס. עדן חסון ביחד עם אלה לי. זהו זה חברות וחברים, אנחנו סוגרים. תודה לכם על הליווי הצמוד. ערב טוב לכם. להתראות.

0: למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אפס מעיין הגבס.

לילה יהיה לילה טוב. I got a feeling. Black Eyed Peas. יש גם איזה מזל טוב שם באמצע. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. מה שלומכם? הנה אנחנו כאן איתכם בשעה של מוזיקה מעולה. מופע הערב יוצא לדרכו עד 8. היו איתנו. האזנה רווח.

0: que le coloca a mi mal.
1: Mali, vele romantica, a non vina bezzer.

0: 90 FM.
1: מי?
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
1: אוי, איזה כיף, אבד, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה עם
0: החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
0: תשעים FM.

עד כאן מאזינות ומאזינים, מופע הערב לערב הזה, כאן ברדיו 90. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו, חדשות הערב, שתהיה לכם המשך האזנה נעימה, וערב טוב.

0: הערב בחדשות, דריכות C בישראל לקראת הכרעת טראמפ על הסכם עם איראן. נתניהו כינס את הקבינט המצומצם. גורמים במערכת הביטחון אומרים, ההסכם שפורסם לא משרת את האינטרסים שלנו. בכיר בממשל טראמפ לברק רביד, יש עוד פרטים לסגור. מיד, מה יש במסמך ההבנות? מה נשאר מההצהרות הגדולות של טראמפ ונתניהו עם היציאה למערכה? ירון אברהם עושה סדר. יום של אש בצפון, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות והיישובים. ובעל מנוחות, סמל ראשון נועם המבורגר, זיכרונו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. מיד, דני קושמרו בקריית שמונה.
1: תוך כדי שאנחנו פה מדברים, טילים באוויר, ירוטים.
0: כמה משפחות צפויות לעזוב בקיץ את הצפון, גיא ורון עם הנתונים. פרסום ראשון של דפנה ליאל, הפגישה הסודית בין אייזנקוט לחבר הכנסת החרדי הבכיר. איך צפוי הסכם עם איראן להשפיע על המפה הפוליטית בישראל, עמית סגל באולפן. הערכות, נגיד בנק ישראל יודיע מחר על הורדת הריבית ברבע אחוז, קרן מרציאנו עם המשמעויות. קיץ יקר, פרויקט מיוחד במהדורה. איך הפך נמל התעופה בן גוריון לבסיס אמריקני ואיך זה ישפיע על חופשת הקיץ שלכם?
2: במשפט אחד, מה יהיה פה בקיץ? יש לך תשובות להכל, פעם ראשונה שאני רואה אותך בלי מילים.
0: במוסף האוכל שלנו.
3: זה כמו מזללה ושף במחיר נגיש.
4: אחד השיפודים הטעימים שאכלתי.
0: הערב, מסעדות השף שחוזרות לתחנות הדלק.
5: אפילו בתחנות דלק בצרפת נתקלתי בדבר.

0: רב לכם, ערב טוב. שלום גם לדני קושמרו בקירת שמונה. בין הסכם להפסקת האש לבין חידוש המלחמה באיראן, יש דאגה הערב בישראל. וגם הערב, העיניים פה ובעולם כולו מופנות לשני אנשים. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שרק ביממה האחרונה משגר שוב מסרים סותרים, תקווה לחתימה מהירה שמתחלפת באיומים. ומנהיג איראן, מוג'תבא חמינאי, ששומר את הקלפים קרוב לחזה, ומסרב גם עכשיו לחשוף אם יגיד כן להצעה שהניחו האמריקני. תהה התשובה אשר תהה, את ההשפעות ירגישו גם בזירות אחרות, ובעיקר איפה שאתה נמצא הערב הזה. דני.
1: כן, וכבר מרגישים את זה יונית כאן מגבול הצפון. אין רחוק יותר כאן מצמד המילים הפסקת אש. להפך, קוראים לזה מלחמת הפסקת האש. זה היה עוד יום של מלחמה במעמד צד אחד, כשישראל נמנעת כבר למעלה מחודש מפעולה צבאית משמעותית רחבה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, ומסתפקת בתקיפות נקודתיות. וכך למשל נראה תרגול על רטוב במרכאות של הפסקת האש המדומיינת הזו. באמצע יום לימודים, תלמידי יסודי בגליל העליון נאלצים לשכב על הרצפה, להגן על הראש בידיים בגלל חדירת כתב"ם, עוד כתב"ם, 30 כתב"מים רק היום הזה. וגם הערב נגיד הרבה מילים טובות ללוחמים האמיצים שלנו, אלו שעזבו הכל, עלו על מדים, נמצאים בתוך לבנון, סופגים אש בלי הפסקה, היו רוצים להשיב מלחמה בכל הכוח, במלחמה הכי מוצדקת שהייתה פה, ולא תמיד יכולים לעשות את זה.
0: דני, תודה. כמובן עוד נשוב אליך בהמשך. עכשיו הסכם הפסקת האש המתגבש. ברק רביד, שלחנו לוושינגטון, אתה חושף את פרטי ההסכם הזה, ברק, אבל קודם כל אולי כדאי לשאול עד כמה אנחנו קרובים לחתימה על ההסכם.
2: כן, אז זה כנראה עוד עשו לקחת קצת זמן. בכיר בממשל טראמפ אומר לי כי המסע ומתן עדיין נמשך ויש עוד פרטים שצריך לסגור. הוא אופטימי שניתן להגיע להסכם, אבל אומר שזה עשו לקחת כמה ימים. ואותו בכיר אמריקני אומר לי, לא צפויה חתימה על ההסכם היום, עדיין יש כמה פרטים לסגור, עדיין יש הלוך ושוב לגבי פרטים מסוימים, כמה מילים שחשובות לנו וכמה מילים שחשובות להם. המערכת האיראנית בתצורה הנוכחית שלה לא זזה מהר, כך אומר אותו בכיר אמריקני ומוסיף, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים במערכת האיראנית. ההבנה שלנו היא שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי אישר את התבנית הרחבה של ההסכם. האם זה יהפוך להסכם? זו עדיין שאלה פתוחה, כך אומר אותו בכיר אמריקאי. ועכשיו לפרטי טיוטת ההסכם. בוא נראה מה יש שם. ראשית, הפסקת האש תוארך ב-60 יום. לאחר מכן, מצר הורמוז ייפתח מחדש. איראן תפנה את המוקשים הימיים שהיא פיזרה במצר בחודשים האחרונים. בכפוף לצעדים האיראנים הללו, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי שהיא מטילה על נמלים איראנים. במהלך 60 ימי ההסכם הזה, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. ארצות הברית תשעה חלק מהסנקציות, זה דבר משמעותי ביותר. במידה ואיראן תיישם שורה של צעדים וויתורים שהיא התחייבה אליהם בשיחות עד כה, ארצות הברית גם תשחרר מיליארדי דולרים של כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך אותם 60 ימים התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. בכיר אמריקני אמר לי כי איראן נתנה לארצות הברית ולמתווכות הסכמה עקרונית בעל פה לוותר על מאגר האורניום המועשר שלה ולהשעות את העשרת האורניום. אבל, וזה אבל גדול, נותרה שאלה פתוחה, איך מחסלים את מאגר האורניום המועשר הזה, ולכמה זמן תהיה אותה השעיה של העשרת אורניום, על זה יתקיים מסע ומתן, וזה יהיה מסע ומתן קשה. בכיר אמריקני אומר שארצות הברית רוצה שאיראן תחסל את כל 2,000 הקילוגרמים של אורניום מועשר שברשותה, ולא רק את 450 הקילוגרם, שהוא אשרו לרמה של 60%. אותו בכיר אמריקני אומר לי, בלי אורניום אין דולרים. כלומר, כל הסרת סנקציות שאיראן רוצה, כל הפשרת כספים שאיראן רוצה, היא תצטרך להראות שהיא רצינית, גם לגבי הוויתור על השערת האורניום, וגם לגבי הוויתור על האורניום המואשר. עכשיו, יונית, ההסכם הזה בינתיים, הוא הסכם שבעיקר מונע הסלמה, וכולם לוחצים על הברקסים. האם הוא יביא באמת להסכם שיחסל את תוכנית הגרעין האיראנית או שיגביל אותה בצורה משמעותית? אני חושב שיש סימן שאלה לא גדול אלא ענק על העניין הזה, כי המסע ומתן בנושא הזה עדיין לא התחיל באמת. עכשיו, אנחנו ברגעים האחרונים של המסע ומתן וכיפופי הידיים על הנוסחים האחרונים. יכול להיות שזה יסתיים בהסכם, אבל יכול להיות שזה יסתיים בכך שאחת הידיים תישבר ואנחנו עלולים לחזור לאפשרות של מלחמה.
0: כן, ועיקר, כפי שאמרת ברק, בעיקר סימן שאלה בכל הקשור לאורניום, ובכלל לפי הסעיפים האלה אין התייחסות לטילים הבליסטיים. מה שיש כאן בעיקר זה שחרור רסן כלכלי לאיראן. עוד הרבה על מה לדבר. תודה. תודה רבה, ברק. ובאיראן, ואולי זו לא הפתעה אל מול מה ששמענו, תחושה שניצחון בבית הלבן, הודפים את הביקורת בתוך המפלגה הרפובליקנית על ההסכם שפרטיו המלאים עדיין לא ברורים. בינתיים הנשיא טראמפ מביע תקווה שיום אחד איראן תצטרף להסכמי אברהם, במקביל מבהיר שהמצור על נמלי איראן יימשך עד שההסכם יושג, יושר ויחתם. הדיווח של עורך חדשות החוץ הרדניר.
3: מזכיר המדינה מרקו רוביו שב ומנה היום את ההתחייבויות הבסיסיות שאותן רוצה ארצות הברית להשיג בהסכם שהיא כל כך רוצה לחתום עם משטר האייתולות באיראן בגרסתו החדשה.
4: Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They
3: לפי המידע שבידינו, המטרה הזו, שלשמה מלכתחילה יצאה ארצות הברית של טראמפ עם ישראל למלחמה נגד איראן, עדיין נתונה למסע ומתן, גם בהסכם המוצע. המטרה השנייה, מצר הורמוז.
4: They are threatening to destroy commercial vessels using an international waterways. If we allowed that to become normal, we would be normalizing an unacceptable status quo and setting a dangerous precedent.
3: זה כנראה כן מופיע בהסכם המוצע. האיראנים אמורים להחזיר את תנועת האוניות במצר שדרכו עוברת חמישית מהספקת האנרגיה העולמית למצב שהיה לפני שארצות הברית וישראל פתחו במתקפה ב-28 בפברואר. בלשון דיפלומטית זה נקרא סטטוס קוו אנטה. דובר משרד החוץ האיראני הדגיש אמש על הפיל שבחדר הם עוד לא מוכנים לדבר.
5: מוזו הסטי דרי מרהלה در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
3: اون سیران مسیع اليوم نسخه موکرت.
6: الان ما آماده‌ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
3: עד כדי כך מוכרת שבמבוא להסכם הגרעין של אובמה שהיום שב טראמפ ומשמיץ אותו, כבר נכתב שאיראן שבה ומאשרת שבשום מצב לא תשאף, תפתח או תרכוש נשק גרעיני כלשהו. זה ההסכם, נזכיר, שראש ממשלת ישראל אז והיום מהר לקונגרס בוושינגטון כדי למנוע מארצות הברית לחתום עליו.
7: We must all stand together to stop Iran's march of conquest, subjugation and terror.
3: ומי שנכשל בכך, הצליח לשכנע את הנשיא טראמפ לבטל את ההסכם.
8: Never, ever, ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. And I mean never.
3: למתקפה המשולבת של ישראל וארצות הברית, איראן נערכה בהתאם ליכולותיה. סגירת המעבר בהורמוז ומתקפות טילים וכתבאמים על מדינות המפרץ, כדי שהן ילחצו על טראמפ שיעצור גם את נתניהו. וכך קיים אמש טראמפ שיחת פסגה עם מנהיגי ערב הסעודית, איחוד האמירויות, בחריין, קטר, ירדן, טורקיה, מצרים ופקיסטן, שהמליצו לו להתקדם. רק אחריה עדכן את בנימין נתניהו בפרטי ההסכם שהולך ומתגבש.
9: That's all we get is the straight open and we be back to where we started before we started the conflict.
3: בארצות הברית היום מבוכה, גם במחנה הרפובליקני. הסנאטור המקורב לטראמפ לינזי גראם והסנאטור טד קרוז ומי שהיה שר החוץ של טראמפ מייק פומפאו העבירו בציוצים פומביים ביקורת נוקבת על ההסכם המסתמן. באיראן דווקא שבעי רצון. דובר הצבא, אברהים אלפיקר, צייץ את תמונת ה-AI הזו שבה נראה נשיא ארצות הברית דונלד ג'יי טראמפ, קורע ברך ומרכין ראש למרגלות מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן.
0: אם אכן ארצות הברית ואיראן יחתמו על הסכם המסגרת הזה, כפי שהוא מתואר כרגע, יש סימן שאלה לגבי המטרות שבגינן יצאו למלחמה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם מה שהובטח. ומה שהושג עד להסכם הזה.
10: נכון, יונית, אז כשבוחנים את מה שידוע עד כה על ההסכם, אפשר לומר בבירור שגם אם איראן נפגעה דרמטית בכלל ההיבטים, פיקוד ושליטה, יכולות שיגור וייצור, חיסול בכירים ועוד, זה רחוק לחלוטין מהמטרות ומההבטחות הראשוניות גם של טראמפ וגם של נתניהו.
11: We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it.
12: אם למשטר האימים הזה יהיה נשק גרעיני, הם יאיימו על האנושות כולה. כן, יצאנו כדי להרחיק גם את הסכנה הזאת.
10: אז בואו באמת נצלול לפער שבין ההבטחות למטרות. בראש ובראשונה, סוגיית הגרעין, אם בתחילת המלחמה הוצג לעולם כולו היעד של הסרת האיום הגרעיני, אז לפי ההסכם המתגבש, לא רק שסוגיית האורניום המואשר לרמה של 60% תידון איפשהו בהמשך, אלא שלאיראן נשאר גם החומר לרמה של 20%, גם יכולות הייצור שלה והצנטריפוגות נשמרו. מה לגבי חיסול פרויקט הטילאות, אותו פרויקט משמעותי שמאיים על ישראל? תקיפות רבות של משגרים וטילים אכן בוצעו במהלך המבצע האחרון, אבל היה זה ה-CIA שטען אך באחרונה שלאיראן יש 70% מהטילים שהיו ברשותה ערב מבצע שהגת הארי, ורבים מהמשגרים כבר חולצו מהריסות או ניתנים לחילוץ מהאדמה. המטרה השלישית הייתה פגיעה אנושה בתשדיות איראניות. אז יש כזו, בטח במפעלי נשק, מתקני טילים ומערך הכתבאמים, מה אין? אין פגיעה, ולא באופן שלא היה מכוון, במתקני אנרגיה, גז ונפט, והתשתיות שכבר הותקפו נמצאות בתהליך שיקום הדרגתי ומתקדם. מה בנוגע לחיסול ההנהגה? אז כאן מרבית ההנהגה אומנם חוסלה במכת פתיחה ממש מרשימה, אבל המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי חי ומתפקד, נותן הוראות, כשהכוח של משמרות המהפכה אפילו התעצם בפסיפס האיראני. מה שמוביל אותנו להפלת המשטר. גם אם נלך על הגזרה הרזה יותר שהוצגה, יצירת התנאים להפלת המשטר יונית, אז המטרה הזו לא הושגה, והיא רחוקה גם היום מאוד, כשהאיראנים צפויים לקבל במרוצת הדרך הפשרה של נכסים וגם תזרים מזומנים נאה באופן הדרגתי, כמו גם לשלוט מחדש על מצר הורמוז. העזרה בדרך הכל כך מדוברת הפכה לסיסמה של מפח נפש עבור העם האיראני המדוכא.
13: I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom, take back your country. I made a promise to you and I fulfilled that promise.
12: אנחנו פועלים לקדם יעד נוסף, ליצור את התנאים עבור העם האיראני כדי שיוכל לסלק את משטר העריצות האכזרי שרודה בו כמעט יובל שנים.
10: אז נסיים עם פתיחת מצר הורמוז. שווה רגע להזכיר לכולנו שבעיית הורמוז, שבירת המצור הימי, החלה רק תוך כדי מלחמה, ולכן הניסיון להציג את פתיחת המצר הזה כהישג הוא די לעג לרש. זה אומנם חשוב לאמריקנים, כנראה גם מאוד חשוב לכלכלה העולמית, אבל לישראל יונית הרבה פחות.
0: ירון, תודה רבה. עכשיו אנחנו איתך פרשננו הצבאי, ניר דבורי. ניר, במידה רבה הסכם שגובש מעל ראשה של ישראל, איך מתייחסים במערכת הביטחון להסכם הזה?
14: במערכת הביטחון עוקבים אחר ההתפתחויות ובעצם מחכים עכשיו להחלטה הסופית של טראמפ. אם אלה הפרטים כפי שהם מתפרסמים ומבינים אותם כאן במערכת הביטחון, הדיווחים על ההסכם המתגבש מעוררים דאגה גדולה. בכירים במערכת הביטחון אומרים לנו את הדברים הבאים, כפי שזה נראה זה לא משרת את האינטרס של ישראל, איראן תקבל פרק זמן להתאוששות כלכלית וצבאית, אחר כך כבר יהיה קשה לאמריקאים ולנו לחזור ולהילחם, איראן תתאשר, תממן טרור, תפרוץ לגרעין ותטפח שוב את שלוחיה במזרח התיכון, זה לא נראה טוב. צריך להגיד שהמבחן הגדול באמת כאן זה סוגיית הגרעין, האם הוא יוצא מאיראן כפי שהבטיח טראמפ וממשיך להתעקש גם עכשיו. אותם בכירים ממשיכים ואומרים כך, נושא הטילים לא עלה על הפרק, על השלוחים לא מדברים כלל, חייבים לנתק את החיבור בהסכם בין איראן ללבנון ולשמר חופש פעולה של צהל. גם כשהבנו אי סביעות רצון האמריקאים ביטלו זאת, גם על נתניהו ודרמר הונחתו דברים. ישראל הייתה רוצה שני דברים כרגע, או מהלך צבאי או חנק כלכלי כזה שיביא את האיראנים לתוך המסע ומתן בתנאים טובים יותר. נראה שהאמריקנים לא שם והדבר הזה כבר לא יקרה. מה כן? הכוננות בעינה גם אל מול איראן, הפעילות המבצעית בלבנון נמשכת מכיוון שלשם עוד לא התקבלה הנחיה אחרת והכוננות והפעילות בהתאם.
0: ניר, תודה רבה. ואנחנו איתך, אוהד חמו, כתבנו אוהד. איראן התעקשה במהלך כל הדרך, לפי מה שזה נראה כרגע, ונהיה זהירים, לפי ההסכם המתגבש, נראה שמבחינתה ההתעקשות השתלמה.
15: ממש כך, יונית, את אומרת, נהיה זהירים ובצדק, אבל בכל מקרה, ההסכם הזה, אם ייחתם, להבנתי הוא לא פחות מאירוע טקטוני אמיתי, במובן הזה שהוא עלול להחזיר את איראן למעמד של מעצמה אזורית משמעותית מאוד במזרח התיכון. כבר עכשיו צריך לומר שבאיראן מציירים את כל מה שאנחנו רואים עכשיו כמשהו שג באמצעות הרתעה וכוח. זו השורה התחתונה שלהם. כשבאיראן, עיניים איראניות, ההישג המשמעותי ביותר זה הסיפור של הכסף, יונית. העובדה שאנחנו מדברים על מיליארדים שעשויים להיכנס לקופה הכל כך מדוללת של המשטר האיראני, אם באמצעות כמובן הקפאה של אותם נכסים, אם באמצעות הפשרה של הסנקציות, אנחנו מדברים על גז, נפט ופטרוכימים, בכל מקרה בשורה התחתונה, את מדברת על מיליארדים של דולרים שיכנסו בעצם, ויהיו קרש הצלה, לא פחות, למשטר גוסס כלכלית. מעבר לבגידה במפגינים, צריך לומר, ואנחנו כולנו זוכרים את ה-Help is on the way, אז יש פה גם בגידה במפגינים, אבל זו פגיעה קשה מאוד, לא רק בישראל, גם בחלק ממדינות המפרץ, שמסתכלות על המצב הזה באכזבה קשה ובעיניים קלות. עכשיו יש פה כל מיני סימני שאלה. שמענו כמה וכמה מהם, אחת מהם בעיניי למשל, זה למשל הסיפור של הורמוז. לכאורה הסיפור הזה פתוח, או סגור, כלומר, המצור ייפתח. אלא מאי, שאת שומעת למשל את מוחסן ריזאי, מי שהיה מפקד בשמורות המהפכה, היועץ הקרוב ביותר של מוג'תבא, שאומר רק היום, הוא אומר בעצם אנחנו נהיה ריבון על הורמוז, למשל. הסיפור השני זה הסיפור כמובן המשמעותי ביותר, הנושא של האורניום, ובהקשר הזה אומרים באיראן שני דברים. אומרים א', לא הסכמנו להוציא את האורניום המואשר אל מחוץ לאיראן, ושתיים, אנחנו לא מוכנים לדבר בכלל על נושא של הפסקת ההשערה ל-20 שנה. ואני אומר כך, אם אנחנו נמתין שאיראן תתפרק מהאורניום המואשר שלה, כמו שאנחנו ממתינים עדיין לכך שחמאס יתפרק מנשקו, אנחנו בצרות.
16: אוהד, תודה רבה על הדברים האלה. כל מה שאנחנו מדברים כמובן, יש גם משמעויות פוליטיות רבות. 5 חודשים לבחירות, אנחנו איתך פרשננו הפוליטי עמית סגל. יש גם כותרת שלך בעניין החרדים וחוק הגיוס. הכל קשור בהכל.
17: כנראה לא 5 חודשים לבחירות. אז החרדים, לפי מה שאני מבין, הודיעו בדקות האחרונות לקואליציה שהם מתנגדים לחוק הגיוס הנוכחי, הם לא רוצים אותו, הם עיינו בטיוטה והם לא מעוניינים בו, והמשמעות היא שהולכים לבחירות, לא ממשיכים במסלול הזה, ומקדמים את פיזור הכנסת בכל הכוח ובקצב המשמעותי. מה זה אומר? שהבחירות ככל הנראה תארכנה ב-15 בספטמבר. 1 בספטמבר כבר ירד מעל הפרק בגלל לוחות זמנים, 8 בספטמבר אריה דרעי לא רוצה, אוקטובר החרדים האשכנזים אומרים מה פתאום, לא ניתן לך נתניהו מה שאתה רוצה, איך שלא הופכים את זה, זה מתכנס במהירות לאזור 15 בספטמבר, זה אומר שהבחירות התקצרו עכשיו במערכת הבחירות ב6 שבועות תמימים.
16: וזה לא מה שנתניהו רצה.
17: לא, זה לא מה שנתניהו רצה, אם כי זה שבועיים פחות גרוע ממה שהוא העריך בתחילה. בכל מקרה, 15 בספטמבר זה מועד הבחירות המסתמן, החרדים לא רוצים חוק גיוס, ומבחינת נתניהו הולך לבחירות, כשהוא לא סגור על זה שגוש הימין עדיין כולו בכיסו. נגיד את זה ככה, מכל השבועות והחודשים הפוליטיים המורכבים שעברו על נתניהו ועברו, זה אחד המשמעותיים שבהם, גם השקרה באיראן, גם המשך הדשדוש בלבנון, והערב הסיפור הזה.
16: עמית, תודה רבה. עוד נחזור אליך בהמשך. עכשיו אנחנו איתך דפנה ליאל עם כותרת פוליטית שמתחברת לדברים האלה. מפגש של איש מאוד בכיר בגוש השינוי, עם איש בכיר, חרדי בכיר שאמור להיות בגוש נתניהו.
18: חיבור ישיר, ממש בקו ישיר לידיעה הזו שהחרדים דורשים את הקדמת הבחירות ולא מתכוונים להעביר את חוק הפטור. הערב אנחנו מדווחים על פגישה שהתקיימה בין יושב ראש ישר גדי אייזנקוט לבין יושב ראש דגל התורה משה גפני בשבוע שעבר, פגישה חשאית, פגישה שלא דווחה לציבור, והיא מתקיימת גם בתזמון מאוד מאוד רגיש, ישר אחרי ההודעה של הרב לנדו על כך שהוא מפרק את ברית הימין, שאין לו יותר אמון בבנימין נתניהו. זה הרקע ששני האישים האלה נפגשו. מה הלך בדיוק בתוך החדר אנחנו לא יודעים. כן יודעת לומר שזו הייתה אווירה, שהייתה אווירה חיובית. אני חושבת שזו הייתה מעין בדיקה דופק, אולי ניסיון להשאיר את הצירים פתוחים, אבל זה ללא ספק פגישה לא שגרתית על רקע אירועי הימים האחרונים, על רקע חוק הפטור. אייזנקוט גם מותקף על ידי יריביו הפוליטיים על כך שהמתווה שלו הוא מתווה רך יותר בכל הנוגע לגיוס חרדים מאשר המתווה של בנט ושל ליברמן, שמדברים על אפס גיוס לחרדים. הם נחצים בעניין הזה, הוא משאיר מכסה מצומצמת, והדבר הזה גם יוצר מתחים, אני מניחה שאחרי הפגישה הזאת עוד הרבה יותר. פנינו לשני הצדדים, אצל אייזנקוט סרבו לאשר או להכיש את קיום המפגש, ציינו שהוא פועל במספר רב של דרכים להקדמת הבחירות ולהפלת הממשלה. מלשכת יושב ראש דגל התורה נמסר שהם אינם מתייחסים לפגישות שמקיים גפני עם אישים שונים, אבל נשאלת השאלה מה יש לשני האנשים האלה לדבר על הקדמת הבחירות. אם מקדימים את הבחירות אז מקדימים לשמה, מה יהיה בסבב הבא? בקיצור, פגישה מאוד מעניינת בעיתוי רגיש, כשכאמור ישראל כבר הולכת לבחירות.
16: כן, עיתוי רגיש ועיתות למי שצריך להוטט לו. תודה רבה, דפנה. עכשיו אנחנו איתך, דני, בקריית שמונה.
1: כן, אנחנו מסתובבים כאן משעות הבוקר ביישובים כאן בצפון עם ליאור רז, השחקן, פאודה וכדומה, במסגרת כתבה שאנחנו עושים לאולפן שישי. בכפר גלעדי פגשנו את חבר צוות כיתת הכוננות ניסן זאבי, שכל אחד מאיתנו, גם ליאור וגם אני, פגשנו בזמן המלחמה, ותוך כדי, כמו שאומר בכיר בממשלה, לא היו טילים, רק רחפני נפט.

0: כדי שאנחנו פה מדברים, טילים באוויר, ירוטים. כן, ואחד הסעיפים בהסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן נוגע ללבנון. ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, עד כמה הסעיף הזה כובל את ידיה של ישראל?
1: כן, דני, אני לא בטוח שיש לי חדשות טובות בעניין הזה, לא לך, לא לחברי ניסן זאבי ולא לצופים שלנו. הרי עד עכשיו כבר ידיה של ישראל היו כבולות בשבועות האחרונים, וההסכם הזה כנראה יקבול אותם עוד יותר. טיוטת ההסכם קובעת כי המלחמה בלבנון תסתיים באופן מוחלט במקביל לסיום המלחמה בין ארצות הברית לבין איראן. נתניהו אתמול במהלך שיחת טלפון עם הנשיא טראמפ מביע דאגה מהסעיף הזה, הוא מבין שהוא לא יכול להשפיע הרבה על ההסכם שמתגבש, והוא מחליט, כך אומר לי בכיר ישראלי, להתמקד בנושא של לבנון, והוא מעלה את זה בשיחה עם טראמפ ודורש חופש פעולה. בהודעה שנתניהו מפרסם היום, הוא טוען שטראמפ הסכים שישראל תשמור על חופש פעולה בכל הזירות, כולל בלבנון. בכיר אמריקאי מאשר זאת באוזניי ואומר לי, אם חיזבאללה ינסה לתקוף את ישראל, להתחמש, ישראל תוכל להגן על עצמה. אם חיזבאללה יתנהג יפה, ישראל תצטרך גם כן להתנהג יפה. עכשיו, נתניהו במהלך השיחה עם טראמפ אומר לו, אני בכלל לא חושב שמוצ'טה בחמנאי, אני גיראן, יקבל את ההסכם, אתה תראה, הוא יגיד לא. אומר לי בכיר אמריקאי שבסוף נתניהו היה ידע בקווים כלליים, ואולי אפילו יותר מכלליים, לאן הדבר הזה הולך. הוא טוען אותו בכיר אמריקאי, אנחנו עדכנו את נתניהו, והבכיר האמריקני אומר לי, נתניהו הביע בפני טראמפ דאגות לגבי היבטים שונים של ההסכם, אך הוא הציג את עמדתו בצורה מכבדת, ובסוף קיבל את הדברים בהכנעה, כך אומר לי אותו בכיר אמריקני.
0: בהכנעה. תודה רבה, ברק, עוד נשוב אליך. ובזמן שבדרג המדיני אצלנו מדברים על הסכמות והבנות, כאן בצפון, המלחמה מעולם לא באמת נעצרה. רחפנים, פיצוצים וחשש היום יומי שממשיכים ללוות את התושבים. רבים מהם כבר שואלים את עצמם, את המדינה, אם בכלל המדינה יודעת לאן הולכים מכאן. כתבנו בצפון גיא ורון על עוד יום בגבול שבו הביטוי הפסקת אש הוא הכי רחוק שאפשר מהמציאות.
2: ביישובי הגבול בצפון המשיכו היום במשחק הניחושים. מה יעלה בגורלם הביטחוני?
3: אנחנו בסימן שאלה מאוד גדול, אף אחד לא מדבר איתנו.
2: התושבים מנסים ללקט מידע מהתקשורת על השפעות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, כשברקע נמשכים הפיצוצים ללא הפסקה. בזמן מה שמחולים...

0: בצהריים התפוצץ פעם נוספת רחפה נפץ של חיזבאללה ללא התראה מוקדמת בתוך יישוב ברכס רמים. לא היו נפגעים, אך שריפה קטנה פרצה במקום. אחד נוסף התפוצץ סמוך למוצב צהל. האירועים האלו שגרמו לנפגעים רבים בשבועות האחרונים הפכו לשגרה מטרידה, שמסכנת את כל מי שחי באזור הגבול.
1: מרגיש שאני פשוט בחוסר ביטחון, בחוסר עונים, אין תשובות, אין מענה. הפכו אותנו לשקופים, שקופים אבל לחלוטין. מה ביקשנו סך הכל? לשמור על האנשים שרוצים לבוא לפה. אני מרגיש שהעיניים שלי כל הזמן בשמיים. אני לא יודע כבר להגיד בין אם זה ציפור שבא לכיוון שלי או רחפן. הפחד הזה, החוסר ודאות הזה, חוסר יכולת לקבל איזשהו אינדיקציה, פשוט הפך אותנו לחיים לא חיים.
0: וכך זה נראה בצהריים בבית הספר פסגות בקיבוץ עירון. תלמידים נשכבים על הרצפה ומגינים על עצמם בזמן התראה על חדירת כלי טייס באזור.
2: ושמע צעקתנו יודע תעלומו.
0: אחר הצהריים הובא למנוחות סמל ראשון נועם אמבורגר מאתלית, לוחם טכנולוגיה שנהרג ביום שישי מפגיעת רחפן נפץ בשטח ישראל.
3: אבל עכשיו נועם, אני ניצבת מול שיעור שאני לא יודעת איך ללמוד ולצלוח. איך חיים בעולם שאתה לא דורך בו? איך קמים לבוקר שאין בו את החיוך שלך, את החיבוק המוחס שלך? איך עוברים ימי שישי בלי להכין את השניצלים, המאכלים שאתה כל כך אוהב? אין לי תשובה. רק כאב וגעגוע שנשפחים בתוכי.
0: רצף האירועים בצפון יחד עם חוסר הוודאות לגבי ההמשך, פוגע אנושות במאמצי השיקום של הקהילות בגבול.
4: אנשים עוזבים, אנשים הולכים, בוחרים לא לחיות פה. זה מקטין כאילו את הקהילה שלנו שהיא חזקה, אבל זה גם גורם תחושה של הלם. כאילו, אתה יודע, אנשים שחיים פה עשור ומחליטים לעבור למקום אחר.
5: מאוד מנרמלים פה את מה שקורה, וזה עצוב, כי בסוף יש פה אנשים שבחרו לחיות פה, ובחרנו לחיות פה בגלל השקט, בגלל הנוף, בגלל הקהילה. יש פה קהילה מאוד מאוד חזקה. אנחנו סך הכל רוצים לחזור למצב שיהיה פה שקט, לא לשישי באוקטובר שחיזבאללה יושב לנו על הגדר, אבל אנחנו כן רוצים לחזור למצב של שקט, שיהיה פה כיף לגדל את הילדים, שהילדים ירוצו ולא למקלטים.
0: בין ההבטחות של הממשלה לבין המציאות בשטח, רבים כאן מרגישים שהמרחק רק הולך וגדל. השאלה לאן פניה של המציאות הביטחונית בצפון נותרת גם היום ללא תשובה.
5: בסוף המטרה שלנו זה להגדיל פה את המקום, זה שיהיו פה כמה שיותר אנשים. וזה פשוט חבל שככה זורקים אותנו. וזה באמת הרגשה של הפקרה.
6: עכשיו איתנו גיא ורון ואלמוג בוקר, אנחנו איתך תחילה. גיא, האכזבה של התושבים בצפון מהממשלה מתבטאת כבר בשטח, במספרים.
7: כן, אנחנו בחודש וחצי של הרגלה, מרגילים אותנו שיש טפטופים. לא עלינו, אנחנו חושבים גם על חיילים שנהרגים בלבנון בטפטופים, וגם הירי, דיברת היום, 30 רחפני נפץ שמתפוצצים בתוך שטח ישראל, רק היום, בשעות הבוקר, ויש לזה משמעות, משמעות בקהילות שנפגעות. תראה את המספרים, דני, רק בקריית שמונה, מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה. בקריית שמונה יש מאות ילדים שלא יהיו כאן, נמצאים כאן עכשיו ולא יהיו כאן בשנה הבאה. הרישום לגני ילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 באוקטובר 23. רישום לחטיבות הביניים, המחזור כרגע הוא 300 ילדים, אבל רק 200 יעלו לחטיבת הביניים, ותראה את כיתה א', בעיקר רואים את ההשפעה בגילאים הצעירים. בשנה הבאה 8 כיתות א' בסך הכל, לעומת 13 לפני תחילת המלחמה. צריך לשים לב עכשיו, דני, מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה. יש לזה משמעות באזור הזה, כי יש לך הטבת מס מאוד גדולה כשאתה גר כאן. זה אנשים שכבר ויתרו על הטבת המס. משרד החינוך כן מאפשר כיתות יותר קטנות, וגנים שלא עומדים בתקן פותחים אותם בכל זאת כדי לייצר מציאות קצת שונה. יש גם מצטרפים חדשים, 55 תלמידים חדשים יהיו בשנה הבאה בקריית שמונה. כולם בזרם הממלכתי דתי, זה אנשים כרגע שכן מוכנים לעלות צפונה, אבל בשורה התחתונה, דני, תושבי הצפון מחכים למנהיגים שידברו איתם, לא מצליחים לתאם פגישות, לא עם ראש הממשלה, לא עם שר הביטחון, הם עוקבים באדיקות רק אחרי הציוצים של דונלד טראמפ, הוא נותן להם את התמונה הטובה ביותר.
6: תודה, גיא. אלמוג בוקר, עוד רגע נדבר על הקרב שמתנהל בתוך משרדי הממשלה, על מיגון היישובים בצפון, אבל לפני כן בשורה, בעקבות החשיפה שלנו, שלך, יש שינוי בהתראה המקדימה של ירי מלבנון.
8: כן, לפני כחודשיים, כשחשפנו את הבדיקה שלנו, שוכחה, אפשר להאריך את זמן ההתראה, אפשר גם לתת התראה מקדימה לתושבים בצפון ובכלל. התשובה של דובר צהל הייתה, הדבר

0: אינו מתאפשר בעירים מזירות קרובות כמו לבנון, זאת בשל תנאים מבצעיים שמשפיעים על אופן הגילוי. בפועל היום אנחנו מפרסמים שהחל מיום שלישי, בעוד יומיים, תהיה התראה מקדימה גם לירי מלבנון, ליישובים הקרובים עוד כמה שניות מעבר למה שיש להם, לאזור חיפה עוד דקה מעבר למה שיש להם כדקה, לאזורים רחוקים יותר כשתי דקות, זה משמעותי, זה דרמטי בירי מלבנון. אבל אתה יודע, דני, לא מספיק שיש התראה, צריך גם להיכנס למרחב מוגן, ואין כאן מרחבים מוגנים בצפון, את זה אנחנו יודעים. פרסמנו לפני שלושה שבועות שראש הממשלה נתניהו הקים צוות של מנכ"לים שהמטרה שלו לבדוק איך ממגנים באופן מיידי. היום אנחנו מביאים את הממצאים הראשונים שלהם. אנחנו מדברים כך על בשלב זה מיגון כל הבתים בבנייה רבויה, בנייני מגורים ובתי קרקע עד 9 קילומטרים מהגדר, 180 אלף שקל שיקבלו התושבים לטובת המיגון, עד היום זה היה 132 אלף שקלים, זה תוספת שלמעשה מאפשרת להם לבנות בכוחות עצמם, וגם סבסוד מלא רטרואקטיבית למי שכבר בנה בעצמו. אנחנו מדברים על כמעט 15,000 בתי קרקע, כמעט 14,000 בתים בבנייה רבויה. העלות של זה אגב 6 מיליארד שקלים, וכך אנחנו מגיעים לכסף. ושים לב לזה, זה אמור לבוא לאישור הממשלה ביום ראשון, אבל יש כבר קרב שמתנהל בין משרדי הממשלה, כשבמשרד האוצר במהלך הדיונים אומרים את הדבר הבא, זה יעלה את מחירי השוק. זה הדבר החשוב נכון לרגע זה. צריך לעשות סקר בציבור, למה הם לא מממנים בכוחות עצמם? זה השאלות ששואלים במהלך הדיונים האלה. אז זה יבוא לאישור הממשלה, אבל הקרב התקציבי רק מתחיל. אז לפני שאנחנו אומרים בשורה לתושבים, נזכיר שכבר אישרו בעבר ולא קיימו.
1: אישרו מספר פעמים, מבטיחו את הכסף, מבטיחים שוב פעם, רק צריך לקיים.
0: עוד דבר אחד אולי שנגיד, בסוף אנחנו לומדים דבר אחד, ההגנה הכי טובה זה ההתקפה, וכרגע לצערנו אין פה התקפה.
2: תודה רבה לכם, אנחנו עם הפסקה של פחות מדקה וחוזרים עם הערכות שהנגיד יוריד מחר את הריבית, גם פרויקט מיוחד במהדורה, קיץ יקר בדרך לחול, עוד מעט.

0: ממשיכים בחדשות. בשבוע שעבר נפצע קשה מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, אתה מספר הערב בעצם ניצן שזו הייתה מתקפת רחפנים נרחבת.
1: מתקפת רחפנים נרחבת, נזכיר, זה קורה ביום רביעי. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, נפצע קשה כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. יחד איתו נפצעים שני לוחמים נוספים, פצוע בינוני ופצוע קל. שלושתם פונו לטיפול רפואי בבית החולים רמב"ם. נגיד שמצבם התייצב. הערב אנחנו מפרסמים את הממצאים של התחקיר של מה שהראה שם, מה שקרה שם בשטח, בעיקר מה שמצביע על היכולת של חיזבאללה עדיין שקיימת בשטח כל כך הרבה זמן לתוך המלחמה, ונוכל לראות את זה עכשיו על המסך. בשעה 5 בבוקר הכוח חוזר מפשיטת לילה יחד עם מפקד החטיבה. בשעה 7:50 לוחם בשין ג' מזהה רחפן ומטריע. רחפן נפץ לאחר מכן פוגע זמן קצר לאחר מכן בקומה העליונה של המבנה. כתוצאה מהפגיעה הזו נפצעים המח"ט ושני לוחמים נוספים. בשעה 8:10 הצוות מעביר את הפצועים באמרים למנחת לצורך פינוי. זמן קצר לאחר מכן כבר המסוק מפנה את הפצועים, גם במסוק וגם באמבולנס. ברבע לתשע הצוות חוזר למבנה, ורחפן נוסף פוגע במבנה, ובמקביל רחפן נוסף, שלישי במספר, פוגע במסעית תחמושת שהייתה שם וגורם לפיצוצי משנה ושריפה ליד המבנה. בשעה 9 הכוח נערך לעזיבת המבנה. רחפנים כל הזמן הזה, בכל העת, תוך כדי הפינוי, ממשיכים לפגוע בבית שבו שהו הלוחמים של חטיבה 401. בשעה 10 הכוח הראשון שיוצא מזהה עוד רחפן, הלוחמים יורים ופוגעים בו, והוא מתפוצץ בפרק. אירוע האחרון של הרחפן האחרון, אין נפגעים. הערכה של למעלה משישה רחפנים פגעו במבנה של חטיבה 401 בזמן הפינוי ובזמן שהלוחמים שהו בו. כפי שאמרתי, מעיד שוב על היכולות של חיזבאללה, על התכנון המדויק של המבצע הזה שהם הוציאו בסופו של דבר לפועל, שנגמר בפציעתו הקשה של מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן.
0: מאחלים לו הרבה בריאות, כמובן. תודה רבה, ניצן. יש לנו עוד הרבה חדשות, עוד חדשות שקשורות להסכם המתגבש עם איראן. גם מה החליטה נגיד מחר, הפסקה ואחריה גם הנושאים האלה. הדחיות, הביטולים וקיצורי הדיונים, 6 שנים חלפו מאז החל משפט נתניהו, לא ברור מתי יסיים. פרויקט מיוחד, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי של ארצות הברית, מה ההשפעה על מחירי חופשות הקיץ. רגעי, מה בבית הלבן מתקפת ירי בזמן תדרוך כתבים. וגם בהמשך, סיור קולינרי בין מסעדות השף והקונדיטוריות שנמצאות בתחנות דלק.
2: תשמע, אפילו בתחנות דלק בצרפת נתקלתי בדבר.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: שלום, אני מדברת עם רונן. כן.
12: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
11: כן, הלו. השם.
12: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה דיחות.
12: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
13: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: 90 FM. 90 FM.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

0: בנק ישראל יודיע מחר על גובה הריבית במשק. קרן מרציה לעורכת הכלכלית שלנו, האם הנגיד יוריד את הריבית? קרן.
1: הערכה יונית הערב היא שהנגיד יוריד את הריבית ברבע אחוז. בואי נראה מה נמצא על השולחן כשבחירי בנק ישראל מתכנסים היום כדי לדון בהחלטה מחר. מצד אחד, האינפלציה ביד פחות משני אחוזים, שער דולר מאוד נמוך, 2.90 שקלים לשקל, מי היה מאמין שנגיע לשפל כזה בשיאה של תקופה ביטחונית כזאת. מצד שני, עדיין ענן גדול של אי ודאות, בעיקר סביב העניין האיראני, האם תתחדש המלחמה או לא, הוצאות הביטחון שרק הולכות וגדלות, והגירעון שעדיין מאוד גדול בבנק ישראל, חוששים מאיבוד שליטה על התקציב, אנחנו גם נמצאים בתקופת בחירות. ועדיין, מול הפרמטרים האלה, ובעיקר מול שער החליפין, הערכה היא כאמור שהנגיד יוריד את הריבית, קשה לראות עד כמה הורדה של 0.25% תשפיע באופן דרמטי על שער הדולר, אבל היא כן יכולה לסייע קצת יותר לתעשייה וליצואנים בהוצאות המימון שלהם. זה תמיד מקל על המשכנתאות והלוקחי האשראי.
0: החלט, ולמול המצב הכלכלי בארצות הברית, יש דברים שדונלד טראמפ היה חותם עליהם במציאות הישראלית. תודה רבה, קרן. הנשיא הרצוג תקף היום את האלימות היהודית בשטחים, כינה אותה התבהמות. עוד מתח הרצוג ביקורת על התיעוד שהפיץ השר בן גביר, שבו פעילי המשט לעזה מצולמים כפותים. הנה קטע מדבריו.
2: בשולי החברה הישראלית המפוארת, מזדחל לו תהליך היום. אני אומר זאת בכאב גדול. תהליך היום של התבהמות. אנחנו עדים לגל אלימות נוראי, שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. מעשים שמתמאים את הבית וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית, ואנו נחשפים לפעולות בהמיות של קומץ אנשים שחושבים שלעצירים, נחקרים או חשודים אין כל זכויות אנושיות.
0: כך נשיא המדינה. עכשיו איתנו באולפן אלוף מילואים תמיר היימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר, ראש אמ"ן. תמיר, תודה שאתה באולפן הערב. אנחנו מסתכלים על ההסכם המתגבש הזה, אנחנו לא יודעים לחלוטין מה יש בו. שני דברים שלא שמענו בכלל, איזשהו טיפול בפרוקסיס ואיזשהו טיפול בטילים הבליסטיים. נזכיר שביוני גם הרמטכ"ל, גם ראש אמ"ן אמרו, אם יש 9,000 טילים בליסטיים, לא צריך גרעין. איפה זה עומד?
3: כן, יונית, אם באמת המלחמה מסתיימת בהסכם הזה, אז למול מטרות המלחמה, מאזן המלחמה הזה הוא שלילי. כי אנחנו באמת את מטרות המלחמה העיקריות, כפי שאת השגת, לא השגנו, אבל צריך לומר את זה. ההסכם הזה עדיין לא נחתם, והוא הסכם מפוצל לשני הסכמים בעצם. הסכם הורמוז, שהוא מתחיל את התהליך, בהסכם הגרעין, שמסיים את התהליך. הסכם הורמוז עדיין לא נחתם, והנשיא טראמפ מעיד על כך שיש בעיות בדבר הזה, אז אנחנו עוד לא הגענו לזה. והסכם גרעין ב-60 יום, עם כל כך הרבה פרטים, ספק רב אם נגיע להסכם גרעין שאותו נוכל לאמוד. אז אנחנו עדיין לא יודעים כיצד הדברים האלה הולכים להתפתח. נכון, שגם אם יש רק הסכם הורמוז, איראן מרוויחה שני דברים. איזושהי הכרה בלגיטימציה של השלטון ובריבונותו, כולל ריבונות אולי על מיצר הורמוז, וכמובן שהסוגיה החשובה לה ביותר, גרעין, נדון רק בשלב השני. ובמזרח התיכון שלב שני לפעמים הוא שלב תיאורטי שלא מגיע.
0: אז בוא נדבר באמת, כי כשאתה היית כאן באולפן בתחילת החודש, אמרת, הנושא הגרעין כמעט לא טופל ב-40 יום, ואם איום הגרעין לא מטופל, נשאלת השאלה מה עשינו בכלל באירוע הזה, ציטוט שלך. אז מה צריך לעשות עכשיו?
3: להחזיק את העיניים על הכדור, כמו שהאמריקאים אומרים, גרעין, גרעין, גרעין. ומכל הפרטים האלה, אני חוזר עוד פעם על אמת המידה היחידה שיכולה לשרת את כולנו כדי לאמוד מה השגנו. זמן פריצה לחומר בקיע. למה הכוונה? מהו הזמן שמהרגע שהאיראנים מחליטים לפרוץ לגרעין, כמה זמן לוקח להם להשאיר מספיק חומר גרעיני מועשר לפצצה אחת, לחומר ל-90%. למען ההשוואה, הסכם אובמה, ה-JCPOA, נתן לנו שנה לחומר בקיע. כלומר, כל הסכם צריך לכלול יותר משנה. עכשיו, בתוך הזמן הזה, מוכלל הכל, כל הפרטים, כמה קילוגרמים של אורניום מועשר צריכים לצאת, וכמה יש, וכמה צנטריפוגות המתקדמות, ומה היקף הבקרה, ומה התת קרקע, כל 1,000 הפרטים של הסכם גרעין מוכללים בסוף בתוך דבר אחד, ובזה אני מציע מאוד מאוד להתמקד כדי להשוות. והדבר השני, לבנון, המצב הזה הוא בלתי נסבל, אנחנו צריכים להפריד בין הזירות ולטפל בעניין הזה מול ממשלת לבנון בחסות בינלאומית עם פעולה צבאית. ואם בכל זאת האיראנים מחליטים שלבנון היא חלק, בוא נשתמש בזה כנגדם ונגיד, אוקיי, לבנון זה פרוקסי, זה שלוח שלכם, החיזבאללה, בוא נפתח את כל הנושא השלוחים ונחייב את כל השלוחים בתוך ההסכם, ואז אולי נוכל לחייב אותם להסכים על משהו שכרגע הם נמנעים ממנו.
0: כן, אמרת שההסכם שאובמה חתם עליו נתן שנה זמן פריצה, טראמפ קרא את ההסכם הזה וזה כבר היסטוריה רחוקה. תמיר, תודה רבה, תודה שדיברת איתנו הערב. דני, אנחנו איתך בקריית שמונה.
4: כן, איתנו גם הערב דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. אזולאי, נראה לי שאנחנו כבר שואלים אותן שאלות, מקבלים אותן תשובות, ובכל זאת, היום 30 כתבאמים כאן בגבול הצפון, מישהו מדבר איתכם, אומר לכם לאן זה הולך, מה לעשות, איך להתכונן, איך להיערך?
5: לא, לצערי הרב, כמו בפעמים הקודמות גם עכשיו, שום דבר, אף אחד לא מדבר איתנו, זה סוג של הרגלה, זה סוג של, אנחנו מגיעים למצב שהוא בלתי אפשרי, זה לא הגיוני.
4: מערכת החינוך עובדת, ראינו ילדים שמסתתרים מתחת לשולחנות.
5: אנחנו רואים.
4: כי אין שום הזקה כמובן לכתב"ם שמגיע עם כבל.
5: נכון, ואנחנו רואים בדיוק כל יום, גם שבוע שעבר בקריית שמונה, בשלומי, אנחנו רואים בכל יישוב שזה קורה, ופשוט זה לא הגיוני הסיפור הזה שכל פעם, פעם אחר פעם, מרגילים אותנו לסיפור הזה. אין תכלית. לאף אחד, גם כוחות צהל שנמצאים בלבנון ועושים עבודת קודש, אין להם מטרות, אין להם משימות, אין להם תכלית, גם הם מיותרים במה שהם עושים בתוך לבנון.
6: איך משאירים את האנשים? איך משאירים את העסקים?
5: מאתגר. אנחנו, דרך אגב, קיבלנו החלטה בתחילת המלחמה כרשות, שאנחנו פועלים בתוך המלחמה בסביבה אזרחית עד כמה שניתן כדי להרגיע. פותחים את העסקים עד כמה שניתן, גם אם אין הרבה עבודה, המועצה הפתוחה. אני יכול להגיד לכם שבחודש האחרון מרכז החירום של הרשות המקומית, סגור, אני לא עובד בחירום. אנחנו מנסים לחיות, צריך לזכור, אנחנו כמעט 3 שנים במלחמה. די, מספיק, צריך להגיע למשהו אחר. צריך לחיות, אנחנו מנסים להביא לפה קהילות של אנשים, משפחות צעירות, להביא ילדים למערכות החינוך. אנחנו אוטוטו בחודש הבא, יוני, נגמרת שנת הלימודים, בונים על ספטמבר הקרוב. מאוד מאוד מאתגר, ובעיקר בזה שממשלת ישראל והעומד בראשה שותקים. אף אחד לא אומר ולו מילה אחת. תגידו, מתי ייגמר, איך ייגמר. וואלה, גם אם אתם לא יודעים, תבואו, תגידו, לא יודעים.
7: דוד, במצב הנוכחי, מחר יש הפסקת אש, ישראל יותר לא יורה בלבנון, חיזבאללה לא יורה לעבר ישראל. מה קורה במטולה?
5: המצב הכי גרוע. זה המצב הכי גרוע שאני אומר לכם שאני מכיר ב-11 שנים האחרונות, ואם זה ייגמר בצורה כזו, זה קטסטרופה.
4: של 10 חיילים שנהרגו כבר.
5: כן, לנו כבר נמאס, אני אומר לכם שלנו כבר נמאס לשמוע את האותר פרסום, כל יום עוד נפגעים, כל עוד עוד חללים, ולא סתם אני אומר, במצב היום שצהל נמצא בלבנון והוא מגן עלינו, כן? אין תכלית, תצאו החוצה, אפשר להגן על קו הליטני גם מתוך שטחי מדינת ישראל, במצב שיש היום, צהל יודע להגן, צאו החוצה, חבל על הנפגעים, כואב לנו הלב.
4: דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה, ואחר כך נהיה עם הדברים האלו, בין השאר פרויקט מיוחד, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי של ארצות הברית, ואיך זה משפיע על מחירי חופשות הקיץ שלנו. הדחיות, הביטולים וקיצורי הדיונים, 6 שנים חלפו מאז החל משפטו של נתניהו, ולא ברור מתי יסתיים, אם יסתיים. רגעי הדרמה בבית הלבן, תיעוד הירי וניטרול החשוד בידי השירות החשאי. וגם מוסף האוכל של המהדורה והערב גורמה בתחנת דלק, המסעדות שמסתתרות במקומות הכי לא צפויים.
8: כמו מזללה ושף במחיר נגיש.
9: אחד השיפודים הטעימים שאכלתי.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
18: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
17: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
18: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
21: לא מאמינה.
20: איפה אני תופסת אותך?
21: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
20: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
22: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
24: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
25: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
24: להזמנות 09-866-6602.
26: 90 FM 90 FM

0: שני גברים בשנות ה-50 לחייהם נהרגו הבוקר בהתעסקות מטוס קל בשטח פתוח סמוך למושב תל עדשים בעמק ישראל. השניים נפצעו אנוש בהתעסקות, פונו לבית החולים העמק באפולה, אבל שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. אחד הטייסים הוא סגן אלוף במילואים יובל ענבר, טייס קרב ומפקד טייסת בחיל האוויר לשעבר. אנחנו עכשיו עם העניין הזה. 6 שנים בדיוק חלפו מאז החל משפט נתניהו. לאורכו 10 ימים מעדותו של ראש הממשלה קוצרו או בוטלו לבקשתו. תומר אלמגור, משפט עם משמעויות כבירות גם לישראל, גם לראש הממשלה. אנחנו לא יודעים מתי הוא יסתיים.
1: לגמרי, יונית, ב-24 במאי 2020 התייצב בפעם הראשונה ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי במסגרת ההליך הפלילי שמתנהל נגדו. 6 שנים חלפו מאז, אבל המשפט עדיין מתנהל, והסוף אינו נראה באופק. אורך המשפט הזה חריג בכל קנה מידה. תיק פלילי ממוצע בבית המשפט המחוזי נמשך 9 חודשים. משפט נתניהו כמובן הרבה יותר מורכב. המשפט שראש הממשלה לשעבר אולמרט נמשך קצת יותר מ2 שנים, אבל משפט נתניהו בכלל לא באזורים האלה. הוא נמשך כבר 72 חודשים, 6 שנים של משפט. לפני שנה וחצי, בדצמבר 2024, התחיל נתניהו להעיד בבית המשפט. הוא הבהיר שהוא רוצה לסיים את המשפט בהקדם האפשרי, והדגיש כמה הוא מחכה לעדות הזאת. בואו נשמע.
2: 8 שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים אני מחכה להציג את האמת.
1: אבל מילים לחוד ומציאות לחוד. פחות מ-30% מימי העדות שנקבעו בבית המשפט התקיימו במלואם. אנחנו מדברים ליותר מ-120 ימי עדות שבוטלו או קוצרו. עכשיו, יש כמובן נסיבות. חלק מהביטולים היו לבקשת השופטים, חלק בוטלו בגלל מצב חירום, וחלק בגלל נסיבות בלתי נמנעות של ראש ממשלה. אבל שימו לב לנתון הזה. יותר מחצי מסך כל הדיונים בוטלו או קוצרו לבקשת נתניהו. כמעט שום שבוע של עדות לא התקיים במלואו. תראו לדוגמה את החודש האחרון, שבו אפילו דיון אחד לא התקיים כמתוכנן. או את חודש דצמבר, לדוגמה, שבו קוצרו או בוטלו 10 דיונים. כך זה נראה חודש אחר חודש. בשורה התחתונה, המשפט הזה מעסיק מדינה שלמה כבר 6 שנים, ולא נראה שהוא מתקרב לסיום.
0: תודה רבה, תומר. עונת השיא בנתב"ג צפויה להתחיל בקרוב. נמל התעופה הפך למעשה לבסיס צבאי כבר בפברואר, עם מספר עצום של מטוסי תדלוק אמריקנים שנוחתים בו מדי יום ביומו. איך זה ישפיע על חופשת הקיץ של כולנו? הדיווח של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: טוב, אז איפה אנחנו נמצאים?
4: נמצאים במרכז השליטה של ארקיע. מכאן אנחנו מנהלים את כל התפעול והפעילות הטיסתית של 18 מטוסים.
5: רחוק מנתב"ג, הוקם לאחרונה חדר מבצעים חדש.
4: אנחנו עכשיו בדרך למרכז העצבים של ארקיע, מכאן הכל מתנהל.
3: כמה עצבים יש בתקופה הזו?
4: יותר מדי.
5: העובדים כאן שולטים בכל מה שקורה באוויר ועל הקרקע.
4: כל כך הרבה עצבים לא התנגזו למקום אחד, כמו שמתנגזים בחודשיים וחצי האחרונים, מהמלחמה עם איראן.
5: הם מנסים ליצור שגרה של תעופה אזרחית בתוך נמל תעופה שנכבש.
3: יותר שליטה או יותר עצבים?
4: מעורב, שליטה ועצבים. בעיקר עצבים זה על נתב"ג, לא חלילה על נתב"ג עצמו. הרי שלקחו לנו את הבית, ובעיקר הכל מתנקז פה, שמטוסים נוחתים, ואין איפה להחנות אותם.
5: כן, זו בדיוק התחושה של כל מי שביקר לאחרונה בנמל התעופה בן גוריון. כבר עם הכניסה קשה להבין לאן הגענו. בבסיס צבאי או לנמל תעופה אזרחי? עשרות מטוסי תדלוק של האמריקאים, שכבר הפכו כאן מזמן לאלו שמנהלים את השטח, והם גם לא צפויים להתפנות בקרוב.
6: טרמינל משלנו בתוך הבסיס הצבאי האמריקאי.
3: זהו, התרגלנו.
6: כן.
3: כן, מטוסים אזרחיים, ישראל, ומצד שני אנחנו רואים פה את כל המתדלקים.
6: לגמרי.
3: למדנו להיות אנשי מקצוע
6: כבר שלנו. כך בבאסה בסבבה.
4: מטוס ארבה 330, שנחת בניו יורק, כרגע נמצא על מסלול ההסעה, מחכה לעמדה פנויה על מנת לפרוק 230 נוסעים שנחתו הרגע בניו יורק. זה יכול לקחת דקות, זה יכול לקחת גם שעות.
3: שעות שמה? שהנוסעים נשארים מאותוס
4: פנייהם?
3: כמה זמן זה יכול לקחת? אבל עד שמתדלק ימרי ויפנה חנייה?
7: עד שאתה
3: סיים
7: משחרר אותי מהרעיון, אני אסיים, אני אמצא לחנייה.
4: אבל רק שתבין שהמטוס הזה אמור להמריא לניו יורק בעוד שעתיים, וכל נוסע שלא יורד מפה
3: מעכב את האמרה.
4: מעכב את אותו נוסע שאמור לעלות בעוד שעה וחצי.
3: אזרחות, אתה יכול לארגן לנו?
6: יש שלטים, כמו אצל הבן שלי שהתגייס לפני כמה ימים. חייל שפר, תייר שפר את הופעתך, ושטח צבאי אסור צלם.
5: שימו לב לתמונות האלה בהילוך מהיר השבוע. שעה שלמה בנתב"ג. מתדלק אחרי מתדלק, ממריא ונוחת וחוזר חלילה. זוכרים שזה בכלל נמל תעופה אזרחי? טוב, הנה, יש כאן מדי פעם, פעם ב, גם מטוס לבן.
4: אי אפשר לקיים תעופה אזרחית עם כמות החנויות ואיך שנתב"ג היום נשלט על ידי הצבא האמריקאי. רגע, אנחנו חיים את היום-יום, והיום-יום מאוד מאוד קשים, ולצערי בסוף זה גם פוגע בנוסעים. כי אם יש טיסה עכשיו שהיא צריכה לנחות פה בלילה ואני צריך להזיז אותה כי למטוס באותה שעה אין חנייה, אז בסוף הנוסע שיושב ברומא צריך לקבל שעה, שעתיים או שלוש שעות איחור בגלל מחצוקה בחנייה.
8: אנחנו מחכים לאישור המראה מבן גוריון, בשל עומס בבן גוריון. קיבלנו אישור נחיתה רק בשעה 3.
9: תסתכל, הנוסעים האלה עומדים פה בתור לשיקוף ומסתכלים על מטוסים אמריקאים שהם לא יעלו עליהם. זה אכן יהפוך את התעופה בישראל לאולי יותר מצומצמת וייתכן גם עם פחות היצע, כי אין מה לעשות, עמדות החניה תפוסות.
5: עם פתרונות אין, אבל מכתבים יש בשפע. מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זקאי שיגר מכתב לשרת התחבורה, ובו כתב נתב"ג הפך לבסיס צבאי. במצב שנוצר לישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות. הפיכתו של נתב"ג לבסיס צבאי פוגעת לא רק בחברות התעופה, היא פוגעת בכלל אזרחי המדינה. איך נאמר? כנראה שעד שהאמריקאים יחליטו אחרת, אנחנו רק נמשיך לפנטז על טיסות.
9: אנחנו כבר לא מדברים על תעופה של תיירות. לא מדברים על להביא לפה תיירים. אנחנו מדברים להוציא מפה ישראלים, כבר זה הופך להיות בעיה.
10: חברות התעופה מחפשות יעדים אטרקטיביים כל הזמן. והעולם מלא ביעדים אטרקטיביים חוץ ממדינת ישראל. יעד אטרקטיבי הוא יעד שקל לפעול בו מבחינה תפעולית, ושמחיר הרווחיות הוא אפשר לקמת אותו ואפשר לנתח אותו. ישראל היא מדינה לא פשוטה עבור חברות התעופה.
5: אגב, כנראה שהמתדלקים האמריקאים יהיו המטוסים היחידים עם דגל ארצות הברית שנראה כאן בקרוב. חברות התעופה האמריקאיות, דלטה, יונייטד וגם אייר קנדה ביטלו את הקווים לארץ עד ספטמבר, ואמריקן איירליינס, חברת התעופה הגדולה בעולם, מבטלת את הקו לנתב"ג עד ינואר 2027. גם באירופה עדיין לא בטוחים לחזור לכאן. בריטיש איירווייז ביטלה את הטיסות עד לתחילת אוגוסט, כך גם איבריה אקספרס הספרדית, וגם החברות שכבר החליטו לשוב, עד שלא ינחתו כאן, לא נדע באמת אם זה קורה. לעומתן, מילה טובה מגיעה לחברות התעופה שחוזרות תמיד מהר לכאן, כמו למשל פליי דובאי שתעלה בקרוב ל-10 טיסות יומיות, איתיחד מאבו דאבי שמתכננת להגביר את הפעילות בישראל, וגם אתיופיאן איירליינס שמתגאה בכך שהיא הראשונה תמיד לחזור לארץ.
11: Ethiopia and Israel have a special relationship. We believe Israel is like our home and our services to Israel are assumed to be like the services we give to our own people. The moment the Israeli security and aviation authorities confirm that we can operate safely, we quickly organize ourselves to return very quickly, and we are always one of the first to start operations after disruptions.
12: The attempt to run the blockade will be held in compliance with force. Over.
13: Iran always got airlines and governments worried about jet fuel and the prospect of shortages.
14: Tonight, the economic reality of 54 days of war, canceled flights, higher food and fuel costs.
15: If you're planning a summer getaway, you may want to check to see if your travel insurance policy covers cancellations caused by jet fuel shortages.
5: והמלחמה מול איראן, גם בזמן הפסקת האש, ממשיכה להשפיע על כל עולם התעופה.
16: The conflict with Iran is driving up the cost of flying, and according to travel experts, airlines probably won't be dropping their prices anytime soon.
5: שימו לב לנתונים הבאים. מאז החל הסבב האחרון בסוף פברואר, מוטלו יותר מ-55,000 טיסות ברחבי העולם. בחודש אפריל בלבד, מוטלו כ5.5 מיליון מושבים בטיסות, ומחירי הדלק הסילוני זינקו בכ-130%.
10: מחיר הדלק התעופתי לפני תחילת המשבר במיצרים היה בסביבות 70, 80, 90 דולר לחבית. היום הוא כבר בסביבות ה-170, 180 דולר לחבית.
4: כרטיס הטיסה היה בנוי בערך מ-20% שזה הדלק, ועכשיו הוא 40% מהדלק. זה אומר שבטיסה ללרנקה זה יכול, תוספת רק הדלק על כרטיס טיסה יכול להיות 50 דולר, וטיסה לבנקוק יכול להיות בין 400 ל-500 דולר, רק עלות מחיר הדלק.
5: נתיבי הטיסה במזרח התיכון השתנו, וחברות התעופה נאלצו להאריך טיסות ביותר משעה וחצי. העלות הנוספת לחברות התעופה מוערכת ב-6,000 עד 10,000 דולר לכל שעה טיסה.
17: הבעיה היא לא רק בישראל, היא בעיה בכל נושא של התעופה הגלובלית. אנחנו יכולים לראות שגם ההתייקרות התפעולית של חברות התעופה וגם ההתייקרות של הדלק מביאה בסופו של יום לשיקולים מצד חברות התעופה הזרות לדלל גם קווים וגם מטוסים.
18: אנחנו בעצם מגדילים את הקיבולת וסופגים חלק מהעלות. אנחנו מבינים את המצב הקיים עכשיו ואת העובדה שאנחנו צריכים לשמר את הגשר האווירי אל ומי מדינת ישראל.
5: ואולי הערכה המדהיגה ביותר היא זו, מומחים בעולם התיירות העולמי טוענים שגם אם המצב יירגע בקרוב, יידרשו בין 2 ל-3 שנים לשיקום תחושת הביטחון של הנוסעים בחזרה מלאה לשגרה.
9: אנחנו ב5 שנים האחרונות, אם לא יותר, מתעוררים כל בוקר תעופתי לדברים שהם לא ריאליים ומתפלים.
5: אין ספק, המשברים המקומיים והגלובליים קשורים האחד לשני, ובעיקר הם אלו שגרמו לכך שאנחנו לפני הקיץ היקר בהיסטוריה.
19: במשפט אחד, מה יהיה פה בקיץ? יש לך תשובות להכל, פעם ראשונה שאני רואה אותך בלי מילים.
20: מה שיהיה פה בקיץ, תהיה פה טרפת.
19: מאיזו בחינה?
20: יהיה פה את הביקושים הרגילים של הקיץ, פלוס כל אלה שוויתרו על הנסיעה בחודשים האחרונים, פלוס כל אלה שלא יטוסו, אני מדבר מבחינת חברות התעופה הזרות, כי הם היו בסיטואציה של אי-ודאות, ולכן יהיו פה ביקושים מאוד מאוד גבוהים.
18: אני מציע ללקוחות שלנו להזמין מראש כמה שאפשר, ולקחת הרבה אוויר, סבלנות, אנחנו נקיים לוח טיסות, סדיר ואמין.
5: וזה כמובן אם בכלל נוכל לטוס, והתשובה נמצאת במוחו המורכב של אדם אחד.
21: ונהיים על איראן בהסרמה, תפתח ביד את מצאור.

0: הסכם עם איראן. אני מרגיש טוב לגבי זה, אני חושב שיש סיכוי טוב מאוד להשלים את ההסכם. במקביל לצוות ההצעה להפסקת אש בזמן של 45 ימים שנחשפה.
1: אני חושב שעבור הישראלים הטיסה או החופשה בחול היא מרכיב חיוני כמו טלפון נייד וכמו עישון. אף אחד לא יוותר עליו, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד הכרחי, והוא נחוץ לאנשים מסיבה אחת פשוטה. יש כאן סטרס מאוד מאוד חזק, יש פה אווירה שלוחצת עליך בכל המקומות, אתה חייב טיפה לצאת החוצה.
2: ואם בכל זאת תרצו למצוא את שמינית הכוס המלאה, זה מה שנותר כנראה, אז השמיים שלנו נהיו נקיים יותר, פשוט כי יש פחות טיסות. אולי לפחות משבר ההתחממות הגלובלית מוריד כמה מעלות.
3: הפסקה של פחות מדקה, חוזרים הירי מחוץ לבית הלבן וגם באווירה אחרת, מוסף האוכל שלנו, מיד.

0: בזמן שנשיא ארצות הברית נמצא בתוך הבית הלבן וכתבים מעדכנים על ההסכם המתגבש עם איראן, אדם המוכר כמעורר בנפשו פתח אתמול באש סמוך לבית הלבן. הוא נורא בידי כוח השירות החשאי. צוותי התקשורת הובהלו לחדר התדריכים. הכתבה של קרן בצלאל.
1: We don't know what the details of that.
2: President Trump promises the prices will go down.
1: President Trump has said a deal is close.
3: מעט אחרי השעה 6 בערב אמש בוושינגטון, כתבים רבים מהרגיל שידרו במצעת הבית הלבן על ההסכם המתהווה עם איראן, כשפתאום צרורות של ירי פילחו את חלל האוויר. גבר חמוש פתח באש לעבר עמדת בידוק שממוקמת מחוץ לבית הלבן. המאבטחים ירו לעברו. בבית הלבן הוכרז לוקדאון, סגר מוחלט. צוותי התקשורת הרבים נדרשו להיכנס מיד לחדר התדריכים ולא לצאת ממנו עד להסרת האיום. צלפים של השירות החשאי התמקמו על גג הבית הלבן. שוטרי משטרת וושינגטון, סוכני FBI ומאבטחי הנשיא הוקפצו לזירה. היורה שזוהה כנסיר בסט בן 21 מת מפצעיו, עובר אורח נפגע מהירי ופונה לבית חולים.
4: The important thing to know is that the gunman, he never got inside the perimeter.
5: My cameraman and I heard what sounded like 20 to 30 rapid gunshots.
3: מהחקירה עולה שהיורה בסט היה ככל הנראה מעורער בנפשו, מוכר לרשויות בוושינגטון. לפני 10 חודשים הוא ניסה לפרוץ לבית הלבן מכיוון אחר ונעצר בידי סוכני השירות החשאי. לפני כחודש, אירוע ירי אחר בוושינגטון תפס את הכותרות בעולם. הארוחה המסורתית של כתבי הבית הלבן, בהשתתפות הנשיא דונלד טראמפ, רעייתו, סגנו ובחירי ממשלו. אז היורה נעצר חי, השירות החשאי נתפס לא ערוך כלל להבטחת אירוע בסדר גודל כזה. נשיא ארצות הברית שהה אמש בבית הלבן בתקרית הירי. בסיום האירוע הודה טראמפ למאבטחה ולרשויות החוק על הטיפול המהיר והמקצועי באירוע.
0: עכשיו אנחנו קצת משנים אווירה עם מוסף האוכל שלה. בערב פונדקי הדרכים בתחנות הדלק עברו שינויים עצומים בשנים האחרונות, ממסעדות שף ועד קונדיטוריות שמצדיקות נסיעה מיוחדת ללב אזור תעשייה. כתבנו לירן שבתאי עם הכתבה.
6: אתה מריח את הריח של הדלק?
7: אי אפשר לפספס,
6: תכף על הריח הזה ישתנה. היום אנחנו הולכים לבדוק מוסדות קולינריים וגם מקומות חדשים בתחנות דלק.
7: פה,
6: בתחנות דלק. צלילי של מסעית סופרת, ריח של אוקטן 95, התפורה הזאת לא בדיוק צועקת גורם. בין מתקני שטיפת הרכבים לחנויות הנוחות, צומחת סצנה קולינרית שמאתגרת את כל מה שחשבנו על אוכל דרכים בתחנות דלק.
8: דה קאסה קיימת כבר 60 שנה.
9: 63 ליותר דיוק. זיהו פוטנציאל בתחנת דלק שעוברים המון ורוצים לאכול, לקחת בפיתה ומהר מהר.
6: אבל אי אפשר לסרטט את האבולוציה הקולינרית של תחנות הדלק בישראל בלי לחזור לנקודת ההתחלה, אל החלוץ האמיתי של הז'אנר, פונדק אסה.
9: חומוס פטריות.
8: זו המנה המיתולוגית.
9: זה הפטריות שהם מפורסמים מאוד.
8: אתם הראשונים שעשיתם סטייק בפיתה, נכון?
9: נכון. כל הסלב היו פה פוליטיקאים, ראשי ממשלה, היו פה רמטכ"לים, כל השנים. אני מדבר מאריק שרון, שהיה בא אוהב לקחת בפיתה, והיינו מביאים לו את זה לאוטו. הוא לא היה יורד. היה כבד לו לרדת, כנראה.
6: אסה לא סתם פתח עוד מזנון דרכים עייף בשלהי שנות ה-60. הוא היה הראשון לזהות את הפוטנציאל של תחנות הדלק.
9: אנשים עוצרים על הדרך, משפחות, תיירים, ירושלים, תל אביב, עוצרים על הדרך, אוכלים. אנשים מתנים את הרכב ובאים לאכול פה.
10: באנו לרכב, עשינו פה אימון אופניים.
8: ויצרתם פה על הדרך.
10: את החלבונים קצת. זה נורא נוסטלגי. כשהיינו ילדים, אז כל הסטקיות היו בתחנות דלק.
8: ממש ככה.
10: הוא הריח שמזכיר לך שאתה נכנס של פעם.
8: מישהו עכשיו שפותח מסעדה, הייתם לנסו לפתוח דווקא בתחנת דלק?
9: מסעדה קולינרית ברמה גבוהה, מסעדת שף, זה לא המקום, זה לא מקום בילוי.
8: שיפודיית שף, אתה שף, פותח מקום חדש בתחנת דלק, אז אנשים מרימים גבה.
11: זה לא מוריד. מה הסיפור? פעם רצו לפתוח רק בתחנות דלק. שזה היה על הדרך ואתה עוצר, ומנסים להחזיר את זה.
6: בכביש 65, ליד מחנה 80, בנקודת עצירה מיתולוגית.
12: נפתחה בחלל ענק במרכז תחנת דלק גריל 65. המקום שמסתמן כרגע כאחת השיפודיות המדוברות ביותר בישראל.
6: מאחורי המיזם המסקרן עומד השף חמודי אוקלה. אוקלה לקח את הקונספט הישראלי המוכר של פתיחת שולחן ותדלק אותו בתת של שף.
13: מה יש פה?
14: הכל פה על פחם, יש לנו קבב, קבב טורקי, גם קבב גלילי שכביכול הם פיסטוקים, מלבבות, שיש טעוק, שיש לי כשזה בעצם כל הכבש, הרייס על האש, שזה סוג של לפה שאנחנו עוטפים תוך הבצק ואז מבשלים את זה. זה בעצם האוכל הפשוט, מי שעובר בכביש 65, שזה היה פעם הכביש. חוזרים, עוצר, אוכל צהריים, מקבל פותח שולחן.
6: תגיד, את החומוס צ'יפ סלט עדיין יש פה?
14: המושג הזה של חומוס צ'יפ סלט, אנחנו שם. אמת, אנחנו שם, אבל באיכות גבוהה.
15: גם השפים עצמם רוצים להנגיש את עצמם יותר, לא רק הקהל והלקוח רוצה משהו יותר מונגש.
14: ברור. זה כמו מזללה, ושף במחיר נגיש.
6: מה המחירים?
14: שיפוט קבב 38 שקל.

0: לתת אוכל ביתי ופשוט.
1: ממש.
0: אבל מוקפד, נקי, שעושה חשק לאכול אותו, שהוא נראה טעים, שעושה תיאבון.
2: חמודי, מעבר לגריל, מעבר לשיפודים, איפה אפשר לראות את הטאץ' הגלילי, השפי שלך? פה במסעדה.
1: הייתם שהשיפוד לא וולטן, שרוף כמו פעם.
3: לצד נדחי הקצבים הקלאסיים שעל האש, שולחן הסלטים כאן הוא אירוע בפני עצמו.
1: 12 סוגים של מזדל. קופניה, שזה בשר נע, מבושל.
4: בואי זה תאמין.
5: פיקודיית שוב בתחנת דלק?
3: מעצבן אותך.
1: כי כל הזמן תושבים ליד השם שלי תחנת דלק, אני לא מבין. אמת.
2: הוא לא חושב שזה מוריד ממנו.
1: פיק בדרך כלל במסעדה זה משעה 1 עד 3, נכון?
4: כן.
1: עכשיו מתחיל הפקק, כולם עוצרים, נכנסים למסעדה.
5: אני רואה פקק, אני מתעצבן, הוא רואה פקק, הוא אומר מעולה.
6: דניש, קרם פטיסייר, תותים, אוכמניות. טארט אגסים עם קרם שקדים, טארט פטל, מקלות של דניש.
5: טוב, אז עצרנו לתדלק בכביש 4 ליד עמק חפר, וכאן יש לא שיפודיה או בשר, אלא פטיסרי, אלא פטיסרי.
0: והאווירה כאן? כפרית לגמרי.
3: כבר 13 שנה שאלה פטיסרי פועלת כאן, ועדיין מצליחה להפתיע כל לקוח שנכנס אליה בפעם הראשונה, ונשאב בן רגע מישראל הפקוקה והסוענת, הישר ללב כפר קטן בצרפת.
0: אם הייתי זורק אותך כאן, ואתה לא יודע...
5: שאנחנו בחוץ לתחנת דלק.
0: לא היית מנחש בכלל שיש בחוץ לתחנת דלק. אני חושב שאלה יצאה פה פנינה.
5: פנינה.
0: נכון, למקומות כאלה קוראים פנינה.
5: לא אמרו לך, השתגעת?
6: היו לי שני ילדים קטנים בבית, ובעל שנמצא בחול רוב הזמן. הייתי צריכה למצוא מקום קרוב גיאוגרפית למגורים שלי, וחיפשתי בכל אזור עמק חפר, וזה המקום היחיד שהיה אפשרי.
5: כאן, בתחנת דלק.
6: לגמרי.
5: בורקסים בתחנות דלק אני פגשתי, אבל בורקס כזה בתחנת דלק, זה עוד לא נתקלתי. זה מושלם לנהגי המסעיות שעוסרים פה ומתדלקים כל בוקר, אני מניח.
6: לגמרי.
0: מה, אפילו בתחנות דלק בצרפת,
3: נתקלתי בדבר. אם פעם הצירה בתחנת דלק הייתה כרוכה בקוס קפה פושרת, או במקסימום שיפודיה בסיסית, המסעדות האלה מנסות לשבור את הסטיגמה, ואולי עוד מסעדנים ושפים יזהו את הפוטנציאל.
5: לאנשים יש את התפיסה שבתחנות דלק יש דברים שהם לא ברמה.
1: המסעדות שכאלה שהיית רואה בתחנת דלק ועל הדרך, היית חושב שזה מלכודת. פעם כולם חשבו שזה
5: ככה. נכון.
1: אז אנחנו מביאים כאן גם את הקונספט שזה שיפודים, וגם תחנת דלק, מה שאתה אומר, כאילו לעצור ולהיכנס, ואנחנו נותנים איחוד, גם מבחר אדיר, אתה פותח שולחן, אתה יוצא שבע, והוא כל הזמן מדליק אותי, הצלם, תחנת דלק.

0: 90 FM.
1: מי את?
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
1: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה עם.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
0: 90 FM. 90 FM.

0: gol.
1: שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.